og spandere et lite pust. Oslo City, baby, trekk inn, så kan du kjenne byens duft litt lengre inn. Pust ut.

Awesome.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er du i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

for ham som jeg ser ham rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vest.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og mal for lite fløte og majones. Val for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel.

spiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kan i nevene gå i spleiselag?

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligeste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager jeg likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: He wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, a 1 minute time advantage to compensate for that. So, it's all down to this game. Smirin opens with his favorite E4 move.

The Islam was one of all the eyes.

0: Den får vi fyra som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet pull.

i samme felle. Alle rundt meg ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt av damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN.

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, følger meg så ned og nå og brønner meg.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: Nicest voices and the hottest babes.
3: Ja, jeg har jo lansert min Ibsen-sommer allerede i forrige stikk. Og det kom egentlig bare av en... på at jeg har liksom ikke lese, men jeg lærer. Det kan jo dukke, men kan jo liksom litt Per Gynt. Og jeg leser Villand en gang på videregående. Men man må jo kunne det her. Det er jo dannelse, ikke sant? Om det er noe jeg vil være, så er det en dannet mann. Så jeg begynte å lese Ibsen. Jeg leste Ibsens beste 6 bøker til prisen av en av Gyldendal. Eller av Henrik Ibsen da, men utgitt. Av Gyldendal, og den inkluderer Per Gynt, Et dukkehjem, Gjengangere, Villanden, Hedda Gabler og Byggmester Solnes. Som jeg da leste i løpet av i sommer.
4: Veldig imponerende.
5: Det er veldig imponerende.
3: Takk.
5: Hva synes du?
3: Det er derfor jeg er med i tekstbehandlingsprogrammet, for å imponere. jeg digger det. Jeg digger Ibsen. Han er en fin fyr, tror jeg.
4: Men digget du Ibsen fra før av, eller har du blitt...
3: Jeg har et inntrykk av at han er en viktig mann, en sånn litt sånn
4: han er jo det.
3: Stolt kar. Så jeg ville finne ut da, om jeg faktisk likte det eller ikke. Og det jeg har lagt merke til er jo at jeg har jo blitt, sommeren min har blitt veldig knyttet, veldig sånn, litt, nesten litt stykket opp av disse fortellingene. Mm. Så noe av det kuleste med Ibsen er jo å se at han er så god på å skrive karakterer, at disse karakterene finnes jo fortsatt liksom, i livet mitt. Så det er, vi skal ha en Ibsen-sending senere i høst, men et av eksemplene på det her er for eksempel at Per Gynt, det var rett før jeg flyttet fra Grünerløkka, så da var jeg litt sånn ekstra mye ute og leste på Grünerløkka bare for å si ha det til stedet. Og da, han ble liksom en sånn, med en gang en sånn løkka-fyr som har på masse hinge-dater hele tiden, men aldri, og liksom kommer fra et hjem som ikke er så fett, men som han, så prøver han liksom virke så kul og så stor, okay. Og hevde seg i miljøet, og så ser alle gjennom det, og så er han bare en sånn tulling som løper rundt og har masse one night stands, og så mister han seg selv. Og egentlig ikke står for noe. Eller sånn der kunstner som du merker ikke egentlig bryr seg om noe annet enn å være kjent.
4: Wow, ja.
5: Ok.
3: Så mange moderne tolkninger av Ibsen, og ingen har tatt den.
4: Så, say less.
3: Say less, I'm on it. Det andre jeg tenkte på var at jeg var i Sogn og Fjordane og leste Gjengangere, og det er satt,
4: wow.
3: Det er satt wow. I en eller annen bygd på Vestlandet, med store sånn, fjordlandskap, sånn. Med en prest, jeg bodde hos en prest, liksom. Så det er en
5: så
3: prest.
5: Så det var...
4: Ja. Vil du fortelle litt for de som ikke er kjent med Gjengangere?
3: Gjengangere heter... Det handler om sånn arvesynd, på en måte. Gjør det ikke det?
4: Jo.
3: Det handler om å skulle liksom litt som, på, det ligner litt på Villand med at du liksom må så, hva heter det, reap hva foreldrene dine sår. Og,
4: ja, det er jo altså, sånn gjenganger, altså, det kan ikke bli et sterkere på en måte, symbol eller motiv for den effekten av at ting går i arv. Vi er dømt på en måte. Jeg føler det er jo litt liksom, vi kanskje unnslipper arven eller familien vår, eller ja.
3: Mm. Så det var jo veldig sterkt for meg å sitte der og lese om det mens jeg satt i Sogn og Fjordane med den. Og den har foreviget seg ved at, hvis du ser, nå viser jeg frem boka min, så har den en brun flekk der.
5: Jeg
3: tenkte jeg kunne la dere gjette den lille brune flekken på boka min her.
4: Og det er relatert til Gjengangere?
3: Ja.
5: Jeg tipper det er kaffe.
4: Ja, det var mitt. Men jeg føler at det er så åpenbart hvis det er kaffe.
3: Ja.
4: At det er kanskje is. Kanskje Kapten Sabeltan is.
3: Det er, mens jeg satt og leste Gjenganger i Sogn og Fjordane, så kom hvert inn, jeg bodde hos moren til venninna mi, inn med så ekstremt, eller vi hadde vært ute og arbeidet på bruket liksom, så kom inn med vafler. Jeg tror jeg spiste sikkert 8 vafler, så det der bringer meg syltetøy, som jeg bare sørte utover hele Gjengangere mens jeg satt og leste i sommer.
5: Ikke sant.
3: Og det er et veldig fint bilde på hvordan det var for meg å lese Gjengangere.
4: Du ble helt oppslukt.
3: Jeg ble det. Og så jeg synes også boka er veldig bra, eller liksom samlingen er veldig bra oppstykket. Hvis du tenker litt på Ibsen at han, Per Gynt er liksom, det er, han har vært åpen om at det er liksom litt, sånn halvselvografisk i hvert fall. Det er i hvert fall de ungdomsdelene av Per Gynt, hvordan han holdt på. Mm. Og så Byggmester Solnes er også ganske sånn selvbiografisk av hvordan det er for Ibsen å liksom bli gammel da, og bli husket, men å være redd for den nye generasjonen og liksom
4: ja.
3: Skulle sånn hevde seg en siste gang og vise at han fortsatt skjønner det.
4: Så det er liksom en helhetlig introduksjon til Ibsens.
3: Ja, det er kanskje ikke så veldig synlig underveis, men ja, i hvert fall
4: satt sammen da.
3: Ja, på slutten så merket jeg det. At jeg var veldig sånn, så det er veldig, jeg har hatt en fin lesommer. Så jeg begynte på Halvbroren, og Halvbroren, den virker så jæskelig bra altså. Jeg satt, vi var på hengekøytur, så satt jeg liksom mange morgener hvor jeg stod opp tidligst. Satt liksom skjorteløs i lyngen og leste, Halvbroren. Og jeg ble sånn, jeg tror jeg har blitt liksom rørt nesten til tårer to ganger allerede. Og jeg er på side 90 kanskje, 80.
4: Hallo, da håper jeg din lesesommer fortsatt er langt ut i
5: vinteren. Ja, nå må du bare ta det.
4: Denne motivasjonen. Ja, rett og slett.

0: if it gets cold, if cats disappeared from the world, or what you are looking for is in the library. Alle tre med en katt på forsiden.
1: Ja, jeg tror jeg skjønner til det coveret.
0: Ja, og alle tre japanske forfattere.
1: Tre forskjellige?
0: Ja.
1: Japanske, ok.
0: Oi. Tre forskjellige.
1: Handler dette om en slags at du skulle ønske du var i Japan i sommer? Eller er det helt tilfeldig? Hva var
0: det er jo egentlig helt tilfeldig.
1: Ja.
0: Det var liksom litt sånn at jeg hadde lyst til å lese litt flere forfattere fra andre deler av verden, rett og slett. Så er dette liksom bøker som jeg føler går veldig igjen blant liksom anbefalinger man får, bøker man ser på ulike sosiale medier. Så det var liksom bare litt det som gjorde at jeg valgte ut de. For det var forskjellige steder jeg fikk de fra. Den ene lånte, den andre kjøpte, og den tredje lånte på et bibliotek. Så det var liksom litt tilfeldig hvordan de dukket opp i livet mitt også.
1: Oi, men nå har dratt det, ja. Nå har dratt det litt mot Japan, da.
0: Ja, rett og slett. Og så gikk det videre til litt romantisk litteratur, hvor jeg ble veldig skuffet over en oppfølger. Og så måtte jeg lese Einoren, så jeg leste En lykkelig slutt om igjen, fordi det er en norsk forfatter, hvor de hadde kommet, hun hadde kommet en oppfølger nå i sommer, og så ble jeg så skuffet av Toren, så jeg måtte lese Einoren for å finne ut om var Einoren bare bra, liksom, var den bra, eller liksom, hadde jeg liksom innbilt meg hele, var liksom bare i en veldig sånn, du vet av og til når du leser, og det bare, det treffer veldig fordi du er i riktig humør.
1: Ja, ja, ja, det er 100%.
0: Ja, så da måtte jeg liksom sjekke det litt ut, men jeg synes Einoren fremdeles var god. Mm. Jeg tror bare oppfølgeren var veldig sånn, for Einoren var liksom sannsynligvis litt sånn, hun hadde jobbet med en stund, fikk jeg liksom følelsen av, mens Toren fikk opplevelsen at hun har liksom måtte skynde seg
1: med å bli ferdig.
0: Med å bli ferdig.
1: Ja.
0: Fordi at hun kom med Einoren i fjor. Så det er jo ikke veldig lenge siden hun kom med Einoren i den serien. Så jeg, ja, jeg merker at det, den skuffer meg litt. Men jeg liker Einoren, så jeg kan fremdeles stå godt for å anbefale den. Det er av Anne-Louise Morseth. Og så... Nå drar jeg gjennom alle.
2: Kjør på.
0: Ja, og så har jeg lest Strangers, eller Fremmede som han heter, av en som heter Bell Burden.
1: Det, oi, den tror jeg den har vært litt i vinden på en måte. Eller har jeg sett litt sånn?
0: Ja, den er helt ny liksom.
1: Ja.
0: Så jeg fikk den jo bare fordi vi hadde liksom et eksemplar på Nordli-jobben min. Så den er helt ny, og den handler liksom om, det er et memoir da om ekteskapet hos sitt, fordi hun ble forlatt av mannen sin på dagen.
1: Oi.
0: Og så hun fikk vite, dette er ikke spoiler, for det var helt begynnelsen i boka, men hun fikk vite i 2020, så var de i lockdown, og så fikk hun telefon av en fyr, som sa at kona hans har vært sammen med mannen din. Og så på dagen bare forlater mannen hos sin. Så er det liksom den der med å finne seg selv etter 20 år, for de var jo gift i 20 år, og hadde 3 barn, og hadde liksom et liv.
1: Det er så betalt.
0: Ja.
2: Hvordan er det å lese med iskaffen på morgenen? Ødelegge hele...
0: den var både veldig fin... Hun er veldig dyktig på å skrive. Det er første boka hun skrev. Men jeg synes som kvinne var det veldig... Det var liksom, jeg følte den var litt sånn feministisk, egentlig.
1: Mm.
0: Fordi det handler litt om at hun ville egentlig være skribent. Men så var det denne fyren som bare i et skrivekurs fikk seg til å si dette suger jo, hun kan ikke skrive. Og så turte hun ikke å satse på skrivinga. Og så gifta hun seg. Og det var jo ikke det at ikke, de hadde det fint sammen, men det var nok liksom ting som hun ble nok litt stille i ekteskapet.
2: Mm.
0: Så nå, når hun skriver den boka, så på en måte bruker hun stemmen sin. Så det var veldig sånn,
1: og kanskje hun fint, har en reise på en måte. Hun har liksom nå litt bunnpunktet for å komme seg opp igjen.
0: Og så diskuterer jo også litt det der synet på hvem er man som kvinne når man ikke er gift. I en, hva skal man si, når man gjerne er i en sånn sosial krets som alle er gift.
2: Mm.
0: På en måte. Så jeg synes...
2: Det blir litt fort en kattetante liksom.
0: Ja, det var liksom... Det, ja, hun sier... Til morgenkaffen så ble jeg egentlig litt sånn, jeg fikk litt sånn kampvilje.
2: Ja.
1: Kamp, ja, fordi dette er jo, det er jo også litt, det er jo et annet perspektiv enn

0: holdt på å si, eller sånn et annet livsstadium, på en måte. Å være voksen og ha barn og blitt forlatt.
1: Ja.
0: Enn å være ung og lovende.
1: Ung og lovende,
0: ja.
1: Ja. Så jeg synes, ja. Og jeg har jo hatt mer, men dette var kanskje de som var, er de jeg husker best.
0: Mm. De som satt litt spor.
1: De som satt litt spor, ja. Rett og slett.
0: De hvordan, som det er verdt å trekke frem, ja.
1: Ja.
2: Hvordan er det de har preget sommeren din, Maria?
1: Oi, jeg tror jeg har fått veldig sånn, alle sammen tror jeg har debattert livet på ulikt vis. Så jeg har liksom fått en litt sånn, ok, jeg tror de egentlig har hjulpet, for de er en veldig stresset person. Så disse har vært litt sånn, ok, men ro ned.
2: Mm.
1: Og det er litt fint.
0: Ja, det, hallo, det er jo også et veldig viktig mål for sommeren, at du skal få tilbake roen og ja. Troen på at ting ordner seg.
1: Så jeg tror det ordner seg selv om jeg ikke planer det.
0: Ja.
1: Rett og slett.
2: Fy faen.

0: Vi er fremdeles seksmannersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
1: Ja, da har vi jo egentlig fått oppsummert alle sin sommer.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres ut som vi har hatt en ganske god lesesommer hele gjengen.
3: Mm. Ja, det viktigste for meg, sånn, sette bort fra ambisjoner om å leses gjennom de store verkene, som jeg ikke fikk helt gjort denne gangen. Jeg vil også bare legge til at jeg følte meg litt straffet av det på slutten, med dette valget av denne Nobelprisvinneren. Selv om jeg lot meg lokke inn av at fortellingen virket i min gate, og det var den også, men jeg har ikke klart å fullføre den. Og Nå er det 100 sider igjen, og det har det vært i noen uker nå. Skam. Og det er jeg skjønner ikke hva som, ja.
1: Så den tok det litt?
3: Den var vanskelig. Ja. Det var liksom litt for vanskelig i forhold til, jeg ville ha litt lettere lesing, altså. Fordi det er noe med å bare føle at du liksom bare, du har ikke noe begrep om tid, du bare la deg flyge med på sidene da.
2: Mm. Marie, hvis du skulle komme med et lesetips utifra din egen erfaring denne sommeren. Et tips til alle TVPs lyttere, hva hadde det vært?
1: Ja, det vil jo egentlig være å ikke være for ambisiøs. Rett og slett å velge litt sånn, hvis jeg merker at jeg har en sånn vanskelighet for å bestemme meg, så pleier jeg ofte å rett og slett velge en litt tynn bok. Fordi da føler man litt mestring når man får lest gjennom den. Så den der If Cats Disappear From The World hadde typ 160 sider, ish, 100 et eller annet. Så en litt liten bok, det er mitt tips i hvert fall. Å begynne der, og så kanskje få en liten rutine på å liksom bare sette seg ned. Meg og hun jeg bor med pleier av og til å sitte mye og lese sammen. Og det er veldig hyggelig. Sånn at begge var litt, hvis begge er litt slitne, så er vi sånn. I stedet for å sitte på hver vår mobil, så tar vi opp.
3: Hallo, det trenger ikke være vanskelig.
1: Nei.
2: Fantastisk. Hva med deg, Elise?
3: Altså, jeg har faktisk learned it the hard way denne sommeren. det er akkurat det jeg sitter igjen med, akkurat det samme tipset. At å lese bare en lettlest, eller liksom, det kan jo være lettlest på mange måter da. Enten at den bare er kort, eller at den har utrolig fengende plott, som jeg synes Doggerland hadde for meg da, at jeg liksom, jeg bare slukte den på toget på vei til Bergen, og tenkte, altså, gi meg alt som finnes av litteratur, jeg kan klare det. Men det er faktisk det å bare liksom lese en god fortelling på en måte, hvor liksom mye, noe som bare er litt underholdende, liksom, det har en veldig stor verdi, og det er veldig viktig for meg, tror jeg, å liksom ha den erfaringen i kroppen.
1: Ja.
3: Kan vi legge det her, mann?
2: Jeg tror mitt tips er å lese masse ute. Og lese masse på ferier. Fordi nå er liksom, gjenganger er Florø for meg, og Hedda Gabler er Kristiansand, og det er liksom, det er, så det er akkurat som Murakami er Kroatia, liksom, så får du liksom, du får disse assosiasjonene, og det er fine minner, rett og slett. Det er hyggelig å tenke på. Mitt beste sommerminne er bare å sitte ved en stein, ved en hule, mens jeg rett og slett har stått opp og hengekøet liksom, og lese i morgensola.
1: Hvis dere vil ha liksom knagge og liksom nostalgiske minner om bøker, så synes jeg for min del, det er jo litt upopulært, for veldig mange vil jo ikke ha ting på ørene, men jeg pleier ofte å høre på musikk når jeg leser. Og da er det sånn at når jeg, ja, og da er det sånn at når jeg tar og setter på en sang i ettertid, så får jeg plutselig boka liksom oppe i hodet mitt.
3: Wow.
2: Du inntrykk maxer.
1: Ja.
2: Stimuli maxer.
3: Men jeg faktisk, altså det kom til det punktet for meg at jeg må stenge alt ute for å klare å lese.
2: Jeg klarer ikke.
3: Men sånn var jeg før også, at jeg liksom kunne høre på musikk, og jeg kan få noen sånne sanger som jeg hørte på når jeg var liten og leste sykt mye. Det er bare det som har blitt dratt tilbake til, sånn, hvordan jeg følte meg når jeg leste. Ja.
1: Ja, for det er i hvert fall min sånn, for det gjør jeg fremdeles.
3: Wow.
1: Jeg lukker meg inn i liksom boka med og
3: stenge liksom verden ute og liksom, ja. Det, jeg kan også tro på at det kan fungere ganske bra.
2: Ja. Har dere noen planer for neste sommer da?
1: For neste sommer? Ja, jeg tror jeg tar høsten først da.
3: Ja, jeg tror jeg skal liksom kjenne på hva ting som skjer inni meg gjennom året, altså. For jeg føler at sommeren er et resultat av hva jeg har behov for etter det året.
2: utrolig fint sagt.

0: Så jeg satt på trikken i dag og leste Jeltsin.
1: Ja vel.
2: Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger noen å snakke med.
1: Og sommeren er et behov for... Nei, hva var det det var?
0: Sommeren er resultatet av de behovene jeg har gjennom hele året.
1: Og hvis du har lyst til å være med og skape disse behovene gjennom et helt år før neste sommer, så kan du...
0: Søk i TVP! Tekstbehandlingsprogrammet! Fordi ikke bare er det en ny høst, vi trenger mange nye, gode, kloke, morsomme TVP. Mennesker som vi kan få.
1: Så hvis du liker å lese bok og snakke om det, eller bare en av delene, ja. Så try your luck.
0: Eller hvis du er litt nysgjerrig på radio, og er litt nysgjerrig på litteratur, eller tekst. Vi er jo, det må man ikke glemme, vi er ikke bare litteratur, vi har en ganske bred oppfatning av hva litteratur kan være.
1: Ja, det har jeg glemt.
0: Ja.
1: Du kan, og hvis du lurer på hvordan vi ser ut i virkeligheten, så kan du også søke tekstbehandlingsprogrammet.
0: Ja. Det er helt sant.
1: Og få lov til å bli med på ukentlig møte med oss.
0: Og lage egentlig ja, all den gøye radioen du har lyst til.
1: Mm.
3: Så bare søk.
0: Søk.
1: Når er søknadsfristen?
0: Den er ja.
3: Slutten av august.
0: Slutten av august, ja.
1: Ja.
0: Ja, det... ja.
3: Følg oss på Instagram så finner du ut av det.
1: Ja. Ja. Så søk TBP. Det kommer til å bli kjempebra. Vi gleder oss til å møte dere.
0: Ja, virkelig. Ja. Ok, men da sier vi takk for denne uken da, folkens.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet. Her på Radio Nova.
5: Frokost på Radio Nova.
6: Oh yeah, god morgen.
5: Du hører på frokost på Radio Nova.
7: Skal vi se, der var vi, vet dere. God morgen, kjære lytter, og velkommen til frokost her på Radio Nova. Klokka har bikket 7, og det betyr at vi skal underholde deg de neste 2 timene. I dag har jeg med meg en frokostkriger som dere alle er veldig glad i. Oop, vil du introdusere deg selv?
8: Det var hyggelig intro. Vær så med meg.
7: Yay.
8: Det er mitt navn.
7: Det er ditt navn. Hyggelig, hyggelig. Og så har vi faktisk med oss en, holdt på å si, veteran. Det er det ikke. Det er faktisk noen som aldri har vært på lufta før. Har du lyst til å si hvem du er?
9: Hei, hei. Jeg heter Anja.
7: Oi, oi, oi, oi, oi. Anja har hoppet inn som en liten vikar og skal være med her og underholde dere i dag sammen med oss. Men jeg er litt nysgjerrig, jenter. Hva er det dere har tenkt å prate om i dag?
8: I dag fikk jeg hjernetepp.
7: Vi kan prate om hjernetepp.
8: Vi skal ha en lek.
7: Oi, oi, oi, oi.
8: Det kan jeg røpe.
7: Ja. Oi, oi, oi. Spennende.
8: Vi skal leke oss inn i fredagen.
7: Ja.
8: Det er bare å følge med.
7: Det blir bra. Hva med deg, Anja? Har du lyst til å gi lytterne en liten tease?
9: Aldri.
7: Aldri? Oi, oi, oi, ok. Herregud, for en mystisk gjeng i dag. For jeg hadde egentlig tenkt å dra den der. Vet dere hva? Vi kan ikke røpe alt. Så her er det bare å vente og se. Nei, men hva kan man si da? Skal vi bare gjøre det veldig mystisk i dag?
8: Ja, jeg tror det. Mystisk fredag.
7: Mystisk fredag. Ja.
9: Mystiske jenter.
7: Nei, men mystiske jenter. Men det betyr, kjære lytter, enten du er nettopp våknet, om du er på vei til jobb, kanskje på vei hjem fra jobb, altså hvor enn du befinner deg akkurat nå, så anbefaler jeg å bli på kanalen, for vi blir her helt frem til 9, og du hører som sagt på frokost på Radio Nova.

0: Der fikk du Viva La Søndag med Bike Lane.
1: Vesle meg! Du må våkne!
2: Åh, hva er det?
1: Det er frokost!
3: Frokost på Radio Nova, hverdager fra 7 til 9.
0: Er du våken, eller Veslebøy?
2: Jeg er våken og hadde glemt at det der fantes. Så ja, det var veldig spennende. Nå er jeg i hvert fall våken.
0: Altid spennende å titte litt i hva vi har her. Litt ja, sånne jingler som vi kaller det. Sånn, ja, det dere hørte akkurat nå litt, det var en jingle. Og det er alltid gøy å grave litt i arkivet og finne noe gammelt.
2: Absolutt.
0: Men dere, vi er jo i en, hva skal man si, spesiell tid. Altså det er, ja. I går synes jeg var en veldig spesiell dag, egentlig. Kongen vår er rett og slett veldig syk. Hva tenker vi?
2: Altså, jeg visste ikke at jeg var så glad i vår konge.
0: Nei.
2: Før i går, når vi satt ute på balkongen, hele kollektivet, med liksom direkte sendinger til NRK på, sånn, på mobilen, og alle satt med tårer i øynene og sånn. Hva er det som skjer nå? Ja. Og oppdatert liksom NRK hele kvelden, og det første jeg gjorde når jeg våkna i dag. Som er veldig merkelig, for jeg har alltid tenkt sånn, at det har vært mange nyhetsoppslag de siste årene om at kongen er innlagt og syk og dårlig og gammel og alt mulig. Men han er et gammelt menneske.
0: Det er sånn
2: som skjer med kroppen når du eldes. Så jeg har liksom tenkt, ja, han er gammel. Det er alle sin tid, liksom. Ja. Men det var trist, ass.
0: Ja, altså, jeg føler det var en veldig sånn rar stemning i går. Jeg føler som veldig mange bryr seg veldig, eller altså, jeg tror alle bryr seg veldig mye, men noen viser det mer enn andre. Og så ble jeg litt sånn der, jeg trodde jo at han var død flere ganger, for det sprer seg så mye rykter.
2: Ja, sant.
4: Det går kjapt.
0: Ja,
2: det var
0: tenker
2: veldig, jeg var sånn, jeg vet ikke, han får jo alltid opp sånn fake videoer på Instagram og sånn, der du tester sånn, kan vi ikke bare få noe som er ekte, liksom? At du ikke stoler på noe lenger, eller du kan liksom ikke tro på at det du ser faktisk er ekte. Ja. Og det følte jeg skikkelig går, men et liksom hakk opp, at det er sånn, men ikke spre falske nyheter om kongen, liksom. Ja. Eller bare, det var sånn, hva kan vi tro på, hva kan vi ikke tro på, stemning. Og det ødela det litt, for jeg ville heller på en måte ha en sånn, boom, det går bra, eller boom, nå har det skjedd.
4: Ja, sånn. Ønsker vi fikk kanskje mer informasjon av kongehuset, litt sånn bare jevnlige oppdateringer oppover dagen, for jeg føler på en måte at alle avisene gikk jo svart fra før av, det var liksom Astrid har flatt sykehuset, Lea Bena ankommet, Marius Borg Høyga kommet, det var liksom, og da bygger det seg opp på en måte en sånn der, oi shit, vi hadde jo liksom, jeg går i klasse med Sunniva, til de som ikke vet det.
0: Ja.
4: Og da hadde vi hadde jo en ny time, vi hadde vel kvantitavmetode, jeg vet ikke engang hvordan man uttaler det tilbake. Og da hadde liksom alle oss liksom notatene på den ene siden, og så nyhetene på den andre, og jeg satt og følte jeg refreshet så mange ganger. For det bygger seg opp en sånn, oi shit, nå skjer det, og så hører du ingenting fra kongehuset, og det er litt sånn, det tror jeg kanskje.
0: Ja, nei, jeg synes bare det var liksom noe med at sånn, man hørte fra så mange kanter i går, sånn brått var det noen som hadde en kusine som jobbet på som sykehuset, eller var bestekompis med noen som var i et eller annet departement, altså sånn, det var alltid sånn, og på TikTok også, men ja.
4: Veldig mange som er på Riksen om dagen.
0: Ja, det er veldig mange som gjør det. Nei, men det er en kjip og vanskelig tid, men vi krysser alt vi har for at vår kjære konge, som vi alle er så glad i, holder ut i 100 år til.
4: Ja.

0: Der fikk du Kandura med Por Ai. Tror jeg man sier det sånn.
1: Dagens aviser.
2: Minst 469 omkom i flom i Nepal. Minst 469 mennesker omkom i flomkatastrofen i Nepal, opplyser politiet i Nepal. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Enorme vann- og jordmasser strømmet ned fra fjellet onsdag og førte til enorme ødeleggelser i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Trump i ny presidentordre vil gi nytt navn til kanadisk-amerikansk innsjø. I USA har president Donald Trump signert en ny presidentordre underveis i en pågående handelskonflikt med Kanada. Trump erklærte torsdag kveld at innsjøen på grensen mellom Kanada og delstaten New York, Ontariosjøen, eller Lake Ontario på engelsk, nå skal hete Lake America. Presidentordren gjelder amerikanske føderale myndigheter, melder nyhetsbyrået Reuters. Trekker seg som ordførerkandidat i Trondheim. Vestad skriver i en pressemelding at hun trekker sitt kandidatur. Hun skrev i private samtaler blant annet at «Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg». Adresseavisen fikk tilgang til disse samtalene. «Jeg har konstatert at valget av meg som ordførerkandidat har avstedkommet negative reaksjoner hos en del av Trondheims Høyres medlemmer og partiorganisasjonen sentralt», heter det i pressemeldingen. Og så til været. I dag, 28. august, får vi opp mot 20 grader i hovedstaden, og mot kvelden blir det noen regnbyger, faktisk opp mot det meste på nesten 4 millimeter. Så da er det bare å ta til bikinien, holdt på å si, og på med regnjakka. Sommeren er over.

0: Fly av Metropolen fikk dere først, og den siste sangen dere hørte nå var Johanne Møllebråten med sangen Ola Nartoppen.
1: Come here, big boy.
2: Du lukter godt, det.
1: Kom på meg.
2: Jeg liker når håret ditt kiler i håret til nipplene mine.
1: La meg være ditt beste tilbud.
2: Vent, vent, vent. Jeg må bare lette stemningen litt med dette.
1: Hva gjør du, Trym?
2: Jeg setter på noe. Du kommer til å like det.
1: Hva faen er det du har satt på nå? Slam poetry? Impro? Hard rock?
2: Hva faen mener du? Det er frokost på Radio Nova. Hverdager fra 7-9.
3: Jeg var på en restaurant i går og åt ute sammen med kollektivet.
0: Oi, oi.
3: For jeg nettopp bytta kollektiv, så vi måtte feire at vi nå er samboere. Og det var veldig koselig. Vi dro på en restaurant som vi alle tre har liksom syklet forbi mange ganger og tenkt sånn, shit, hit må vi dra en gang. Den heter Izakaya.
0: Ja.
3: Og det var så bra. Det er skikkelig, jeg anbefaler det.
1: Det er sånn Asian fusion, er det ikke?
3: Ja, japansk. Alt er liksom japansk. Japansk mat, japansk drikke.
0: Mm.
3: Ja. Og det var sånn, det er så lenge siden jeg har vært ute og faktisk liksom ete noe annet enn falafel på en måte.
1: Ja.
3: Og det var så bra. Men det som slo meg når vi gikk liksom inn i restauranten var sånn, det her virker som at noen bare hadde alt for mye ting hjemme og tenkte, da må jeg starte restaurant. Jeg må ha et sted å putte alle disse tingene.
0: Åja, for det var mange ting der.
3: Det var stappa med sånne der små rekvisitter, sånn masse sånn dildal, pynt, sånn å gå liksom, jeg ser for meg det er sånn det er å gå inn i huset, sånn en japansk gammeltante liksom, som bare har alt du kan tenke deg til, liksom plakater, pynt, lamper, alle mulige greier.
1: Men jeg synes det kan være litt koselig.
3: Det var veldig koselig. Men jeg begynte å tenke sånn, hvilken restaurant kunne vi ha åpnet med de tingene vi har?
0: Oi,
3: skjønner du hva jeg mener? Sånn, for det her, disse som har åpnet denne restauranten hadde åpenbart mye sånn japansk dildal.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte med meg selv sånn, hva er det jeg kunne ha åpnet med liksom mine ting?
0: Ja.
3: For jeg føler alle har liksom sin greie. Sånn, ok, du har mye farget glass, eller noe
1: annet.
3: Veldig spesifikt.
1: Jeg er jo så jævlig glad i grønt, så vi kunne i hvert fall hatt litt sånn planter i restauranten, i hvert fall litt sånn plantebasert. Det kunne vært en god
0: vegansk restaurant. Ja, sånn ja, rett og slett. Hva skulle jeg bidratt med da?
3: Ja.
0: Jeg har, altså, hva er det jeg har? Jeg har så mange ting, jeg.
1: Men du er veldig glad, du har veldig så mye beige og litt sånn fjær. Ja, ja. Kanskje vi skal ha noe sånn, kanskje litt sånn ann på menyen, eller litt sånn der fransk.
0: Og jeg synes du tenker at vi skal ta ting, vent da, inspirasjon fra våre ting. Ja, og lage en ok. Ja, nei, det blir jo litt sånn, jeg har veldig mye beige og brunt i min leilighet. Og så har jeg jo
3: litt sånn stilere enn restaurant da.
0: Ja, men også med litt sånn grønt,
1: med litt sånn planter som henger ned og,
0: men da må vi jo høre hva du bidrar med her, sånn at vi kan lande på hva slags restaurant.
3: Jeg tenkte på det sånn, hva er det jeg har mye til? Og jeg føler en gjennomganger i liksom interiørstilen min er litt sånn 70-tasj.
0: Ja.
3: At det er litt sånn mønster og noe gamle, for jeg har mye sånn arvet ting som jeg bare sånn, ja, jeg kan vel ta med meg det, jeg har sikkert bruk for det en gang. Og så har liksom summen har bare vært litt sånn bestemor stil som jeg kan veldig godt like. Så jeg føler jeg hadde hatt sånn 70-tasj tema restaurant med sånn kabaret eller det du måtte på 70-tallet.
0: Men se for dere en sånn hva skal man si, en moderne vintage-restaurant, som er litt sånn, litt sånn moderne med mitt interiør og ditt pynt, og så, og så kommer ditt pynt og gjør det litt sånn vintage.
3: Ja, ja.
0: Og så blir det
3: sånn gamle gardiner. Og
0: ja, men hallo, hvor fint hadde det ikke vært? Jeg synes det er så fint når man har liksom litt sånn basic, og så har man litt sånn eldre ting, sånn arve.
1: Og hvis du skulle hatt en restaurant, så skulle vi jo absolutt hatt en fotobut inni der. En sånn ordentlig vintage fotobut, hvor alle bildene blir svarte. Ja, ja. Så ikke med noen sånne farger.
0: Helt svarte.
1: Ja, men de ordentlig vintage fotobutene er svarte.
0: Ja, svarte litt.
1: Og så synes jeg det er veldig koselig når restauranten faktisk har bilder av liksom, familien sin og ting, så man ser liksom,
0: Så vi bør vi må ha bilder av
1: oss
0: og de vi er glad i.
1: Ja, absolutt. Og masse bilder, sånn fotobut-bilder. Ja. Elsker det.
3: Ja. Da er det bare å finne en adresse.
0: Det er bare å finne en adresse. Og så får vi jo skaffe oss en kokk som kan ordne noe meny eller noe.
1: Jeg synes Torshov hadde vært et bra sted.
3: Ja.
1: For det er ikke helt så, det er ikke helt solkriger, og det er ikke helt sånn grunnerløka. Sentrum er litt sånn, sentrum er ikke så stilig. Torshov, jeg synes Torshov har begynt å komme litt sånn up and coming her.
3: Vi får lete etter annonser.
0: Vi gjør det. Torshov, get ready for ny restaurant.

lenser, briller, 24K. Digger noen dyrere viner. Hopper da bilen ser ut som jeg dealer. Ok,

0: Det var Metropolen med Aroma. Ok, ok, ok. Det er... Det er en gladsang, men den er liksom litt trist også, egentlig. Det den her betyr er at vi er halvveis i sendingen. Vi er litt over halvveis, faktisk. Men vi skal fortsatt være her til klokka ni, så vi har nesten en hel time igjen.
1: Heldigvis.
0: Men jeg lurer på, altså, nå er det Sunniva som sitter her, og jeg sitter med Veslemøy og Anja. Hva er det dere skal prate om resten av sendingen? Så kan vi jo tease lytterne litt.
1: Jeg skal by på en lek.
0: Oi.
1: Ja, og kanskje vi skal snakke litt om rom?
0: Oi. Ja. Oi.
1: Det er det dere får.
0: Det, ja. Men vær nysgjerrig, er det rom alkohol? Ja. Er det rommet vi er i?
1: Rom og tid, vi får se.
0: Ok, hva med deg, Anja? Har du lyst til å tease noe?
2: Nei. Det blir bedre kjent for meg.
0: Herregud, altså, det er virkelig en hemmelighetsfull gjest vi har fått med oss.
2: Jeg liker å være litt mystisk.
0: Ja, det gjør du.
2: Jeg er litt sexy med det.
0: Det er litt sexy, jeg kan være enig i det. Jeg har lyst til å prate om noe jeg så på nyhetene her om dagen. Det handler om søppel, rett og slett. Så det kan jo bli spennende. Ellers så får vi se, kanskje vi klarer å få tak i noen som henger ved Rikshospitalet og høre status.
1: Det våre kollegaer i Nova.
0: Vi har noen kollegaer som er der. Så nei, vi får se, kanskje vi får noen updates derfra etter hvert. Men kjære lytter, for å finne ut det, så er det bare å bli på kanalen. Du hører på frokost på Radio Nova, og vi er her helt frem til klokken ni.

0: Trenger ikke hund, og da menes det ikke bare hund og han, altså det er hund som i dyret. Trenger ikke hund, og jeg har han med Marie Dalane.
1: Mamma, mamma, jeg lærte meg å rape alfabetet.
2: Nei, nei, hold kjeft og få på noe Radio Nova da.
3: Radio Nova?
4: Ok. Ja, nei, jeg er jo veldig glad i utelivet. Jo, i Oslo, til tider. Det kommer liksom fram og tilbake igjen. Og det har jo åpnet, det skal jo åpne en ny sånn japansk lyttebar. Mm-hmm. Og det har gitt meg litt den tanken sånn, for jeg snakket også med noen turister sånn, at vi har så veldig mye italiensk og asiatiske restauranger. Mangler kanskje Oslo litt noe sånn urnorsk?
0: Ja. Ja. Har vi ikke den på Sankthanshaugen? Schrøder, ja. Ja, er det den heter? Skrøder?
4: Mm, ja.
5: Ja.
4: Ja, så vi har jo sånn, vi har jo irske pubber og alt sånt, og liksom sånn inspirert av liksom utlandet, men jeg føler ikke vi har noe som er litt sånn norsk, noe eget på en måte sånn.
5: Ja, det er sant.
0: Altså sånn som selger husmannskost liksom?
4: Husmannskost, eller liksom sånn, vi skal jo lage en sånn japansk lyttebar, ok? Så er det sånn, kult, jeg skal ikke si noe på det på en måte, men det er sånn, det hadde vært gøy hvis noen hadde prøvd å lage noe som var litt norsk.
5: Ja.
4: Vi har jo hatt litt sånn en VM-feber, og nå har vi jo ganske mange stolte norske folk vi kan være stolte av, liksom.
5: Mm.
4: Erling Haaland, som er redd den. Så jeg bare synes at det hadde vært gøy hvis noen prøvde å kanskje lage noe som var litt sånn urnorsk, da, kanskje.
5: Ja.
4: Jeg føler kanskje det nærmeste vi har er vel, hva er det heter han nå? Hva heter Rekom sitt sånn der?
0: Rekom sitt?
4: Er det på H?
0: Nå skjønner jeg ikke helt hva du snakker om. Snakker du om en restaurant?
4: Nei, bare sånn utested som har litt sånn den norske følelsen. Ikke på Proud Mary, har jo heller ikke. Det er ikke norsk Proud Mary. Hva er det heter igjen?
0: Jeg vet ikke hvilket utested du snakker om faktisk. Er det en klubb?
4: Det er en klubb, den er rett ved Rådhusplassen.
5: Åja, Heidis liksom.
4: Heidis er det nærmeste vi kommer.
0: Jeg elsker at du er sånn, det starter på H.
4: Er det tysk?
5: Ja, Heidis Bierbar.
0: Absolutt tysk.
4: Ja, da har vi jo ingenting.
5: Nei, det er sant. Men hva kan vi, skal vi drodle litt? Hva kan vi lage som er liksom et norskt utested? Da må vi jo ta liksom afterski eller sånn.
4: Ja.
5: Eller annet. Men norsk...
4: Men liksom sånn, som bare kanskje selger akvitt. Da bare har norsk alkohol og, jeg føler så mange utsteder også bruker absolutt.
5: Ja,
4: bring back Vikingfjord.
0: Ja, men absolutt. Det er billigere kanskje, eller er det bedre?
4: Nei, Vikingfjord er billigere.
0: Ja.
5: Men det er bare 20% da.
4: Nei, du får 40 viking.
5: Ah, sant det.
0: Ja, ok, så du ønsker deg rett og slett en norsk nattklubb.
4: Jeg bare synes det er skjer når vi alltid skal liksom ta ting fra utlandet inn i Norge. Jeg synes Norge har mye å være stolt av, så jeg synes vi burde steppe opp gamet litt. Kanskje Strøde skal begynne å bli et ubyttested?
5: Ja. Du drar jo ikke til Italia for å ete...
4: Sushi?
5: Ja.
4: Ja.
5: Det er sant.
0: Ja, nei, altså, jeg er med på det. Jeg er lei av mange utsteder. Men
4: ja, så er det.
0: Jeg føler det hadde blitt litt sånn rølpestemning, hvis det er lov å si.
5: Det er nettopp det.
4: Men er ikke rølp gøy?
5: Det kan jo være det.
4: Mm.
5: Ja.
0: Ja. Nei, altså, jeg vet ikke det, jeg er absolutt, absolutt med på det.
5: Ja, jeg synes det er en god idé. Norsk lyttebar funket.
4: Ja,
5: at du kunne høre på liksom, norske gamle plater. Det kunne
4: ja, men det er dritkult. Ja,
0: det hadde slått an.
5: Ja. Mm, også, det er mange gjemte skatter der.
4: Og så kanskje vi skulle hatt litt sånn norske sånn der up-and-coming artister.
5: Ja.
0: Men hva slags alkohol skal serveres? Også hvis man skal ha noen snacks eller småretter eller sånne ting, hvis det skal være en lyttebar, så føler jeg sånn,
5: da
0: må vi ha noe sånn smått, noe mat.
4: Ja. Vi har nå hatt litt sånn rotgrønnsaker, sånn grillet rotgrønnsaker.
5: Ja, faktisk det.
0: Men skal du liksom ha grillet rotgrønnsaker som snacks til Vikingfjorden, eller hvordan?
4: Ja, altså, vi må jo kreere det litt bedre.
5: Men det er jo masse sånne mikrobryggerier i Norge.
4: Bare ha hatt litt sånn norsk, altså ikke noe sånn der Carlsberg og ikke noe korona. Vi skal la...
0: Vi kan ha isbjørn.
4: Isbjørn er jævlig ting da.
0: Jeg er glad i isbjørn.
4: Ja, men sånn du bare kan finne liksom norsk, eller ikke noe blank, ikke noe sånt. Bare ha noe som var litt sånn unorsk, så det hadde vært jævlig gøy for turister å bare møtt på det.
0: Men tenk litt dritt da, for... Eller sånn... Hvis jeg skal dra ut, så vil jeg på en måte, og jeg skal på et litt sånn norsk sted og liksom kose meg med venner, så er det sånn, skal det være stappfullt av turister?
4: Nei, nei, men jeg synes jo det er gøy å møte på turister da.
0: Ja, ja, for all del, det er gøy det. Men,
4: vi må eie det litt på en måte. Vi kan ikke på en måte treat it liksom, som en lav og te, liksom. Vi må liksom treat it liksom, sånn natural pressure, liksom.
5: Men, vi finner en plass på Torshov for den her.
4: Den synes jeg nesten kunne ha vært på Karl Johan, altså.
5: Ja, vi har jo, det sier at du har turistkjappa der.
0: Nei, men vi har jo faktisk slått, vi kan slå sammen de to planene våre. Denne restauranten, få det til å bli noe lyttebar. Altså, jeg føler vi virkelig er inne på noe her.
5: Når vi bikker 9 på kvelden, da blir det,
4: da blir det fest.
5: Akkevitt på bordet.
0: Da skal man opp på stolen og få på seg bunaden.
4: Åh, se for deg, så har vi tørnet ut i bunad.
0: Ja, i hvert fall noe sånn lignende.
5: Åh, det hørte slitsomt ut.
0: Ja, litt. Nei, jeg føler virkelig vi har lagt oss en plan her, altså.

0: Det var Cuba-kisen med Venter på tur, og før det fikk dere sangen For the Thrill av Han Herman.
1: Pappa! Pappa!
2: Kira e!
1: Du må komme!
2: Kira! Det er frokost!
0: Det er frokost, men vi har også flere programmer her på Radio Nova, og et av dem er studentnyhetene. Mm-hmm. Og de befinner seg faktisk akkurat nå utenfor Rikshospitalet, så vi har avtalt med Dennis fra studentnyhetene å ringe han nå. Så vi får rett og slett bare slå på tråden mens vi er her. Så ja, får vi se hva han har å oppdatere om. Skal vi se.
3: Oi, utegående der. Reporter, rett og slett.
0: Rett og slett, ja. Rett og slett.
3: Her på Nova har vi alt mulig, altså.
0: Alt mulig.
4: Ja, hallo.
0: Nei, hei, hei, Dennis.
4: Hei, alle sammen.
0: Det er frokost som ringer deg live fra Chateau Neuf, altså.
4: Ja, så gøy.
0: Ja, hvor er det du befinner deg akkurat nå?
4: Du, akkurat nå så befinner jeg meg rett utenfor inngangen til akuttmottaket ved Rikshospitalet.
0: Yes, det stemmer. Og vi har jo nevnt for lytterne allerede at du er med i studentnyhetene. Og vi lurte på, kan du fortelle litt om hva som skjer utenfor Rikshospitalet nå, sånn at lytterne kan holde seg litt oppdatert, selv om de sitter her og hører på oss prate?
4: Det er klart jeg kan. Jeg har vært her siden 5:50 i dag tidlig, og det har vært en ganske rolig morgen. Litt PST-biler inn og ut, og så har dronningen ankom først av kongefamilien. Hun kom 7:50, og så har etter det har både Lea Ben og Ingrid Alexandra ankommet. Og det har jo ikke kommet noen nye pressemeldinger eller uttalelser om kongens helsesituasjon, så da må vi gå ut ifra at den fortsatt er alvorlig som sist meldt.
0: Ja. Hvordan er stemningen der oppe? Er det mye presse i dag?
4: Det er litt mindre nå enn hva det var i går, men det kommer stadig flere og flere. Det var kun meg og 5, 6, 7 andre journalister her i stad når jeg kom klokken rett før 6, og nå er vi vel oppe igjen mellom 15 og 20 journalister.
0: Ja. Hvordan er stemningen der oppe da? Er det noe preget stemning, eller hvordan er det?
4: Hvis jeg skal si noe om stemningen, så er det vel heller at folk er fokusert. Alle sammen følger med, og om det er noe bevegelse inn og ut, følger med på nyhetsoppdateringer hos hverandre. Men det er ganske rolig. Det er ikke så mye som skjer. Det er mye venting og dødtid imellom når det kommer biler inn og ut. Så ganske rolig, men folk er på hugget, altså.
0: Ja. Nei, men det skjønner jeg. Hva er det dere nøyaktig gjør der oppe? Dere fra, eller er det bare deg fra studentnyhetene som er der?
4: Det er kun jeg som er her i dag. Jeg hadde med meg to andre her noen timer i går. Men nå er det bare meg her, så jeg står og følger med og observerer og prøver å aktivt oppdatere når det skjer noe, både på Instagram-kanalen til studentnyhetene.
0: Det er bra. Da kan jo lytterne våre gå inn der og følge med og holde seg oppdatert. Kan de høre, så lager du noe, spiller du inn noe mens du er der? Er det noe de kan høre senere?
4: Det kan det hende det blir. Nå er det ganske mye å holde i hendene for bare meg. Men det kan hende det vil komme noe senere. Det vil bli snakket om jeg skal på lufta senere i dag, mest sannsynlig med opplysningen etterpå, neste program, og så studentnyhetene etter der, og fortsette å oppdatere, i hvert fall på radio. Og så blir det nok mest video og tekst på sosiale medier.
0: Ja, nei, men det høres bra ut. Det er bra at du er der oppe og holder oss oppdatert. Da kan lytterne gå inn på studentnyhetene sin Instagram og følge med der. Og så må vi bare si tusen takk til deg for at du tok deg tid og for at du hadde lyst til å oppdatere lytterne våre.
4: Ingen problem. Da får dere ha en fin sending videre.
0: Tusen takk. Vi snakkes.
4: Det gjør vi.
0: Ha det.
4: Ha det godt.
0: Yes, da fikk vi en liten update hvordan det var der oppe. Overrasket over at det ikke var mer journalister, faktisk.
3: Ja, sant. Men det jeg var mest imponert over, han var der klokka 6 på morgenen.
5: Ja, det er det.
3: Herregud. Og det er langt til Rikshospitalet.
0: Det er det. Vi var jo, jeg vet ikke om dere, men jeg var her klokken 6.
5: Ja, jeg var våken klokka 5.
0: Neida, men... Ja. Men nei, det er imponerende å være der og følge med og ja, sånn. Men han gjør dere en stor tjeneste, kjære lyttere, så det er bare å følge med på hva som skjer på Instagram, og så holde dere her på Radio Nova, så blir dere også oppdatert om kongen her i løpet av dagen. Så dere må ikke høre på de andre kanalene.

0: Okay. Det er en litt annen stemning i studio nå enn det det var tidligere. Til dere som har hoppet inn i sendingen, så har vi akkurat fått nyheten om at Hans Majestet Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Det melder Slottet, og vi hadde først et minutt stillhet midlertidig til minne om kongen, og har nå spilt av to sanger også til minne om han. Det er en preget stemning i studio. Har dere lyst til å si noe, jenter? Anja og Veslemøy.
1: Var virkelig folkets konge, altså.
0: Ja,
1: det var det.
0: Absolutt. Jeg merker at jeg har skikkelig hjertebank.
1: Ja, litt sånn, og, kjenner at det er litt sånn i øyekroken her, altså.
2: Ja, det er ordentlig tårer ja. I øvene her.
0: Det er lov, og...
2: Jeg tror alle... kjenne på det i dag. Vi snakket jo om det litt tidligere i sendingen, ja. Og at det var så rar stemning i går, og at det var så mye ryktespredning, og alle liksom gikk rundt og ventet på beskjed nærmest. Så, det er jo et helt land som har liksom følt med kongen på sykeleie her, og vi alle som har mistet et nært familiemedlem på den måten vet jo liksom hvordan det er at du bare går og venter hele tiden. Så det er veldig... Det er jo litt fint på en måte at alle kan stå i det litt sammen.
1: Ja.
2: Og så nå...
1: Det er jo dypeste medfølelse til nærmeste familie.
2: Ja,
1: altså.
2: Nå går tankene ut til dem som... Sitte at dem som kjente den personlig, for alle, hele Norge, føler jo litt at vi kjenner kongen, men vi gjør jo ikke det på den måten.
0: Så, nei. Det er jo det utsagnet hele Norges bestefar, og det føler jeg virkelig, virkelig, virkelig at han var.
2: Absolutt.
0: Det er, det kommer til å være en rar dag i dag.
1: Ja.
0: Kong Harald var en konge vi alle var veldig, veldig glad i. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, rett og slett.
2: Nei, det er det alle føler på.
1: Man kan jo gi en liten takk til kongen som var.
2: Ja.
1: Takk til alle på en måte fine ord, og har på en måte virkelig sett alle her i Norges litt mangfoldige befolkning, alt fra liksom barn med innvandrerforeldre, barn som kanskje liker, hva heter det? Ikke alltid liker. Ikke motsatte kjønn. Han har jo virkelig sett alle og berørt alle og vært en stemme for alle. Det må man jo faktisk takke for, da, for det er ikke alle som får oppleve det.
0: Nei,
2: sånt.
0: Det synes jeg er fantastisk fint. Han, han har behandlet absolutt alle mennesker med respekt, og det, det står det stor respekt av.
2: Ja, han vil bli savnet.
1: Det er jo alltid en grunn til at man samler seg foran slottsplassen og ikke Stortinget.
2: Ja, det er sant. Vi har noen norske flagg i studio her, så det la jeg merke til noe. Det passer jo veldig bra. Det er liksom, jeg tror i dag så føler alle litt ekstra på at vi er glad i landet vårt. Og glad i han som styrte det.
0: Ja, absolutt. Jeg tenker vi skal få tatt oss en liten pause, vi som sitter i studio her. Det er jo en utrolig tung beskjed å få. Det er bare å bli på kanalen for dere som ønsker det. Vi skal høre på Gressholmen av Christian Christensen.

0: Det var Christian Christensen med sangen Gressholmen. Og dere, denne sangen betyr rett og slett at sendingen er over. Vi har vært innom litt av hvert i dag.
1: Ja, det var allsidigst sending. Ja.
0: Det har virkelig, virkelig vært mye forskjellig. Selv om vi fikk den utrolig triste beskjeden live, så har vi vært innom mange gode temaer. Og etter oss så kommer Skumma kultur, og så det er bare å bli på kanalen, rett og slett. Har dere lyst til å si litt hva dere skal gjøre videre i dag, jenter?
1: Jeg skal på skolen og ha klinisk læringslab.
0: Ja.
1: Så det blir spennende.
0: Det blir spennende. Ja. Anja?
2: Jeg skal først få meg noe frokost, for jeg er veldig sulten.
0: Ja.
2: Og så tenker jeg kanskje at jeg skal ta med en liten blomst opp til slottet.
0: Det synes jeg høres ut som en veldig, veldig god plan.
1: Ja. Du da, Sunniva?
0: Ja, det var det da. Jeg glemte helt meg selv her. Jeg skal også få meg noe frokost, og så har jeg egentlig ikke så mye planer. Så jeg tenker kanskje at jeg skal ta turen til slottet jeg også. Og, ja, gjøre det man gjør der, holdt jeg på å si. Vise støtte og ta med en blomst. Tusen takk for at dere hørte på, kjære lytter. Og vi ønsker dere en veldig fin dag videre.
1: Ja, og fin helg da, fredag.
0: God helg. Ja. Og som sagt, Skumma kultur kommer etter oss. Og det er mange programmer som skal ha sendinger i dag. Studentnyhetene og opplysningen skal også ha spesialsendinger om kongen. Så jeg anbefaler å bli her. Men da gjelder det bare å si en ting.

Vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjerringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, velkommen til Skummakultur. I dag er det meg, Lotte.
3: Og meg, Theodor.
4: Mikkel Vibe.
2: Mikkel Bibarar, og vi skal ta deg gjennom masse fine temaer. Vi skal snakke om campingtilværelse, vi skal snakke om høstserier. Oh, it's the season.
3: Spennende.
2: Og vi skal snakke om stop motion filmer. Vi har en trist nyhet å meddele. Og vi snakkes.

0: Det var Birkelund Mannskor med Vår konge. Som mange sikkert har fått med seg, så har Hans Majestet Kong Harald gått bort. Vi kvoterer fra NRK her. Ikke kvoterer, men kvoter. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i morges, melder Konghuset. Kong Harald ble 89 år. Så vi tenkte nå bare snakke litt om hva Kong Harald har vært for Norge og oss personlig. Jeg kan starte. Jeg husker når jeg var 5 på 17. mai. Det er egentlig det eneste sånn, hvis jeg skal møte, jeg har ikke møtt han. Men da vinket jeg, det husker jeg. Vinket til kongen på 17. mai, som veldig mange andre deler sikkert den opplevelsen. Men har dere noen opplevelser rundt, eller det trenger ikke å være noe sett han eller noe, men tanker?
1: Når du sier det nå, så jeg vinket til kongen på 17. mai i år.
0: I år? Mm. Første gangen?
1: Ja, på slottet. Han var en, hva skal vi si, en flott fyr. Han var en veldig, alle trekker frem dette med at han var en veldig samlende figur. Mm. Spesielt under perioder da Norge har gått gjennom noen traumer, da, kan vi si. Så har han vært veldig fin å ha.
0: Absolutt. Jeg trekker frem det med det samlende. Det er jo den togethernessen som vi følte på under VM. Det var gøy å... Det gøy bildet er jo når Ryer sånn hilser på kongen i disse havannonsene, for eksempel. Det synes jeg er et gøy øyeblikk. Det er jo veldig mange gode popkulturelle øyeblikk der kongen er med, synes jeg.
2: Mm. Det var jo fint at vi delte denne VM-gleden med kongen. Han var jo med på se på, koste seg sikkert.
0: Det er så fint at han fikk oppleve sånn at Norge kvalifiserte seg og fikk en så god sommer. Det var jo kanskje en av de beste sommerne å få med seg.
1: Ja, det var rått. Men hva var det som gjorde Harald så likt da, av alle? For du er jo ingen som, du vet ikke om noen som ikke likte han. Og se på kongehus rundt om i verden da. Det er jo mange kontroversielle figurer og sånn.
0: Ja.
1: Men kong Harald er jo, alle digger jo han, eller digger han da.
0: Ja, ja. Altså, hva det er.
1: Bare at han var så aksepterende kanskje.
2: Ja, og han har jo den ikoniske talen sin, som han leste med at vi har jenter som elsker jenter og gutter som elsker gutter. Den er jo quota veldig ofte, og den er jo kjempeikonisk. Mm. Og veldig inkluderende og fin.
0: Ja, det er fint at de er jo er en bra frontfigur for kongehuset og kongefamilien generelt.
1: Som, ja, og Norge også. Som
0: ja, og Norge.
1: Han er jo, ja, han... var veldig representerte de norske verdiene veldig godt.
0: Ja, jeg er enig.
1: Det vil jeg si.
0: Og selv om han var konge, så var han veldig folkelig.
1: Akkurat.
0: Ja. Var, så det
1: han kunne det vært, fint. Som alle sier, han kunne vært alles bestefar.
0: Ja. Absolutt, hele Norges bestefar. Og dere kommer til å merke det på musikkprofilen under sendingen. Vi kommer til å spille litt mer neppomusikk, og litt mer musikk som skal mimres kongen. Her får du en av de sangene.

bare et lite vink, slær ned som lyn blink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge,

0: Der hørte du Stein Torleif Bjella med Tilbake i det blå.
1: Radio Nova. Tilbake til det blå. Det en fin sang. Vi skal tilbake til det grønne. Vi skal snakke litt om trær. Fordi jeg hadde på skolen her om dagen, så hadde vi Oslo kommune som kom innom og snakket om viktigheten av trær. Og det fikk...
2: Hva slags tiltak er det her for noe?
1: Det er grønne tiltak da, guys.
2: Men dere går ikke på barneskolen?
1: Nei, jeg går jo reklame og merkekommunikasjon. Så det er jo for eksempel det å informere Oslos beboere om hva slags grønne tiltak og hvorfor det er viktig, og hvorfor de gjør de valgene som de gjør. For det er sikkert mange som irriterer seg over at vi bare stenger det en gate. Hvorfor stenger det en gate her? Det er jo for å bygge mer grønne plasser. Mm. Men jeg vil snakke litt om trær for å belære litt om viktigheten om trær og belyse det temaet. Jeg synes det var fascinerende, for jeg lærte veldig mye nytt selv.
0: Okay.
1: Men for å varme opp så har jeg laget en liten quiz til dere.
2: Okay.
0: Ja.
1: Til dere to. Så Mikkel, har du en lyd du lager når du vil svare på spørsmål?
2: Ja, jeg sier ja.
1: Du sier ja. Lotta, har du en?
0: Ja.
1: Ja, det er fint. Det er egentlig ikke viktig med de lydene, fordi det er svarsalternativer, så det får begge svaret.
0: Ja.
1: Hvertfall få det første spørsmålet. Vi bare starter. Har vi noe som kan ligge under, som er litt sånn quiz-musikk her?
2: Hvem vil bli millionær? Jeg vil!
1: Ah, du skal bli... I mitt hjerte er du millionær, Mikkel.
2: Takk.
1: Men jeg kan jo bare starte litt, så plutselig kanskje en dream kommer. Første spørsmål er, hvor... gamle kan trær bli? Da er første svarsalternativ, det er alternativ A, 500 år, B, 2000 år, C, 700 år, eller D, 5000 år.
2: Jeg sier 700 år.
0: Det skulle jeg også si, men da sier jeg 5000.
1: Det er 700 år fra Mikkel og 5000 år fra Lotte. Riktig svar er 5000 år.
0: Oh.
1: 5000 år, og så får jeg litt fun fact etter hver. Trær kan ikke dø av alder. Men det er ofte eksterne faktorer som gjør at de dør. For eksempel dyr eller mennesker. Og til og med sykdommer, sånn tresykdommer.
0: Vi ødelegger alt.
1: Det er vi som ødelegger alt. Men sånn, hvis et tre får bare vokse og prosper in peace, det kan bli så gammelt det bare vakter.
2: Ja.
0: Og så får det masse ringer.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Neste spørsmål er... Her er det egentlig førstemann, så her kan dere ha lyd.
0: Okay. Ja.
1: Hvilket land befinner det største, det høyeste...
2: USA.
1: Det er helt riktig.
0: Han sa ikke lyden engang. Nei,
2: han sa landet.
0: Ikke at jeg hadde sagt
2: det er
0: riktig.
2: Lys. Er det Redwood?
1: Oi, her kan vi. Det stemmer. Det er Redwood.
0: Wow.
1: Vet du hva det heter nå, eller? Det er D3.
2: Har Trump byttet navn på det eller noe sånt?
1: Nei, det har han ikke. Nei, det har han ikke faktisk. Tre heter Hyperion.
2: Oh.
1: Og det er...
2: Altså typen tre?
1: Nei, det er tre.
2: Og det heter Hyperion.
1: Jeg tror sånn jeg har skjønt det. Og det er over 115 meter høyt.
0: Kan man klatre i det liksom?
2: Om du kan!
1: 115 meter høyt.
2: Ta på en sele og...
1: Det er bare å klatre! Alle trærne er dine venner! Og for referanse så er det høyeste tre i Norge 53,7 meter høyt. Så hvis du har sett et tre du har sett i Norge, du tenker, oi, det var skikkelig høyt tre. Så er det ikke halvparten engang så høyt som det høyeste treet.
2: Det er sykt da.
1: Det er ganske sykt. Ok, neste spørsmål er, hvilke land i verden har flest trearter? Her får dere alternativer. Er det A, Indonesia, B, Brasil, C, Colombia eller D, USA?
0: Jeg sier Indonesia.
2: Jeg tipper USA, ja. De har veldig mye forskjellig natur.
1: Det er 1-1, bare sånn at vi vet det. Begge svarene er feil.
2: Indonesia.
0: Brasil.
1: Dere får et forsøk til.
0: Brasil.
2: Colombia.
1: Brasil er riktig.
0: Ja!
1: Så Lotte leder. Og Brasil er faktisk 58% av hele verdens trearter. Og det er over 60 000 forskjellige trearter i verden.
0: Wow.
1: Så det er noe å tenke på. Men da vant faktisk Lotte.
2: Gratulerer
0: yes!
1: Lotte.
0: Kjempebra. Jeg vet best om trær.
1: Og så har jeg et lite spørsmål til dere. Siste spørsmål. Hvis dere kunne ha tre som vokste hva som helst, utenom ting som gjør dere rike og penger, hva ville dere hatt på treet? Hva skulle liksom vokse for dere på treet?
2: Parmesan.
1: Parmesan?
0: Okay.
1: Fint.
2: For det er alt sånn kjip utgift.

0: Der hørte du Uld med Fra en annen virkelighet.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Ok, dere, har dere sett mye stop motion filmer i deres liv, eller?
2: Ja, jeg har faktisk sett masse.
0: Du, hva da?
2: Paranorman, for eksempel, har du sett Paranorman?
3: Nei.
2: Det er en film om en Halloween-film, litt ekkel, skummel, så handler det om zombier.
0: Høstfilm?
2: Ja,
4: høstfilm. Oi, tilbake til tema.
2: Zombie-apokalypse-filmer? The Walking Dead, det er høstfilm. Nå kommer jeg på ting vi snakket om tidligere.
4: Ja, sant.
2: The Walking Dead er skikkelig høst.
0: Ja. Men Theodor, du sa i sted at stop motion-filmer er Loki litt sånn generelt høst.
2: Ja, jeg føler det.
0: De sånn Fantastic Mr. Fox, Coraline.
2: Flykten fra hønsegården.
4: Har du glemt Norges største filmsuksess noensinne?
0: Flåklypa
4: Grand Prix. Ja.
2: Men det er det med jul, eller?
4: Nei, ikke Grand Prix-filmen.
2: Nei, kanskje ikke.
4: Det er bare lager sånn remakes hele tiden.
2: Ja, det er sant.
0: Men alle Flåklypa-filmene har jo vært stop motion utenom den nyeste.
4: Det var sikkert AI.
0: Ja, æsj.
2: Men var det?
4: Sikkert.
2: Æsj.
0: Men, usch. Dere vet...
4: Det vet jeg ingenting om, faktisk.
2: Nei, det er
0: ikke. Nei, we don't know.
2: Den var sikkert animert bare. Ja.
0: Men det er et sånn Laika Studios. De lager stop motion filmer. Og i 2009 så lagde de Coraline. Og det var den første filmen deres. Og den er jo ganske... Det er jo en klassiker på en måte. Sånn, jeg husker at jeg, når jeg var liten, dro på biblioteket og skulle låne film. Og det var 12-årsgrense. Og jeg var egentlig for liten. Oh. Men jeg lånte den. Og jeg fikk lov til å se den mens jeg så den med en voksen. Og da så jeg den midt på lyse dagen. Og den var så skummel. Den er så skummel. Har dere sett den?
2: Nei. Lenge siden, jeg har sett den,
0: ja.
2: Men jeg vet ikke om jeg har sett hele noen gang.
0: Nei, den er faktisk ganske skummel til den dag i dag.
2: Ja, den er creepy,
0: ja. Men disse Laika Studios, de bryter nå en rekord. De lager den lengste stop motion filmen noensinne. 2 timer og 20 minutter.
2: Damn.
0: Stop motion.
2: Vet du hvor lang tid de har brukt på å lage den?
0: Nei.
2: Hvem regisserer den? Nå har jeg mange spørsmål.
0: Det lurer jeg på om Travis Knight. Den kommer nå i 2026, og den heter Wildwood.
2: Wildwood?
0: Wildwood.
2: Travis Knight?
4: Jeg skjønner ikke. De som driver med stop-motion-film, de gjør det jo bare for the love of the game.
2: Ja,
4: fordi det er jo null penger. Fordi stop-motion-filmer, ja, det blir aldri noen sånn svære filmer, på en måte.
0: Jo, Fantastic Mr. Fox.
4: Jo.
0: Den
4: greit,
0: er svær.
4: Da. Jo, men det er en grunn til at folk ikke lager stop-motion-filmer, for det tar jo dritlang tid, og så er det sånn.
0: Ja.
4: Det er ikke verdt å gamble på, kanskje.
2: Han, Travis Knight, har laget Paranorman, som jeg har sagt om i sted.
0: Oi.
2: Så han lager masse gøy.
0: Ja, men jeg synes det er noe nostalgisk med å se på stop-motion-filmer, og det er så deilig, og det er også veldig deilig å vite at folk har laget dette med sine egne hender.
2: Ja. Wallace & Gromit også, den er fin.
4: Den er fin.
2: Hvis dere skulle laget stop motion, hva hadde dere brukt som materiale? Eller sånn,
4: du må bruke leire, må ikke det? Eller sånn plastelina på en...
2: Stop motion er bare bilde for bilde.
0: Ja.
4: Jo, men det er lettere, og da må du ha en ny figur hver gang han skal gjøre en liten bevegelse.
2: Ja, du kan lage det med, pølsa.
4: Det kan vi, skal vi lage pølse stop motion film?
2: Pølse stop motion film.
4: Og du spiser en pølse, bare.
2: Det kan vi gjøre.
4: Med alt på.
2: Vi
4: pitcher det her. Hvis noen der ute hører på som har lyst til å pitche en film, nei, støtte oss økonomisk. Theo går inn på en bensinstasjon, stopp motion, bestiller en pølse med alt på, og så spiser han pølsa. Oscar.
0: Når jeg var mindre så pleide jeg faktisk å lage stop motion filmer av at jeg skulle lage middag. Så når jeg tok liksom bilde for bilde at grønnsakene kom inn i bildet og liksom dansa.
2: Det er som den der soap opera.
0: Ja.
4: Bam, bam, bam, bam.
0: Ja, det var jo på NRK Super.
2: Ja.
4: Soap opera.
2: Ja. Soap opera. Og så kommer de, heller de sånn fruktsving, og så lager de stop motion med all maten.
4: Ja.
0: Det var sånn jeg prøvde å gjøre, og jeg også...
4: Klarte du det?
0: Ja, det ble ganske kult.
4: Det ble bra,
0: ja. Det ble
4: kult. Det ble litt kult, for å si det sånn.
2: Kanskje du kan dele.
0: Og så tegnet jeg også... Jeg tegnet ting, og så hadde jeg stopp motion. Så var det som et kjøleskap, og så kommer det sånn egg ut som knekkes og stekes i pannet.
4: Kult.
2: Ja. Så fett.
4: Hva med sånn stopp motion hvor du tegner noe i en bok, og så blar du fort gjennom boka?
0: Ja.
2: Det er kult. Live stopp motion.
4: Jep.
2: Det liker jeg.
0: Ja. Det har vel alle lagd. Sånn i bånd av skriveboka på skolen.
2: Ja.
0: Når du kjeder deg.
2: Jo, men jeg vet hva du snakker om.
4: Jeg vil hjem. Eller det er min all-time startelver fotballspillere.
2: På stop motion?
4: Ja. Pjol. Casillas.

0: Der hørte du Birkelund Mannskor og Knut Christian Mo med Kongesang.
1: Du, jeg bare lurer på hva du skal i helga.
2: Å, herregud, det kunne ikke være vanskelig spørsmål. Eller det er ikke så vanskelig spørsmål, fordi jeg skal høre på skummen og fortelle meg hva som skjer i helga, så blir det ikke så vanskelig. Jeg skal finne ut av det.
1: Å ja, men når er det jeg kan få hørt på skummen?
2: Det går jo 9-10 da, hver dag på Radio Nova.
0: Hva skjer i helga?
3: What's happening? What's up?
0: What's up? Det som skjer i helga da, er jo blant annet eksklusiv utendørs førpremiere på Susere og gårde.
2: Ok. Du, den vil jeg faktisk snakke om i dag.
4: Oi.
2: Fordi jeg er litt misfornøyd med den filmen.
0: Har du sett den?
2: Det jeg har hørt. Nei, jeg har ikke sett den, men det er det jeg har hørt. Fordi det er visst en film som er basert på De Lillo sitt tekstunivers.
0: Ja. Ja.
2: Jeg hørte ikke en eneste originallåt av De Lillo i den traileren.
4: Du har sikkert fått lov å bruke.
2: De må ha gjort det. De er bare coverlåter av nummer 4.
4: Og det er coverlåter?
2: Ja.
4: Er ikke det litt kult da?
2: Jeg likte ikke det.
4: Nei. Du er
2: men
4: sånn...
2: jeg er jo glad i De Lillo, så kanskje det er derfor at jeg blir sånn... Dere...
4: Alt var bedre før også. Kanskje?
2: Ja, klart.
0: Men da får vi se om dette stemmer. I morgen, 29. august, klokka 7. Ja, da er det førpremiere. Klokka 7 på Grefsenkollen.
4: Kult. Yes.
0: Faktisk.
4: Er det, men det er, du må få for alle være med på det, liksom? Eller må man kjøpe billetter?
2: Må du kjenne noen, kanskje?
0: Det er... faktisk et veldig godt spørsmål.
4: Men det kan man jo finne ut av selv.
0: Det finner man ut, for det er et Facebook-arrangement. Hvis du søker opp Susere og gårde førpremiere på Facebook, så finner du
4: det. Ja, det er fett.
0: Ja.
4: Jeg fant ut at det er fortaufest i morgen på Fuglen. Så det er, da er det bare fest på fortauet, rett og slett.
0: Ja.
4: Med DJ og sånt. Så hvis man har lyst til å feste og bruke siste noe av sensommervarmen, så er det en god sjanse for å få danse litt der, vil jeg tro.
0: I kveld så er det også faktisk lansering av Kjepphesten 2 i 2026. Kjepphesten er jo et tidsskrift med masse forskjellige skriverier og bilder og tegninger og alt mulig, og det skal da være lansering på Bortenfor, Brenneriveien 7, klokka 7. Dørene åpner klokka 7, klokka 9, intro og opplesning, klokka 10-2, in the night, DJ John.
4: Shoutout, det er vår egen.
0: Shoutout.
4: Det var ikke sånn at du hadde sånn autotune når du gjorde det der.
0: Hva da?
4: Når du sa det var crazy.
0: Well, that's just me.
3: Radio Nova, Radio Nova. John. DJ John.
4: DJ, vi må lage sånn producer-tag nå.
2: Jeg skal gjøre det.
4: Oslo Pix, er det ferdig? Fordi det kanskje...
2: Jeg tror ikke det.
4: Nei,
2: jeg tror det var noe mer...
4: Oslo Pix, hvis man ser noen nye filmer man ikke har sjanse til å se på kino ellers, som ikke er, mest sannsynlig ikke er ute på streaming, så er det også veldig mye kult på Oslo Pix.
2: Flåklippa, kanskje?
0: Ja.
4: Flåklippa, jeg vet ikke om de viser den.
2: Men, jeg vil se Flåklippa hver dag,
4: ja. Det tror du de gjør det.
2: Det er min jam.
4: Hadde du noe som skjer i helga, eller?
2: Ja, det skjer jo masse rundt om i landet.
4: Skjer det noe for deg,
2: ja? For meg?
4: Ja.
2: Egentlig ikke.
4: Nei.
2: Jeg tar det rolig i denne uka.
0: En ting som faktisk skjer, er at i morgen så starter studentslippet.
4: Oi. Ja, fuck, det er sant.
2: Det er sant.
4: Ja, jo,
0: det er jo 50 gratis aktiviteter for studenter i Oslo.
4: Hei,
0: yes. Og jeg skal faktisk på en ting på søndag, jeg skal på soppsankertur.
4: Du, what? For jeg lagde video på dette.
0: Jo.
4: På SIO. Og da, da tok vi opp den, og jeg tenkte jo, hvem er det? Er det som blir med på soppsanketur?
2: Og hun sitter rett
0: der.
4: Men det er jo veldig smart, jeg tenker over, fordi sopp er jo dritdyrt, i hvert fall kantareller. Ja. Så hvis du finner
0: and
4: kantareller.
0: And I have free dinner.
2: Er det kantarellsesong nå?
0: Ja.
4: Nå er det det.
2: Mm.
4: Cantrell season, det er spooky season, Cantrell season, og it girl season, jeg vet ikke hva.
2: Stop motion season.
4: Stop motion season, twilight season.
0: Det er alt season, og det er den beste season.
4: For høst er den mest season.
2: Så jævlig.
0: Ja.
2: Høst og jul.
4: Ja.
2: Det er sesong for sesong.
4: Ja, det er. Shit, ass. Det går rundt.
0: Kanskje vi skal feire
2: sirkelkomposisjon.
4: Thanksgiving.
0: Har dere noen gang feiret Thanksgiving?
4: En gang. En gang faktisk, for jeg har en kompis som er halvt amerikansk, så da var vi hos han og fikk sånn
2: turkey
4: og gravy og sånn.
0: Gravy.
4: Ja, og det var veldig godt.
2: Men greia med kalkun, det er bare kylling med at det er tørt.
4: Ja.
0: Nei, men den gravyen oppå.
2: Er ikke det bare sånn brun saus?
4: Nei, det
0: er sånn blanding av sky.
2: Men det høres som du spiser turkey og gravy ganske ofte.
0: Nei, men jeg spiser det på nyttårsaften. Kalkun på nyttårsaften.
4: Men du er enig at det er litt tørt.
0: Ja, men det tenker vi ikke på.
4: Nei.
2: Det irriterer meg.
5: Det sier jeg til alle, og jeg føler alle er enige om at kalkun er tørt, men du har noen som er sånn, da har du ikke laget det ordentlig.
4: Nei, men det er sånn, hvordan lager man det ordentlig? Ikke at jeg kan noe mat.
5: Ta et tilbud med en kalkun som ikke er tørr, ja. Så kanskje jeg skal bli overbevist. Mm. Herregud. Thanksgiving, I'm grateful.

0: du skjønner, jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Inn for landing av Dave and Earl the Band.
2: La la la la, Nova.
1: No!
3: Nei!
1: We are done, you guys.
3: Vi er ferdig for i dag.
1: Vi er ferdig for dagens sending.
3: Tenk det. Tenk, det gikk så fort. Vi har hatt det så hyggelig.
1: Vi har hatt det så hyggelig, og vi har pratet om masse høsting.
3: Ja, det er, nå er det offisielt høst snart.
4: Vi har virkelig snakket høsten inn nå.
3: Ja, vi har det.
4: Jeg håper alle går ut nå og...
1: Føler høsten.
4: Jeg choket litt. Jeg håper alle har det bra.
3: Ja. Det håper jeg altså.
4: Ja. Vi sender selvfølgelig våre tanker til hele Norge nå, og kongefamilien.
1: Og kongefamilien. Og dere får høre mer om det etterpå. Vi skal få opplysningen inn, og da får dere virkelig nyhetene.
3: Mm.
4: Det blir nok fint.
3: Dere får ha en god helg og en fortreffelig dag videre. Og så takk til AK på teknikk. Takk til Mikkel.
4: Og takk til deg, Theo.
3: Takk.
4: Og takk til deg, Lotte.
1: Ja! Ha det bra!
4: Ha det bra.

0: Klokken er blitt 10 denne fredagsmorgen. Det er en litt annerledes morgen i dag, ettersom at Norge for 1,5 time siden omtrent mottok kongens dødsbudskap. Hans majestet kong Harald, 89 år gammel, er gått bort. Han sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag. Morges klokken 06.35 opplyser slottet tidligere i dag, og vi i opplysningen har valgt å vie hele denne sendingen til kongen. Og det skal jeg ikke gjøre alene. Jeg har med meg William Dahl på min venstre side, og Kaja Nilsen rett overfor meg her. Hva tenker dere på når dere hører dette her?
1: Nei, det første vi tenker er at det er en sjokkerende nyhet som ryster hele Norge. Det er en veldig ubehagelig situasjon å måtte snakke om, selvfølgelig. Men vi sender jo da varme tanker til alle som føler seg berørt i dag.
2: Ja, dette er jo veldig trist. Det er jo, vi har jo, Norge har jo mistet kongen sin, men det er jo også noen som på en måte har mistet pappaen sin og bestefaren sin. Og, så det er en veldig vemodig og trist dag egentlig.
0: Absolutt, det er en dag som berører veldig mange. Han var en godt likt mann, og det er det vi skal snakke om i dag. Og vi har jo som sagt valgt å la andre saker utgå som følge av denne beskjeden. Det er en, blir en merkedag som kommer til å stå igjen i historien og ja, befeste seg i dag, 27. 8. august.
2: Ja, kunne jo kanskje

0: Kongen gikk altså bort i dag tidlig 06.35 på Rikshospitalet. Han ble lagt inn 17. august for behandling av en blodsykdom. I går klokken 09.15 meldte slottet at tilstanden hadde forverret seg, og beskrev tilstanden som svært alvorlig. Et helt presse-Norge og en hel nasjon ventet håpefullt på at den gode nyheten skulle komme, men det gjorde den dessverre ikke. Og i dag klokken 06.35 mottok hele landet dødsbudskapet. Det var statsminister Jonas Gahr Støre som ble overrakt dødsbudskapet først av personer utenfor den nære familien, og senere kom det til pressen i 08.30-tiden. Og det er det vi skal snakke om i dag, i all hovedsak, at kongen er gått bort. Han ble 89 år gammel, han skulle fylt 90 i februar neste år. Og ja, hvem er det vi står igjen med her egentlig, Kaja? Det er jo en samlende figur som mange trekker frem. Hele Norges bestefar er et av mange tilnavn han har fått etter seg.
1: Ja, absolutt. Jeg tror det er det mange relaterer seg til, at det du sier at han er hele Norges bestefar, og at han har hatt dette budskapet da, om alt for Norge, og det er det han har kjempet for, helt siden han har sittet på tronen i 35 år. Da.
0: Og det er jo også et valgspråk som han har valgt å bruke etter sine forgjengere, blant annet kong Olav, og det er jo kanskje noe som har preget hele hans tid som konge, som mange peker på at han har viet store deler av livet til tjeneste for Norge. Hva tenker du, William?
2: Nei, det er jo riktig det du sier. Han var jo en folkekonge som på en måte samlet nasjonen, og mottoet hans på en måte lever jo fortsatt videre. Så, ja.
0: Det er en tung dag, med andre ord.
1: Ja, det blir en lang dag, og det blir på en måte spennende å se hvordan Norge reagerer da, i løpet av dagen.
0: Ja, i går så var jo store deler av Presse-Norge på både Rikshospitalet, Skaugum, og mange mennesker hadde møtt opp utenfor slottet for å vise sin sympati og omtanke for vår felles bestefar, Hans Majestet Kong Harald. Og det var nok mange i dag som tok det tungt da budskapet kom.
1: Absolutt. Jeg tror også folk har ventet litt i stillhet. Men vi skal også gå videre om det resten av sendingen.
0: Men først skal vi høre litt musikk.

0: Og her hørte du talemor med sangen Skurk.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Ja, som nevnt gikk kongen bort i dag tidlig 06.35 på Rikshospitalet, og dagene i forkant, særlig i går torsdag, da det ble kjent at tilstanden var forverret klokken 09.15, så har det politiske og samfunnsmessige Norge satt, hva skal du si, det har gått fort i svingene. Både stortingspresident Masud Gharahkhani måtte avbryte sin reise til Island. Statsminister Støre avbrøt sin planlagte reise til Tyskland. Og en hel rekke andre norske samfunnstopper har sittet og ventet forhåpningsfullt. Og dessverre ble ikke utfallet som ønsket. Og det kan jo også nevnes at i går så var store deler av kongefamilien både ut og inn av Rikshospitalet på Skaugum, og ja, hele Presse-Norge fulgte nøye med, og nå har vi dette dødsbudskapet her da. Hva betyr det?
6: Nei, det er nok sterkt for veldig mange. Jeg husker når jeg var en liten gutt, på en måte, når jeg var 6 år gammel, så døde jo kong Olav. Da husker jeg at mamma var fryktelig lei seg, og at det var viktig at vi dro ned til Slottsplassen og var der og viste støtte. Kjenner jo litt på det nå også, på en måte, at dette er noe som du kommer til å huske resten av livet.
0: Og det var jo det veldig mange gjorde i går også, tok til Slottsplassen, så folk var triste. Jeg var der selv, og så var det en hel nasjon omtrent, eller i hvert fall et utdrag av en hel nasjon hadde samlet seg for å vise omtanke for kongen og la ned roser, og det har vært flere markeringer rundt om i landet også, hvor man har nedlagt roser, så det er jo åpenbart en mann som har betydd mye for mange, ikke bare en symbolsk figur, men også en som har gått inn i mange menneskers liv og hjerter, ikke minst. Og statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere i dag, da dødsbudskapet ble overrakt, sagt at en hel nasjon sørger også samtidig igjen i sterk takknemlighet for et langt liv viet til Norge med flere. Så det berører altså ganske mange dette her. Vi har enda ikke hørt noe fra kongefamilien, som er ganske naturlig ettersom dette er ganske nytt. Men ja, Kaja, hva skjer nå?
7: Nei, nå, altså, det er jo mye som skjer samtidig som verden står litt stille da. De må jo blant annet ha et slags møte med den nye kongen. Det er regjeringen og den nye kongen som blir kong Haakon. Hvor de skal finne ut av hvilket navn han skal gå for, hvilket valgspråk han skal ha, og at han skal avlegge ed til regjeringen da, om at han skal være konge.
0: Det ble et ekstraordinært statsrådsmøte i dag, også ja. Klokken 11.30.
7: Det stemmer.
0: Og kondolasjoner fra hele omverdenen og i og utland strømmer inn. Blant annet uttrykker kong Charles medlidenhet og støtte med Norge, sørger med Norge, og det samme gjør kong Gustav i Sverige. Så kan det også nevnes at avdøde kong Harald var del av kongehuset Schleswig-Holstein. Så føyer seg inn i en rekke av en lang kongetradisjon da, her i Europa. Og senere i dag, mellom klokken 12 og 13, skal kirkeklokkene over hele landet tilknyttet den norske kirke ringe i en hel time mellom klokken 12 og 13. Så det er mye som skjer nå etter dette dødsbudskapet kom, og mye som skal gjøres, ikke minst. Så det jeg lurer litt ekstra på, kanskje, er hvordan vi som land skal, og som nasjon skal komme oss gjennom dette på en måte. Blir det landesorg? Altså, hva skjer? Hva tenker du, William?
6: Landesorg blir det, og det blir vel sikkert en offisiell landesorg også. Og da er jo Norge flinke til å samle seg. Enten det er dødsfall, eller om det er fotball-VM, eller hva som helst, så er Norge flinkest til å samle seg. Og da tenker jo det at det er naturlig at vi kommer til å se mange mennesker nede i Slottsparken i dag. Forhåpentligvis.
0: Absolutt.
7: Ja. Altså, det blir litt sånn, ikke bare her i Oslo, da, men resten av Norge også, så har man jo måtte, de litt norske folkelige markeringene, da. Sånn som flagget på halvstang, legge ut roser på minneverdige statuer i forskjellige byer omkring i landet. Så jeg tror nok at alle er med på å markere dette utfallet, da.
0: Absolutt. Jeg tror jo selv for de som ikke har vært tilhengere av monarkiet, sånn rent prinsipielt, så tror jeg jo at veldig mange har følt en sånn samlende kraft rundt kong Harald. At han har hatt denne kraften bare av å være seg selv og være en folkekonge, sånn som mange også vil trekke fram hans far, kong Olav. Kong Olav på trikken er jo et velkjent fenomen som går igjen. Altså det var før min tid, men noe som mange husker på. Jeg tror mange kommer til å huske mye av det samme med kong Harald. Absolutt.

0: Og her hørte du Iben med sangen Askeladden.
1: Og så også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
2: Opplysningen. Vi der det skjer.
0: Og det bare 3,5 timer, drøyt 3,5 timer siden kongen gikk ut av tiden. I dag morges klokken 06.35. Og vi har jo lyst til å bli litt bedre kjent med hvem kongen var, og hvorfor han, altså nettopp hvorfor han betød så mye for så mange, og hvorfor han fikk selv mennesker som ikke nødvendigvis veldig investert i monarkiet til å kanskje tvile på tankene sine. Først og fremst var han den første norske monarken som ble født i Norge på hele 567 år, med Olav Håkonsen, som var den forrige, helt tilbake på sent 1300-tallet. Så det i seg selv er jo kanskje et aspekt som gjør at han blir en litt sånn ekstra nasjonal og samlende figur. Han er en del av folket, født her, vært med altså under krigen og ja, vært en mann som har gjort langt mer enn bare å sitte på tronen og ha denne symbolske funksjonen. Da. Og du, William, nå skal jeg være forsiktig med ordene mine, du er hakke eldre enn oss, og du kanskje litt flere minner tilbake fra også den tidligere kongen, kong Olav.
3: Jeg var jo 6 år gammel når kong Olav døde. Så ja, på en måte hele mitt liv etter det har jo på en måte vært mest med kong Harald. Men hvis vi kan se litt tilbake på kong Harald, for han har jo ikke bare vært konge, han har jo også vært kronprins i lang tid. Og da levde han jo et liv med både opp- og nedturer. Han har jo vært 3 ganger med i OL. Han har vært flaggbærer for Norge i OL. Han har vært verdensmester i seiling, han har vært europamester. Og så er det jo litt spesielt den med når han var kronprinsen, og da var nok Norge litt gammeldags, for det kjærligheten til Sonja, den har vært litt spesiell. Og da var det jo sånn at Sonja var jo borgerlig, og det var det ikke så mange som likte, så han måtte jo vente nesten 9 år før han fikk lov å gifte seg med henne. Og han gikk jo tidlig ut og sa at hvis ikke jeg får gifte meg med henne, så kommer jeg ikke til å gifte meg med noen andre. Dette har jo selvfølgelig blitt gjort om til film og serier og alt sånt, men det viser jo også at han er en skikkelig folkelig konge.
0: Ja, litt rebell, skal jeg si, kan man nesten si, i et mer konservativt Norge, så sto han på sitt.
3: Ja, han var jo jordnær, han spøkte om seg selv, han turte å spøke om andre. Altså, vi husker jo alle det intervjuet på NRK når han kalte dronning Sonja et troll, for eksempel. Ja. Det er jo ikke mange konger som hadde turt å si det. Så,
0: en folkelig mann, og nettopp det du sier med at han på en måte ikke sto på sitt, men at han sto for det han trodde på, da, som denne talen hans for ganske nøyaktig 10 år siden, og snart sensommeren 2016, hvor han holdt denne talen som har gått inn i manges hjerter og inn i historiebøkene for lengst, om nordmenn som er så mangt. Mm. Kan ikke du si litt om hva denne talen på en måte har betydd for Norge, da, og også hva den har på en måte vist av kong Harald?
4: Jo, absolutt. Altså, det er jo en veldig rørende tale, som da har på en måte blitt viral, kan man på mange måter si. Fordi han uttrykker hvem vi som Norge er, og han sier at Norge er dere. Og da tar han opp både folk som kanskje ikke egentlig er fra Norge, men vil føle seg norske, fordi de bor i Norge og føler på norsk statsborgerskap. I tillegg så sier han at jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Han nevner disse artistene, om du både er glad i Kygo, Kari Bremnes, så er du fortsatt en del av Norge.
0: Absolutt. Tenkte av skal du si, respekt, og for å minnes kongen, så tenkte jeg å høyt lese det utdraget fra den talen som vi nettopp var innom, hvor han starter med så pent å si at nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslig, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glade i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alltid og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Og dette er jo ord som har, som du sier, befestet seg i den norske folkesjela, som kanskje har utvidet betegnelsen og beskrivelsen av hvem som kan kalle seg, eller hvem som vil kalle seg norske. Og nå, etter at dødsbudskapet ble kjent, så har jo også flere andre samfunnstopper, blant annet Petter Stordalen, gått ut og nærmest spilt videre på dette, hvor han sier at han var kongen som gjorde Norge større, utvidet på en måte det norske. Da. Hva tenker du om det, Kaja?
4: Jo, jeg er veldig enig i at det er det han har gjort. Han har prøvd å forene så mange som mulig, og inkludere et veldig komplekst samfunn, som fortsatt da kan kalle seg norske. Da. Så han har satt veldig fine norske verdier, og vist på en måte hvem Norge er.
3: Ja, jeg kan jo gjerne trekke fram, altså han hadde jo vært konge i 3 år, når det var OL i Lillehammer, i 94. Og der fikk vi jo på en måte, der fikk vi Norge vise fram vår konge til hele verden, om hvor folkelig han var, talen han som var der, og at han på en måte var en såpass stor del av Norge. Da. Og det synes jeg var veldig fint.
0: Absolutt. Og så, som du sier, nå snakket vi om mer positive anledninger, men han har også samlet oss i dystre, tunge stunder, sånn som etter terrorangrepene 22. juli i 2011, så var det en svært preget og følelsesladd kong Harald som talte til det norske folk som en av mange som var berørt, ikke som en opphøyd skikkelse, men som en person som følte med andre, som far, bestefar selv.
3: Ja, han gikk ut og sa at det var viktig at vi tok vare på hverandre. Det var liksom det var det viktigste han ville komme frem til. Det var veldig sterkt, den talen hans rundt 22. juli også. Jeg holder fast ved at troen på at frihet er sterkere enn frykten, var noe han en gang sa. Så, veldig sterkt.
0: Det var veldig sterkt. Ja, altså, noe som mange kanskje kommer til å huske litt ekstra på, da, eller kanskje altså, at man legger også litt, han har lagt litt lista for det som nå blir kong Håkon, med denne, ha denne folkelige appellen og engasjementet for samfunnsliv, da, som trolig veldig mange ville skrive under på at kong Harald hadde. Mm. Absolutt. Og så kan vi også nevne at det fortsatt er ganske mye som er uklart i forbindelse med dødsfallet til kongen, blant annet nye titler, hvordan det politiske og administrative skal ta seg av dette nå fremover. Så det er også en del nå her på lufta som vi ikke vet. Nå har vi vært på lufta i litt i en halvtimes tid, og det er fortsatt oppdatering som strømmer inn omtrent hvert minutt etter at dette dødsfallet først ble kjent. Så vi må nesten bare avvente litt og se hvor veien går de neste timene og dagene, rett og slett.
4: Ja, ta det litt på en måte som det kommer, nå som nyhetene strømmer inn, da.
0: Absolutt. Så da kan vi høre på litt musikk.

0: Og her hørte vi Amir med Bro.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Det knappe 4 timer siden vi fikk dødsbudskapet om kong Harald den femtes bortgang i dag morges, fredag 27. august klokken 06.35. Han sovnet stille inn på Rikshospitalet, og nå har mange mennesker tatt til gatene rundt om i landet, ikke minst her i Oslo, for å vise sin støtte og medlidenhet både med den avdøde kongen og kongefamilien og nasjonen som helhet. Og vår reporter Dennis Sjøberg er på plass foran Slottsplassen, og det skal være ganske mange mennesker til stede der. Og Dennis, hvordan vil du beskrive stemningen rundt deg nå? Hvordan føles det å være et slikt sted nå, som foran Slottsplassen?
2: Det jo en veldig, veldig spesiell følelse her. Det veldig mye mennesker. Det har fylt seg opp masse folk foran slottet, mange tusen. Og det står folk i rekke og rad nedover hele Brosteinveien opp mot slottet. Og det jo, når sist gang man var her, var når Norge vant mot Brasil, så ser man liksom, det et samlingspunkt da, på både gode og vonde stunder i Norge, og det veldig tydelig preg på at det mange som synes dette en trist dag.
0: Absolutt. Det sånn at man nesten kan, hva skal du si, ta på følelsen som råder i og rundt Slottsplassen, og folk triste?
2: Ja, det jeg har inntrykk av, det mange, hva skal jeg kalle det, monotone ansikt. Det få smil å se her akkurat nå. Mange ganske stille. Og ja, det en veldig amper stemning her nå. Det bare tydelig preget at det dagen som er.
0: Er det slik at folk også har tatt med blomster eller andre gjenstander for å ligge ned foran slottet i dag?
2: Det flere som kommer inn her. Det en jevn strøm, og det mange som har med seg rosebuketter, og det har jo tidligere, også i går kveld, så har jo folk lagt igjen god bedring brev her, og det en jevn strøm som kommer inn her hele tiden. Så blant annet, det er unge, det gamle, det familier, og det barnehager, skoleklasser. Så en veldig, veldig...
0: En bred folkegruppe, altså.
2: En meget bred folkegruppe. Veldig representativt for alle nordmenn. Det alt og alle her.
0: Ja, det var det jeg skulle egentlig spørre om vi på en måte har foran Slottsplassen, om vi har... har et helt land, altså et utdrag av et helt land som har samlet seg, altså i alle folkegrupper, aldersgrupper og mennesker da, som har tatt til Slottsplassen og Karl Johan i dag.
2: Det det helt definitivt. Her det alle grupperinger og alder og alle de forskjellige typer mennesker du kan tenke deg. Det et godt stykke utvalg av alle nordmenn.
0: Absolutt, og sånn anslagsvis, hvor mange mennesker tror du nå klokken 10.32 har tatt turen til Slottsplassen i Oslo i dag?
2: Det må jeg nesten melde at det nesten umulig for meg å svare på, men det mange tusen her.

0: kom prinsessen hjem, og kronprins Håkon, eller kong Håkon, sov hos sin far. Og det var veldig rolig stemning der på morgenen, lite trafikk inn og ut. Jeg kom dit 5:50 i dag tidlig. Og så begynte det med at dronning Sonja ankom 07:40. Og etter henne så kom både Lea Behn og så Ingrid Alexandra.
1: Stemmer. Og selv om dette er en trist dag som kommer til å gå inn i historien, kan du også foran Slottsplassen føle på en, hva skal du si, en form for optimisme for alt det Harald har betydd for Norge og det norske folk, at folk kanskje føler på en, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere meg, men også en god følelse oppi alt det vonde.
0: Helt klart. Det er jo noe med å komme hit og observere og se alle menneskene som kommer og samler seg sammen i en felles sorg over at vi har mistet vår konge. Han har jo vært kongen vår i 35 år, og når du ser på den yngre gruppa som er her, og også for de fleste av oss som studerer også, vi har aldri hatt noen annen konge, den unge gruppen. Det er Harald jeg er kjent med, og han har vært en konge som har hatt veldig mye godvilje hos store deler av befolkningen. Og det er fint å se hvor mange som kommer og samler seg sammen.
1: Absolutt. Og så lurer jeg på, for nå som du er foran slottet, er det noe annet som skjer der foruten menneskene som tar til gaten og foran slottsplassen? Er det noe spesielt eller ekstraordinært som skjer rundt selve bygget og slottet i seg selv?
0: Akkurat nå er det ganske rolig her. Det er en del, det er jo selvfølgelig en del patrullerende politi og PST og lignende som er her, men akkurat nå er det, går det ganske rolig for seg, altså. Det er folkestrømmen som er hovedblikket her.
1: Absolutt, og i og med at kongen gikk bort i dag, så flagger slottet i alle fall på halv stang. Jeg vet ikke om du ser noen andre bygninger eller offentlige bygg som har firet ned flagget i dag.
0: Jeg har sett noen flagg på halv stang på vei ned hit, og nå kan jeg også meddele at jeg ser at de trekker nå ut flaggstangen på slottsbalkongen. Så nå, og riksflagget også på taket av slottet henger på halv stang, men nå kommer det en flaggstang ut over slottsbalkongen som jeg vil tro de skal henge opp flagget sitt på.
1: Så det er altså mye som skjer i og rundt i landet i dag, og kanskje særlig her i hovedstaden i Oslo. Da sier jeg tusen takk til deg, Dennis Sjøberg. Og masse lykke til videre på denne litt ekstra tunge august-morgenen.
0: Takk for det.
1: Det er altså mye som skjer rundt om i landet, og kanskje særlig her på Slottsplassen, foran der flere mennesker har samlet seg, flere tusen mennesker har samlet seg. Og det er som nevnt ganske mye som kommer til å skje de neste timene og dagene. Og før vi går videre i sendingen, kan vi høre litt musikk.

0: Hørte du Kordfløyel med 100 gode grunner?
1: Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
2: Ja, jeg gruer meg litt til det spørsmålet.
3: Jeg satt og lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg litt bort.
4: Deres til spørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt.
5: Opplysningen. Vi stiller spørsmålene andre ikke tør å stille.
0: Og etter at dødsbudskapet til kong Harald i dag tidlig ble kjent klokken 06.35, sovnet han inn, så står et helt politisk Norge snudd opp ned på hodet. Opplysninger til Dagbladet indikerer at all politisk virksomhet i Stortingets ånd legges midlertidig ned i lys av dødsfallet, og i foranledningen til kong Haralds bortgang så har flere politikere måttet avbryte sine reiser til utlandet, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani. Og nå er det ganske mye som skal skje de neste timene, rent administrativt og politisk. Og du, Kaja, har satt deg litt bedre inn i hva som skal skje, særlig de neste timene. Det vil blant annet bli avholdt et ekstraordinært statsråd klokken 11.30 i dag, med kronprins Håkon og Ingrid Alexandra, kronprinsessen altså. Og hva skjer? Kan ikke du hjelpe oss litt på vei her?
6: Altså, det blir jo litt som vi nevnte i sted, da, at vi skal på en måte finne ut da, først og fremst hvilket navn vi skal kalle da, kronprins Håkon, eller kong Håkon nå, da. Og igjen hvilket valgspråk han skal ha. Men også at han skal på en måte legge en ed til Stortinget, da, eller til regjeringen. På en måte vise at han er en konge, på en måte. Og så skal han også komme med en tale til oss, for han publiserer hva de har blitt enige om på dette statsrådet.
0: Stemmer. Så det er ganske mye som skal skje på det rent administrative planet nå fremover. Og det er jo slik at når en regjerende monark i Norge, ifølge grunnloven, går bort, så vil tronfølgeren, altså i dette tilfellet kronprins Håkon, nåværende kong Håkon, må vi vende oss til å si, blir med umiddelbar virkning den nye regjerende monarken.
6: Ja.
0: Og du nevnte jo blant annet at han skulle avlegge ed og velge nytt valgspråk.
6: Ja.
0: Og både kong Harald og kong Olav har jo hatt dette alt for Norge-valgspråket. Tror du det er sannsynlig at også Håkon velger det samme?
6: Altså, jeg vil nok tro det. Sånn som man kan se litt at da kong Harald og Håkon hadde ganske tett bånd, og han har jo på en måte lært så mye som mulig av sin far. Så jeg vil nok tro at, sånn som vi har kjent kong Harald, da, at han vil prøve å overføre den verdien. Men det er jo opp til kong Håkon selvfølgelig, om han vil ha et nytt skifte, selv om det tradisjonelt sett har vært det samme da, i flere år.
0: Har han, nylig på troppene, på et vis, kong Håkon, har han store sko å fylle?
6: Ja, det vil jeg si. Altså, vi har jo sett at nye da, kong Håkon, han gjør også stadig flere oppdrag, og har gjort det spesielt noen siste tiden. Men igjen så har kong Harald satt veldig stort preg da, som konge, vil jeg si.
0: Absolutt. Og det kan jo også nevnes at kong Håkon, sønnen til hans majestet kong Harald, som nylig gikk ut av tiden, tidligere denne uka hadde planlagt flere reiser, blant annet til Færder, og han er jo en blant mange i norsk samfunnsliv nå som må avbryte eller avlyse sine reiser. Og William, hva mer er det som vil skje nå fremover, særlig i forbindelse med det politiske arbeidet, blant annet?
2: Jo, det er jo litt sånn som Kaja sier, da, at det nå blir et ekstraordinært statsråd. Og så blir det jo en del litt sånn formelle seremonier. Hvis jeg ikke husker tilbake, så når kong Olav døde, så var det jo også mulighet åpen for publikum å komme og besøke kisten. Det vet vi jo ikke om skjer nå, men jeg har også lyst til å gå litt tilbake til det med at når vi kommer til kronprins Håkon, at han på en måte, han er jo automatisk konge nå, men å bli folkekonge, det er ikke noe du på en måte, den tittelen får du ikke. Jeg har jo veldig troa på at kong Håkon kommer til å få det til, men det blir jo litt interessant da, for han skal jo tale til folket en eller annen gang her, og Og da må det jo være utrolig vanskelig å liksom ha mistet pappaen sin, og så på en måte tale til folket. Så det blir jo spennende å se hva som skjer fremover nå.
0: Tror jo store deler av Norge de neste timene, og i alle fall gjennom helgen, vil være sterkt preget av det som har skjedd, og at det kommer til å, som også nevnt, at mye settes midlertidig på pause. Og nå kom det nettopp inn fra sidelinjen her at NRK avlyser alt av opprinnelige program i dag, fredag. Og det er altså rimelig å anta at store deler av sendetiden vil vies til Kong Haralds bortgang i dag.
2: Ja, vi går vel også inn i en offisiell sorgperiode nå, er vi ikke det?
0: Jo, det vet du bedre enn meg som levde under kong Olav.
2: Ja, ja, vi sørger jo nå, men det skal vel bli utlyst en offisiell sorgperiode, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja.
2: Og så er det jo litt interessant å nevne også at nå står vi jo i en situasjon hvor en kvinne står klar til å arve tronen etter dagens likestillingsarveregler. Og den situasjonen har Norge aldri vært i før.
0: Nei.
2: Og det er veldig positivt.
0: Det er mange, ikke ubesvarte spørsmål, men kanskje litt uklare spørsmål om hva som på en måte skjer med monarkiet nå. Ja,
6: det blir som et veldig nytt skifte,
0: ja,
6: på en måte.
0: Ja, absolutt.
6: En helt annen måte verden for monarkiet, da.
0: Det gjør det, i aller høyeste grad. Som du sier, nevnte med kong Håkon, at han har jo, jeg vil jo tørre på at han, på et vis, som du sier, med folkekonger har ganske store sko å fylle, for å på en måte bli, altså en ting er å være konge rent symbolsk, og at man har denne titelen. Men en annen ting er jo å vinne folkets goodwill, på en måte. Altså kong Olav på trikken, og kong Harald som taler om nordmenn som alt mulig forskjellig. Det er jo kanskje sånne type handlinger man må foreta seg da, for å få titlen omtrent av det norske folk som folkekonge.
2: Ja, han er jo på god vei. Vi må ikke glemme at han gikk jo ned på trappa midt på natta og satt og rodde på slottsplassen han også. Så han er jo en del av folk allerede. Så det kommer han til å få helt klart til, men det er klart det er veldig store sko å fylle, som du sier.
0: Absolutt. Så det blir spennende og interessant å se hvordan det politiske og administrative Norge i de neste dagene skal håndtere bortgangen, og hvordan folk i gaten i dag, også her i Oslo, håndterer det. Jeg mener å kunne se, også litt meg selv, men andre som har virket litt sånn avmålte og triste i dag, kanskje litt sånn, så litt sånn.
6: Ja, folk ser veldig tankefulle ut på en måte. Jeg merket det på banen at folk fikk nyheten på en måte samtidig, at det ble en veldig annerledes stemning da.
0: Sånn melankolsk og litt sånn trist på et vis. Altså, folk sitter ikke i full gråt, men du ser det er tankefulle og stille. Ja, litt reserverte, kanskje.
6: Mm.
0: Ja. Nei, det blir spennende og interessant å se. Men før vi går videre, kan vi høre på litt musikk.

0: Og der fikk du Kuba-krisen med Venter på tur.
1: Opplysningen 99,3.
2: Alltid redd, aldri balansert.
1: Er det kommet?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg er alltid redd.
2: Jeg også.
0: Ja, kjære lytter, dersom du har vært med oss på denne sendingen her, denne litt ekstra tunge fredagsmorgenen, har du garantert fått med deg at kong Harald den 5. Er gått bort i dag tidlig klokken 06.35. Og mens vi har sittet her, så har det kommet inn en offisiell, hva skal du si, erklæring fra regjeringens hold om at Norge nå er i landesorg. Dette ble kom på riksmediene i 10.48-10.49-tiden, og klokken er nå 10.52. Og denne landesorgen vil vare fra i dag, fredag 28. august, fram til kongens gravferd. Og vi tenkte først og fremst å avslutte denne sendingen her. Det begynner å nærme seg slutten. Mitt navn er Martin Bjuso. Jeg har med meg William Dahl og Kaja Nilsen på min side her, som har hjulpet meg gjennom denne sendingen her. Og i tillegg har vi fått hjelp på teknikken av Anne-Kristin Villar Sundahl. Og før vi avslutter her, kan ikke dere alle dele et øyeblikk da, som dere kanskje husker godt, eller som dere har satt ekstra pris på med kong Harald?
2: Altså, det er jo ikke ett øyeblikk da, men det er litt mer sånn alle disse nyttårstalene han har, alle, ja, talene generelt. Og i fjor så var jeg i Karl Johan, hvor det gikk masse militærfolk for å vise seg frem på en måte, og da kom også kongen kjørende i en bil. Og det er på en måte det at det er så stas å på en måte se kongen da, som sitter igjen hos meg.
3: Ja, jeg må vel trekke fram OL i Lillehammer, altså hvor stort det var å treffe kongen. Altså bare, det, bare på generell basis, for når jeg var liten på en måte, den største kjendisen var jo kongen. På en måte, hvis jeg satt når jeg gikk på skolen, så liksom drømte du om å bli trukket til å være den skolen til å gå 17. mai-tog og få vinket til kongen. Og det tror jeg det fortsatt er for mange barn. Så jeg, men OL i Lillehammer, se kongen da, da var jeg glad. Det er vel det jeg trekker frem mest.
2: Hva var det, Martin?
0: Nei, si det. Han har jo på en måte alltid vært der på et vis, og det står jo veldig igjen og har fulgt meg hele livet. Jeg er i midten av 20-årene, og hele min levetid har han vært med fra sted til sted og fra tid til tid. Synes vel kanskje det er ekstra verdt å trekke frem engasjementet hans og den samlende effekten han hadde etter 22. juli, hvor han på en måte stelte seg opp som en av et folk da, og i tillegg klarte å samle en hel nasjon på tvers av folkegrupper og aldersgrupper ikke minst. Men så tror jeg også det er viktig å huske på at han også har vært i stedet under positive arrangementer, sånn som under fotball-VM i år da Norge slo Brasil, og så vil jeg jo tørre å si at det er ekstra gledelig at kongen også fikk med seg Norges idrettsprestasjoner i år.
2: Absolutt, helt enig. Absolutt.
0: Det synes jeg det er verdt å ta med seg. Men hva skal dere til helgen da? Vil dette prege dere?
2: Altså, det kommer jo selvfølgelig til å sette på en måte tankene for helgen da. Så jeg har litt lyst til å ta en tur ned på slottet og se hva som skjer selv. Sikkert så tenker jeg også ta turen til UiO for å se på en måte hvordan studentene eller skolen håndterer dette.
0: Jeg vil jo anta på UiO, som er statlig, at det i hvert fall vil være mulig å sette flagg på halvstang, vil jeg på det sterkeste tro. Hva med deg, William?
3: Nei, jeg skal jo på skolen etter sending, så jeg skal jo også ned til Slottsparken på veien, jeg også har en titt der. Så er det jo, kommer liksom ikke unna i helgen, så skal jeg egentlig bare jobbe med skole, dessverre. Så, ja. Men ja.
0: Får vi håpe at kongeånden kan gi deg litt ekstra
3: det
0: energi.
3: Det får vi håpe.
0: Nei, da må jeg bare si tusen takk for denne litt spesielle og ekstraordinære sendingen. Det er 28. august 2026, særlig morgentimene, kommer nok til å gå inn i historiebøkene, og vil være en dag veldig mange husker denne sensommerdagen i år. Mitt navn er Martin Bjuso, og med meg har jeg hatt Kaja Nilsen, William Dahl og Anne-Kristin Villar Sundahl på teknikk.

sin og han sliter som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: vi må innom det aller helligste tema blant studenter, og det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
1: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste tema blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
3: God morgen. Klokka 11, og du hører på Studentnyhetene. Jeg heter Sofie Krumfsvik, og dagens programleder denne timen med Studentnyhetene. Og sammen med meg i studio i dag så har jeg...
4: Shayan.
3: Og på teknikk så har vi AK. Men det kommer flere kjente stemmer ut gjennom dine sendinger her. Og første delen av dagens sending vil være preget av kongens bortgang. Kong Harald sovna stille inn 06.35 i dag. Det melder slottet på sin egen nettside. Denne nyheten kom etter kong Harald den siste halvannen veka og var innlagt på sykehuset med en alvorlig blodsykdom. Kronprinsen er dermed blitt kong Håkon. Han ble et norsk lovkonge i det øyeblikket kong Harald død. Litt senere skal vi få høre fra studentnyhetenes egen Stennis, som står utenfor slottet og rapporterer om den spontane folkesorgen som har oppstått de siste døgnene. Og deretter skal vi prate litt om hva som skjer videre og hvordan kong Harald vil bli hukset. Den andre delen av dagens sending vil være litt mer i klassisk studentnyheteformat, og vil dermed ha en litt lystigere tone. Men først så skal vi høre en sang.

0: hørte du Siri Nilsen med Stille vann. Studentnyhetene på sorg utenfor slottet.
1: Kong Harald har gått bort.
0: Søker deltidsjobb ved siden av studier.
1: Osi friutsliv.
2: Samordnet opptak.
3: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
4: Akademia Strid.
5: Oslo Met.
6: Universitetet i Oslo.
7: Studerer
6: studentnyhetene.
8: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Kong Harald har gjennom store deler. Kong Harald har for veldig mange av oss vært den eneste kongen vi har kjent. Og hans bortgang vil jo markere et generasjonsskifte. Men hvordan vil vi egentlig huske Kong Harald, og hva er det som skjer videre? Kong Harald har gjennom store deler av sin regjeringstid vært en veldig populær monark, og blir ofte omtalt som folkekongen. Men ja, han, for mange av oss er jo kjærlighetshistorien mellom han og Sonja en stor og viktig del av historien hans. Kong Olav blant annet var usikker på at folket var klare for at en kongelig skulle gifte seg med en kvinne av folket. Men til slutt så ble det de to. Og dagen kong Harald tok over for kong Olav var en svært begivningsfull kveld, samme dag som golfkrigen brøt ut. Kong Harald skal ifølge NRK ha uttrykt at han var livredd for å ta over som konge. Men som konge så fikk kong Harald en veldig samlende rolle, særlig i møte med nasjonale kriser og store samfunnsendringer. Og spesielt så er en av talene hans ofte satt frem, som er talen om nordmenn er. At nordmenn er jenter som elsker jenter, som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter. Ja, det var jo litt om Kong Harald, men hva er det egentlig som skjer videre nå?
1: Jo, så det første er jo at kronprinsen, nå konge, kong Håkon, vil ta over. Det skjedde da i øyeblikket som Harald døde, men selve utnemmelsen blir sannsynligvis ikke før etter begravelsen.
0: Men først i dag så vil alle kirkeklokker ringe fra 12 til 13, og forsvaret vil hedre kong Harald med sørgesalut fra klokka 12 i dag. Saluten vil bestå av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Og så har regjeringen erklært nasjonal sørgeperiode etter kongens død, som vil sannsynligvis ikke ha store innvirkninger på vårt liv, men regjeringen vil ikke behandle noen saker de neste dagene som følge av kongens bortgang, men har avtalt å fortsette å ha dialog sammen. Så, ja, og så er det for mange av oss første gangen vi har opplevd at en monark er død, så det er mange som er usikre på hva det vil si om at det blir landesorg og den slags type ting. Men ja, det er vel ingen egentlig nasjonal, det er vel ingen tradisjon for å ha store påbud, men heller et signal om at Norge er i en spesiell periode med omskiftninger i samfunnet.
1: Ja, det var opplyst på NRK i hvert fall at mest sannsynlig vil det ikke være noe vedtak eller påbud om at for eksempel skoler og arbeidsplasser skal stenges ned i forbindelse med situasjonen, men at det vil være opp til enkelte arbeidsplasser. Så det er ikke sikkert at man ikke har jobb eller skole, men da må du høre med arbeidsgiver.
0: Nasjonalteatret har avlyst alle sine forestillinger i dag, og Norges idrettsforbund ber om alle som skal arrangere at man gjør det med verdighet og ro. Og det åpner for større arrangement og toppidrettsarrangement i Norge kan bli avlyst eller utsettes.
1: Det er også opplyst at Stortinget vil være i politisk dvale, og dette vil vare frem til kongens begravelse. Partiene vil fortsatt ha dialog underveis. Det betyr ikke at Stortinget stenger ned nødvendigvis. Men at det blir på en måte en lengre periode uten plenumsmøter i stortingssalen.
0: Og så tror man kanskje at den nye kongen vil avlede sin ed for Stortinget 2-4 dager etter kong Harald er død. Og dermed blir det den høytidelige seremonien der man setter inn kong Håkon. Ja. Skal vi høre snart. Vi skal snakke med vår utgående reporter på Slottsplassen. Det hører du etter en sang.

0: med av Christian Christensen.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Vi her med vår utegående reporter Hanna Myhre, som på Slottsplassen. Kan du si litt om hvordan stemningen der, Hanna?
4: Det en veldig stille og tung stemning, egentlig. Det veldig, veldig mange folk av alle aldre som har kommet hit for å legge ned blomster eller bare være her. Så det en litt sånn tung og pressende og stille stemning, egentlig.
0: Ja, for du sier at det folk av alle aldre. Hva type folk her, og hva det de egentlig gjør for å vise sin respekt til kongen i dag? Da?
4: Nei, nå gikk det nettopp det som ser ut som en barneskoleklasse forbi meg. Og alle egentlig bare stille. Det føles ut som at alle egentlig har lyst til å være litt sammen. Det jo mange som har kommet med blomster, og på T-banen på vei hit så var det mange som satt med blomster, så det var tydelig at vi alle skulle samme vei. Men jeg tror det noe med at folk folk stille. De snakker ikke så mye. Det veldig lite lyd til å være så mange mennesker samlet på et sted.
0: Vi så jo tidligere at det nye kongeparet kommet til slottet. Det noen forventninger om at de skal komme ut? Eller har dere fått sett noe til den nye kongen?
4: Ja, akkurat nå så kommer det fullt av biler opp. Alle som her har fått beskjed om å stå på siden av den lange bakken opp mot slottet fra Karl Johan. Og det nok fordi at de bilene som nå kjører opp skulle komme. Jeg hadde egentlig ikke forventet at ting skulle gå så fort. Så jeg hadde ikke forventet at nye kongen skulle komme hit allerede. Men nå når han her, så hadde det ikke vært overraskende om han kom ut for å vinke det store folkhavet velkommen.
0: Ja. Jo, takk til deg. Har du noe mer du vil si om det du ser?
4: Jeg synes det overraskende tungt å stå her, og sist jeg var her med så mye følelser var nok da Norge slo Brasil. Bare at det var jo selvfølgelig helt andre følelser. Men jeg synes det noe vakkert med at vi som nasjon nesten instinktivt drar mot slottsplassen når vi har store følelser vi sliter med å håndtere. Det funker som en veldig, veldig viktig samlingsplass, og det så man i sommer, og det ser man jo egentlig nå også.
0: Sier det noe om kallenavnet til kongen, folkets konge?
4: Ja, det er fullt mulig. Det jo... Jeg tror man ikke helt tenkte over hvor samlet han kunne være, fordi han bare alltid har vært samlet i min levetid. Så nå når han kom bort, så merker man at, at han hadde en så samlende kraft, selv nå etter han er gått bort. Da.
0: Du, nå ser vi her at regjeringen har kommet til slottet og skal ønske den nye kongen velkommen. Ser du, du sa at det var skoleklasser som var der, og folk i alle aldre, men hva er det mest unge folk? Er det mest gamle folk? Er det virkelig bare hele Norge samlet?
4: Det virkelig hele Norge samlet. Jeg egentlig overrasket over hvor mange som ser ut som har dratt rett fra arbeid for å komme hit, og hvor mange skoleklasser som har tatt turen, så det virkelig, virkelig en god blanding. Det vanskelig å si hva det mest av. Så han traff jo tydeligvis hele befolkningen, både unge og gamle.
0: Ok. Tusen takk til deg, Hanna. Vi går videre.

sin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Der hørte du Alf Prøysen med Du skal få en dag i morgen.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Du hører fortsatt på studentnyhetene, og nå skal vi over til en litt annen type sak. Sjøen, du har jo undersøkt litt rundt deltidsjobb som student. Vil du fortelle oss litt om det?
5: Jo, vi konkluderte jo egentlig med forrige uke at studiestøtten ikke er helt nok for at økonomien skal gå rundt. Men hva skal man gjøre mens man venter eller håper på at den skal økes? Og da fant vi ut at de fleste jeg kjenner har jo jobb ved siden av. Faktisk så fant jeg ut at ifølge Norsk studentorganisasjon så har omtrent 68% av alle studenter en jobb ved siden av studiene, og ifølge dem så er dette også en økning fra tidligere år. Dette er da den høyeste andelen som noensinne har blitt målt. Dette er jo veldig mange, og ikke alle, men ikke alle mente jeg, og jeg var jo faktisk fadder for ikke så lenge siden, og da møtte jeg på mange fadderbarn som var nye i Oslo, og jeg hadde litt utfordring med å skaffe seg jobb. Det er jo ikke bare de, vi har jo et litt sånn vanskelig å finne seg jobb for tiden. Og da tenkte jeg kanskje at vi har noen tips til og hvordan å finne og søke en deltidsjobb.
0: Kan jeg komme med tips aller først til nye studenter? Kanskje det er jo liksom etterpå klokt tips til deg som er studenter i år, men prøv å spare penger over sommeren hvis du har sommerjobb, eller hvis du kan jobbe litt før du blir student, sånn at du har i alle fall et halvt år der du ikke er avhengig av en deltidsjobb, sånn at du bare kan lande litt i byen du skal studere i, og så er det lettere å få seg jobb når du har fått deg en rutine, når du kjenner litt flere folk, og når du har tenkt litt over hva type jobb som passer inn i timeplanen din. Det var min formaning.
5: Advarsel. Ikke skaff deg jobb en gang. Og det er jeg veldig enig med. Vi får jo det store stipendiet, og ikke ta den for gitt. Fordi de pengene kan komme til nytte hvis du ikke klarer å finne deg med jobb med en gang. Så er det veldig nice å ha en liten sånn sparebank da. Du vet aldri hva som kan skje. Men når du skal begynne å søke jobb da, så anbefaler jeg først og fremst å møte opp fysisk på stedene du ønsker å jobbe. Hvis det er restaurant, kaffe, butikk, så råder jeg virkelig til det og spør om manageren er der. Og det er fordi da skiller du deg ut fra de aller fleste som egentlig bare sender digital søknad. Dessverre er det utrolig mange som sender digital søknad, og det er begrenset hvor unik den kan være. Da får de også se ditt ansikt.
0: Og spør folk du kjenner som har en deltidsjobb som virker kul.
5: Ja.
0: Vet du om sjefen din ser etter flere ansatte? Kan du anbefale meg? Og så spør litt rundt, bruk det lille nettverket du har.
5: Det er egentlig det beste tipset, fordi det er så lett å havne opp i en mail-inbox. Anbefaler også å sjekke Facebook. Vi har funnet ut at Facebook har mange sånne grupper hvor folk velger å søke etter ansatte der, eller søk på Finn også, så klart. Men Facebook så er det ofte billigere for arbeidsgivere, så mange prioriterer å søke folk der. Og da er det jo også det at man må dessverre sende veldig mange søknader. 10 eller 15 er dessverre ikke nok. Jeg tror jeg sendte rundt, så måtte det ha vært sånn minst 70. Det er så mange mailer i min inbox da, hvor jeg var sånn, please ansett meg. Det kan føles veldig demotiverende ut, og man kan gi opp fort. Men der har vi også noen tips, og det er å prøve å lage en mal på forhånd på søknaden din, så er det viktig at han ikke trenger å være så lang. Skal ikke skrive en roman til hvorfor de bør ansette deg, eller hvorfor du bør jobbe der. Men hvis du holder det veldig kort, altså start med 2-3 avsnitt maks. Første om hvem du er, andre om litt arbeidserfaring, og hvorfor den erfaringen gjør deg relevant og unik. For eksempel, så jeg var svømmeinstruktør før jeg ble servitør, 2 veldig ulike jobber, men jeg klarte å overbevise at mine ferdigheter var like gode for svømming som for restauranten. Og så, ja, det er egentlig ikke jobb. Det er krevende, men you'll get there, og det er alltid nice med litt ekstra spenn i lomma.

0: Der hørte du Lillebjørn Nilsen med «Se deg aldri tilbake».
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Hallo, studentnyhetene. Jeg er Anna.
4: Og jeg er Idun. Dere har helt sikkert savnet oss.
3: Og vi har ikke vært i deres ører de siste ukene, men frykt ikke, vi er
4: tilbake. Og ikke gjennom en lang sommer heller.
3: Ikke gjennom en lang sommer heller, men nå er vi tilbake med et lite innslag, for vi har nemlig begynt med en ny serie her på Studentnyhetene.
4: Det har vi. Vi skal besøke massevis av forskjellige studentorganisasjoner som er rundt omkring i Oslo. Og i dag så har vi besøkt OSI Friluftsliv.
3: Så dere hører kanskje at vi går litt, vi er litt andpustende. Ja. Og det er fordi vi er ute og går i skogen akkurat nå. Ja, hør videre dere. Jeg er her på velkomstturen til OSI Friluft, og nå har jeg funnet med meg en som er i styret. Hva heter du?
5: Henning.
3: Hyggelig å møte deg. Hvorfor skal folk melde seg inn i OSI Friluft?
5: Hvis de er glad i å være ute og friluft og vil komme seg litt ut av hjertet av byen fra tid til annen. Men også hvis de vil prøve nye ting og se andre deler av landet, så kan du få med deg mye av det her.
3: Ja, hvor er det turene deres går?
5: I Oslo og omegn, men også Telemark skal vi til. Vi har planlagt å dra til Femunden. Vi har planlagt å dra til Hemsedal, og så har vi tidligere hatt tur i Alpen også, så det er jo høydepunktene definitivt.
3: Men hvis jeg er en person som egentlig bare har gamet mye av livet mitt og sittet mye inne, er dette noe for meg, eller hva er det jeg må kunne?
5: Du må vel kunne gå. Ja. Det er ganske sentralt. Ja. Utover det så prøver vi å gjøre det her så tilgjengelig som er det mulig med liksom en bredde av aktiviteter for både dem som har lyst på litt mer utfordring og har et høyere ambisjonsnivå for hva slags type opplevelser de har lyst til å ha, men også mye mer sånn lavterskel sosiale turer som skjer i nærområdet, da. Så det skal være noe for alle.
3: Hvor ofte er det dere møtes?
5: Prøve annet hver uke, hver 14. dag liksom. Det er et mål.
3: Koster det penger å være med?
5: Ja, det koster 250 kroner hver medlem per semester. Utover det så avhenger det litt fra tur til tur om det koster noe. De lokale lavterskelgreiene koster som regel ingenting.
3: Hvor mange er det med på turer til vanlig? Nå er det jo ganske mange her i dag.
5: Det varierer jo litt. På de større tingene så er det kanskje 10-15 stykk på grunn av vi må leie bil og leie hytte og så videre. På de større så tror jeg det er noen titals det jeg snakker om, egentlig.
3: For denne miljøet, er dere en sammensveiset gjeng?
5: Nå har jo jeg vært med på ikke så mye, men jeg får jo inntrykk av at folk blir kjent med folk de ellers ikke hadde blitt kjent med, og klarer å finne et bånd på grunn av denne felles interessen. Da. Så jeg tror det er et bra miljø.
3: Tusen takk! Hello, I'm here at OSI Friluft's first welcome trip, and I've found some people. What's your name?
6: Kyra.
7: Cheers.
6: Katie.
3: And as you probably noticing, we're not speaking Norwegian, so where are you from?
6: I'm from Freiburg in Germany.
3: Oh.
8: I'm from Rotterdam in the Netherlands.
9: I'm from Prague in the Czech Republic.
3: What made you guys want to come here to OSI Friluft today?
6: I think it's really nice that we do this hike and it's like beautiful weather and also the nature, so I thought we'd check it out.
8: Yeah, I would say being out in nature in the evening is a quite magical feeling, so that's why I joined.
3: Yeah, are you guys planning on joining even more, or just this just a one-time thing? Or
6: I think we look at it and maybe we join more. I think it's like great what they do, so.
3: Vi har jo snakket med mange som er her for første gang, men nå står vi her med en som har vært med ganske mye. Hva heter du?
10: Jeg heter August.
3: Hvor lenge har du vært med i OSI Friluft?
10: Jeg tror jeg ble med i 2022. Ja, så det er vel 4 år, cirka. Det var helt tilfeldig at jeg ble med, og så bare likte jeg menneskene som var her.
3: Ja, for hvordan er det å være med i OSI Friluft? I dag er det jo mange folk, men til vanlig så er det kanskje litt roligere.
10: Ja, det er en veldig vanlig misforståelse når du kommer til de første turene.

0: at det over 100 mennesker som det i dag. Da. Fordi turene som foreningen arrangerer alt fra 4-5 plasser, eller de som dukker opp, til jeg ville sagt 20-30 på de største hytteturene.
1: Men dere godt miljø her?
0: Veldig. Altså jeg har fått veldig mange av de nære vennene mine, altså som jeg har fått i voksen alder og har kommet gjennom denne foreningen. Og det veldig internasjonalt. Det også veldig kult. Så her er det mye forskjellig da. Og du ser liksom de samme menneskene, kanskje ikke hver uke eller hver måned, men du ser de liksom over 6 måneder, og så 12, og så 24, og så blir man uansett venner. Og nære venner, selv om man ikke blir det med en gang.
1: Tusen takk. Da står vi, og så ser vi at T-banen kommer. Altså, Oslomarka er ikke langt unna byen, for å si det sånn. Takk for at dere hørte på og var med oss. Kanskje dere vil sjekke ut Osi Friluft. Takk for nå.

0: Vi er helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det er noen greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Ja, hva det går i?
1: Hva det går i?
3: Klokka den har blitt 10, som betyr at vi er live her i Rådvill, programmet hvor vi hjelper dine problemer. Svare på dine spørsmål som aldri før. Og det skal vi gjøre nå her i 2 timer. Jeg heter Marit, og i studio har jeg med meg
4: Madeleine og Emilie.
3: Ja, er dere klare for nok en dag?
4: Klare for nok en dag.
5: Klare for å gripe dagen.
1: Yes.
4: Dagen skal gripes.
3: Ja, det er jo fint vær, herregud.
4: Dritfint vær.
5: Det er en blå himmel og greier, liksom.
3: Ja.
4: Fantastisk.
3: Dette blir en herlig superduper tid med dere. Jeg gleder meg masse. Hva slags spørsmål er det dere håper å få svare på i dag, da?
4: Oi,
5: noe klissklass.
4: Kjærlighet er det vi kan.
3: Ja!
4: Yeah!
3: Det tror jeg blir en herlig 2 timer.
4: Det blir en god sending.
3: Ja.

0: Der hørte du Tambourine med Saya av The Impossible Green, og før det hørte du Viva La Sunday av Bike Lane.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
3: Dette semesteret har jeg begynt å ta litt sånn filosofifag.
1: Ja!
3: Jeg tar etikkfag. Ja. Og i går så kom jeg på tanke på moralitet. Og så lurte jeg på om dere tror om man kan bruke opp moraliteten sin.
1: Som sånn at, er...
3: altså, du gjør noe gærent uansett på en måte. Selv om du vet at det er... Altså, du gjør noe som er gærent.
1: Ja.
3: Selv om du vet at det er gærent.
1: Oh.
3: Kanskje fordi det hjelper deg, men det gjør det gærent for noen andre på en måte.
1: Ja. Damn. Det er sånn dype spørsmål.
3: Ja, ja.
1: Eksistensielle spørsmål.
3: Men fordi jeg husker på barneskolen, så hadde vi en sånn politimann som kom innom, skulle litt sånn skremselspropaganda.
1: Ja.
3: Og tegnet liksom en sirkel med en trekant i midten som traff alle hjørnene i sirkelen.
1: Ja.
3: Og han sa sånn, ja, for når dere gjør noe gærent, så kan det være mer sannsynlig at dere kan gjøre det enda mer gærent. For når dere gjør noe gærent, så vrir den moralske kompassen seg inni deg, og så vil den butte seg etter hvert. Så etter hvert så merker du ikke at du gjør noe gærent. Og det er hele livet mitt liksom stått sånn innfast i hjernen min. Ja.
1: Hva?
3: Så hvis man gjør noe gærent, så er det vel lett å gjøre noe annet gærent.
1: Ja.
3: Tror dere det er en greie? Tror dere at man ikke kan liksom fortsatt merke at du gjør noe gærent?
0: Jeg tror kanskje at liksom terskelen blir litt lavere.
1: Mm.
0: For, altså jeg tror hvis du begynner først å stjele, så begynner du kanskje å stjele litt. Sånn, du stjeler kanskje en sånn smågodt bit, og så stjeler du kanskje litt mer mat på butikken, og så kanskje du stjeler
3: solbriller på
0: flyplassen. Men bare et eksempel. Og så altså, du får liksom, du får den spenningen, men samtidig på en måte du skjønner sånn, å ja, ok, men det går jo fint hvis jeg... bare ta litt rann, liksom, og så kan du ta enda mer.
1: Det er det. Jeg føler det er sikkert på en måte menneskelig av oss å på en måte rettferdiggjøre valg man tar, da. Så hvis man, som Marit sier, begynner i det små, så liksom setter det seg i kroppen, da. Så, ja, men, det er ikke så, så gærlig det, liksom.
3: Et annet eksempel var med sånn, ghoste venner og sånn, på en måte. Du åpner bare meldingene, og så bare sånn, jeg kan bare svare på det senere, og så svarer du ikke senere, så etter hvert blir det bare verre og verre med at du ikke svarer folk. Jeg kjenner folk som er sånn.
1: Ja.
3: Det er også en greie. Ja. Det ligger jo også i sånn moralitet, sånn, jo mer du gjør det, jo lettere er det å gjøre det for alle, liksom.
1: Ja, det er sant. Ja, for det smitter også, kanskje. At det liksom har sånn smittende effekt på at da...
3: Hvis ikke du svarer meg, så svarer ikke jeg deg.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oi. Det er en trick igjen. Men at man kan bruke den opp.
3: Ja, at man glemmer at den er der, da. Eller at man liksom ikke tenker så mye over det man gjør lenger.
1: Ja. At det som konsept blir liksom sånn, det viskes ut. At det er galt. Wow. Det kan sikkert skje i noen tilfeller. Kommer kanskje an på ditt moralske kompass innvendig. Jeg vet ikke. Jeg føler sånn, jeg kunne aldri gjort kriminelle ting.

0: til den grad at det hadde endt med drap.
1: Til den grad.
0: Ja, til slutt, liksom.
1: Kriminellt er det, Emilie.
2: Jeg kan... startet med smågodt, og nå er det drap.
0: Startet med at jeg tisset i bokstavet. Neida.
1: Det vet ikke.
2: Ja.
0: Hva sier foreleseren, holdt
1: jeg
0: på å si?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han om dette. Han, altså, foreleseren er sånn som blabber vei, så det er umulig å få sagt noe innspill som ikke på en måte er 100% relevant til forelesningen, dessverre.
2: Ja.
1: Så jeg har bare sittet og tenkt litt på det. Rett og slett, så vil jeg bare snakke med dere litt om det.
2: Ja, ja. Mm. Det er jo det som på en måte er filosofi, er jo å snakke om det.
0: Rett og slett.
2: Og det er liksom, det er jo, jeg føler det er bare folk som har kanskje bare kjedet seg litt rann. Mm. Og vært liksom sånn, nå skal jeg bare tvile på absolutt alt.
0: Ja. La meg sette spørsmålstegn med den mest basic tingen her.
2: Ja.
0: Skal vi se.
2: Mm, og bare er sånn, ja, litt sånn nasjprat.
0: Ja.
2: Har liksom gått for langt.
0: Mm. Det er det. Ja, det er det.
2: Ja.
0: Det er faktisk det. Det er nasjprat, og så tok de det med til universitetet.
2: Ja, og gjorde det om til et fag. Og så var det sånn. Åh, det er egentlig ingen som vet svaret på noen ting.
0: Ja, det er det. Så du, Madeleine, skal rett og slett ta litt studiepoeng i norskprat?
1: Ja. Ja, men foreleseren min har vært sånn kommunikasjon-dude. Og jeg skal bli kommunikasjon-dudette. Så jeg tenkte at det går fint sammen, ja.
0: Ja, ja det går godt med.
2: Det er bra å ha.
0: Men hva tenker du selv?
2: Ja.
1: I en viss grad, ja. Men jeg tror at man alltid underliggende vet at noe er gærent.
2: Ja.
1: Selv om du kanskje ikke får følelsen i magen din, så vet du fortsatt at det er this is not okay, liksom.
0: Ja.
2: Og så tenker jeg, sånn kanskje de som gjør det liker at det er litt gærent.
1: Liker at det føles gærent,
2: liksom. Ja,
0: ja. Ja. Det at føles ulovlig.
2: Mm.
0: Oi, men det er det kanskje, for det er jo forskjell på magefølelse og hodet, hjernen, liksom.
1: Ja.
0: Hva man tenker om det. Men det er jo skummelt hvis den magefølelsen begynner å liksom miste det litt. Eller magefølelsen sier ikke sånn, hei, nå, det trenger du ikke å gjøre, liksom.
2: Mm.
0: Men hodet ditt er det som forteller deg, sånn, du vet at ikke det er lov, men whatever.
1: Mm, whatever. Du får ikke noen følelser av det.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Scary.
1: Folkens, følg moraliteten din.
2: Live, love, laugh.
1: Ikke stjel for mye på butikken.
0: Ikke gjør det.

0: Du hørte «Trenger ikke hund når jeg har han» av Marie Dalane.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Ja, vi er tilbake, og hvis du har lyst til å sende inn et spørsmål til Rådvill, hva gjør man da?
2: Oi, da går man i bioen vår på Instagram, for eksempel. Ligger det, oi, hva heter vi der da?
0: Rådvill.
3: Rådvill.nova.
2: Hell yeah!
0: Ja, så er det en lenke i bio, og da trykker du på den. Sender inn et spørsmål til oss.
2: Helt anonymt.
0: Så skal vi helt anonymt. Hvis ikke vi prøver å finne ut av hvem du er.
2: Det er
0: fint. Altså, skriv gjerne navn. Det er fint å få et bilde på personen.
3: Gjerne liksom hvem du er, alder, personnummer,
0: hva du liker å gjøre,
2: favorittmiddag.
0: Men vi har fått et tilspørsmål her, og det lyder som følger. Jeg blir alltid så full på fest. Hvordan kan jeg unngå dette?
2: Drikke mindre.
0: Drikke mindre er jo
2: et forslag.
3: Spise en god bab før du drar ut.
0: Ja.
3: Og etter.
0: Spis mat.
3: Ja. Drikke et glass med vann mellom hver gang du drikker en enhet,
0: er lurt. Ja, det er jo dritvanskelig å huske på.
3: Ja. Men du må tisse hele tiden.
2: Ja, det er det også.
3: Men det hjelper deg.
0: Ja, det er det. Absolutt. Prøv å ta med litt mindre drikke enn når du skal på fest.
2: Ja.
0: Kanskje.
3: Ja. Men jeg kjenner mange som gjør det, og så er det sånn, å nei, nå er jeg tung for drikke, og så er det sånn, ok, nå skal jeg dra, og så alle andre sånn, å, men du kan få av meg, jeg har noe liggende, liksom.
0: Ja, jeg er den personen. Ja. For det kommer til et sånt punkt hvor du er liksom sånn, du må bare ha mer drikke, og så er du sånn, har du ikke mer, fordi du skulle ikke drikke mye?
2: Ja.
0: Og så da blir jeg sånn, kan jeg kjøpe en øl av deg, kanskje? Og det er liksom sånn, nesten sånn, please, ja. Ja, jeg dør her.
2: Do you have a penny?
0: Jeg tør ikke snart ut, men jeg ikke får en til øl.
2: Ja, men det er det.
0: Ja.
2: Det kan bli
3: helt sånn narko.
0: Vi er helt sånn avhengig.
2: Uff, for meg, litt dealing i hjørnet på festen der.
0: Men det som på en måte kan hjelpe meg da, noen ganger. Fordi jeg føler sånn at jeg må alltid ha en drikke i hånda. Jeg blir jo ganske helt. Men anyways, når jeg skal prøve å ikke bli det, så pleier jeg alltid å drikke fra glassflasker. For det bruker jeg lengre tid på.
2: Oi!
0: Ja,
2: og så, hvorfor det? Hvorfor bruker man lengre? Fordi det er lengre hals?
0: Ja, lengre hals. Det tar jo litt lengre tid.
2: Ja.
0: Og ikke aldri drikk fra kopp. For det,
2: nei.
0: Kopp, det går fort.
2: Kopp går fort.
0: Ja.
2: Absolutt.
0: Og så drikke små bokser, så det blir mye kulsere.
3: Ja. Kjøp noe du ikke liker.
2: Ja, men den er ikke dum. Da får man ikke lyst på det.
0: Men jeg må.
2: Jeg hadde kommet meg gjennom det, tror jeg.
0: Jeg tror jeg bare tenkte sånn, ok, jeg bare drikker den fort.
2: Så
0: er jeg ferdig med det.
2: Blir enda mer drit, eller? Kanskje kjøpe noe med lavere prosent, da?
3: Ja, 2,5 liksom.
2: Ja, for da kan man jo drikke like mye som man pleier, og så får det ikke like heftig utslag.
0: Ja.
2: Kanskje.
0: Men, jeg tror i hvert fall det er lurt å ha 0,33.
2: Ja!
0: Bokser eller glassflasker.
2: Word.
3: Så. Jeg er ikke så fan av de store uansett, for jeg er litt treg til å drikke. Så jeg føler at de er alltid sånn varm uansett. Hvertfall i de store.
0: Det var sånn bunnflammen igjen.
2: Sånn død øl.
0: Og så tror jeg, jeg spiser godt.
2: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Drikk mye vann.
2: Mm-hmm.
0: Før du starter å drikke.
2: Ja.
0: Prøv å finne noen du kan snakke med på festen.
2: Om det.
0: Prat med noen.
2: Drikkeproblemene.
0: Ja. Prøv å finne noen du kan bare bable til hele kvelden. For hvis du babler, så kan du ikke drikke.
2: Nei,
3: det er sant.
2: Har ikke tid.
3: Noen du kan kline med.
0: Det er lurt å kline, da kan du heller ikke drikke.
3: Kjøp noen snacks, for da snackser du mye så for å drikke.
0: Da blir du også tørst.
2: Det er sant. Sett i gang noen sånn aktiviteter på festen.
0: Ja. For det er ofte sånn, sånne drikkeleker, så er det jo ikke egentlig at man drikker så mye gjennom en drikkelek. Sånn snusboksen, nei. Så får man ikke alltid snusboksen, liksom.
2: Det er det.
0: Vær liksom, ta litt ansvar for å være den personen som både styrer, for da drikker du ikke.
3: Jeg kan lese.
0: Ja, jeg kan lese spørsmålene. For da glemmer folk at du må drikke.
2: Ja.
0: Ja. Ta, ha liksom kortstokk og styr liksom veddeløp og bussruta og sånne ting.
2: For da, word. Det er sant. Og bare kjenne dine begrensninger.
0: Ja.
2: Rett og slett.
0: Noen ganger kan det være lurt å bare dra hjem.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kanskje, kanskje drikking ikke er noe for deg.
2: Kanskje det.
0: Kanskje det.
2: We don't know.
0: We don't know. Lykke til. Lykke til.

0: Der hørte du Iben med sangen Askeladden, og før det hørte du 100 dager av sult.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighetsråd?
4: Vi gir mest av det.
3: Dumpan!
0: Dumpan! Ja, vi skal fortsette å svare på dine spørsmål. Her plinger det inn meldinger.
3: Spørsmål.
0: Det er liksom, hallo, en om gangen.
3: Ja. Slapp av dere.
0: Vi er bare tre stykker i studio, det er litt begrenset
3: kapasitet da.
0: Ja. Men dette spørsmålet lyder som følger. Hei, Rådvild!
5: Hei!
3: Hei.
0: Spørsmålet mitt lyder som følger.
3: Og det er akkurat sa det.
0: Perfekt. Det er en jente jeg er veldig interessert i, kan man si. Sommerfuglene og alt er der inne i magen, men de får ikke flytt helt fritt, og nå begynner du å bli litt utålmodig der inne. Vakkert bilde. Tusen takk.
3: Det er fint at de maler det litt sånn.
0: Ja, ja. Hvordan hadde dere gått frem for å fortelle denne jenta hva jeg føler? Vi har en del felles venner og omgås støtt og stadig. Noe som gjør situasjonen både litt mer spennende og komplisert. Håper dere kan hjelpe. Hilsen anonym gutt.
3: Anonym gutt. Hei, vi skal hjelpe deg.
0: Vi skal hjelpe deg.
6: Tusen takk. Det hørtes ikke veldig behagelig ut i grunnen der.
0: Nei.
3: Nei. Det... De får ikke fly fritt. Ring Noah. Ja. Dyreverns allians.
0: Nei, men herregud, vi må ta det her. Seriøst?
3: Ja, ja, 100.
0: Da har de sagt følelsene sine til oss.
3: Mm.
0: Og det er et stort steg.
3: Det er et stort steg
6: i riktig retning. Anerkjent at
0: du har følelser.
3: Mm. Ja.
0: Jeg føler veldig så ofte hvis man er forelsket, så er man litt sånn, nei, jeg er ikke forelsket.
3: Ja,
0: benekter det litt.
3: Ja.
6: Det er bare crush, det er bare en liten greie.
0: Og så begynner man å snakke om det høyt, og da blir det litt mer ekte.
3: Ja.
0: Da blir det litt sånn, oi, det er faktisk.
3: Det er det.
0: Mm.
3: Det hørtes jo... kinkig ut.
0: Ja.
3: For å si det sånn.
6: Jeg ville ikke ha gått frem med en gang, hei, jeg er superforelsket i deg. Jeg tror vi liksom heller burde starte liksom med, hei, jeg tror du og jeg kunne kanskje hatt en fin ting, har du lyst til å dra på en date, liksom?
3: Ja.
0: Ja,
3: den er fin.
6: Dra den litt sånn myk inn, og ikke med en gang være sånn, du, jeg elsker deg, jeg trenger deg, liksom.
3: Ja.
0: Altså, du trenger kanskje ikke å si at det er date heller, bare liksom sånn, prøve å få... Hvis man er venner da,
3: ja,
0: så kan det jo være naturlig å bare finne på noe kun dere to.
3: Sant.
0: Og så er det jo, jeg føler også litt sånn, hvis man er forelsket, så er det som oftest at personen er forelsket tilbake også.
3: Det er det. Og det føler jeg man fort finner ut av hvis man legger det frem sånn da. Så vi har det er veldig hyggelig med deg, jeg liker å henge med deg liksom. Har du lyst til å gjøre noe alene?
0: Ja.
3: Hvis personen da bare utsetter og på en måte aldri finner en dag, aldri finner tid, da sier det sitt. Mens hvis personen på en måte... svarer entusiastisk og er sånn, ja, det,
0: ja,
6: det er koselig.
3: Er koselig. Da er det i gang! Let's go! Så, ja. Nei.
0: Så,
3: jeg likte det var en bra måte.
6: Ja.
0: Jeg får litt alenetid.
3: Ja.
6: Ja, det er viktig. Og så må man liksom sjekke, jeg vet ikke om de allerede har brukt å henge noe alene, for det virker som om det var en felles venn.
3: Ja, de hadde mye felles venner.
6: Ja.
0: Mm.
6: Det at man, ja, etablere liksom sånn et eget vennskap først.
3: Ja, det er det. Innsenderen sier jo også at det at de har felles venner ikke bare er positivt, men at det er både også.
0: For det som på en måte, da tror jeg det er litt lurt at man går litt sakte frem, at man prøver fortsatt å finne ut om det her kan bli noe, og ikke bare liksom sånn fylle av tull, for det kan fort bli ganske kleint hvis det på en måte ikke går bra, og så har man da felles venner.
3: Ja.
0: Og så må man se hverandre hele tiden, og så blir det litt sånn rart.
3: Ja.
6: Henge litt edru i første omgang, da, kanskje?
0: Ja, eller bare ta det litt sånn, litt rolig.
3: Mm.
0: Sjekke
3: lurt
0: situasjonen. Ja. Så begge er 100% med.
3: Ja, så blir det ikke noe sure mine hvis det på en måte går gærent, og sånt, for da er det litt kjedelig for vennegjengen.
0: Ja, at vi skal liksom bli kleint der.
3: Ja. Nei, jeg ser problemstillinga.
0: Ja.
3: Har dere vært der før?
6: Nei.
3: Nei, ikke jeg heller, tror jeg.
0: Jeg blir ikke mer, skal jeg?
3: Nei, jeg har ikke sett den følelsen.
6: Hold meg unna venner og
3: den
0: slags. Ja, men jeg synes jo den tanken er litt fin da.
3: Ja.
0: Sånn.
5: Liker jo tanken på det.
7: Liker jo tanken på det.
5: Det hadde vært koselig.
7: Ja. Nei. Men jeg tror det er viktig at man bare får... Altså, man må på en måte på et punkt bare si det.
5: Ja.
7: Kanskje skrive et brev, hvis du ikke tør å møte. Skriv en mail.
5: Skriv en mail.
7: Ja.
5: Ja.
7: Nei, men bare få
6: litt... Det er jo skummelt med kjærlighetserklæring.
5: Ja, det er skummelt.
7: Ja.
6: Men sånn... Fra egen erfaring da, sånn som når jeg begynte å henge med kjæresten min.
7: Mm.
6: Han var jo bare sånn... Vi endte opp med å snakke om liksom sånn... seksuelle partnere og alt sånn, liksom.
5: Ja.
6: Mm. Og det var sånn, ja, er det noen andre du har drevet på med nå, liksom?
5: Ja.
6: Ja. Det er jo litt sånn.
5: Det er en inngang til noe, liksom.
6: Ja, og så liksom sånn, ja, har du lyst til å være eksklusiv da, liksom, og ta med å ta den litt den veien, i stedet for å liksom være sånn. Det er veldig, kan være veldig skummelt, både for deg selv og den andre personen, å få den der, jeg er forelsket i deg.
5: Ja.
6: Det blir veldig sånn. Hardt. Enten så kan det være veldig positivt og fint, men det kan også være veldig liksom, fra støtene også.
5: Ja, det er sant.
6: Ai, så ta en liten slow burn her. Vær litt venner først, bare to alene.
5: Ja.
6: Og så dra den litt lengre innover.
7: Prøv liksom hvis man henger, hvis det er en vennegjeng, at det blir litt så naturlig at dere to prøver å henge alene. Liksom. Fortsatt, men dere fortsatt er med i gjengen. Men dere, at, ja.
5: Mm. Ja. Dere har ikke dårlig tid.
7: Det er ikke dårlig tid. Tenk på vennskapet. Vennskapet er viktig.
5: Vennskap overall.
7: Overall. Ikke stress. Og ja, live,
5: love,
7: love,
5: laugh. Lykke til!
7: Lykke til!

0: Der hørte du Blindvei av Yngvild, og før det hørte du Starfish av Mykk.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Yeah. Vi skal få å knuse problemene deres. Så best det lar seg gjøre.
3: Yes.
2: Og da har vi fått en spørsmål her, som lyder som følger. Hei, jeg har akkurat flyttet inn i en ny leilighet. Gratulerer! Jeg har i mine 5 år i Oslo aldri kjent naboene mine.

0: Har dere noen tips på hvordan jeg kan nå bli kjent med naboene mine, så det ikke blir så kleint i årene fremover?
1: Mine naboer sier alltid hei, hvordan går det?
2: Ja,
0: flex da! Okay.
1: men mange av dem er utlendinger. Og jeg føler det er litt mer normalt i andres kultur enn det er i norsk kultur.
2: Ja.
0: Ja. Jeg sier også alltid hei til naboene mine.
1: Jo, men det er også det, hvordan går det?
0: Ja, men det gjør jeg. Nei, det lurer jeg ikke på egentlig.
1: Nei.
0: Men det bor også veldig mange raringer i min blokk. Ja. Så da er jeg veldig sånn, hvis jeg møter noen. Så jeg har liksom ikke så... Ja, det var jo en gang, spore litt av her, men en gang jeg holdt på å gå inn i feil leilighet. Så jeg liksom prøvde å låse opp og så liksom dra i håndtak og sånt, og så plutselig røsker naboen opp døra, og så står han der med en svær kjøkkenkniv, og han er sånn, og jeg er sånn, oi, nå blir jeg stabba liksom.
2: Å, herregud.
0: Og han er sånn, beklager, jeg er bare litt traumatisert etter noe som har skjedd tidligere. Og jeg er sånn, ok, jeg gikk feil. Jeg skal ikke rane deg.
2: Så sykt. Det er kanskje ikke naboene man har lyst til å bli venn med.
0: Nei.
2: På en måte.
0: Det er kanskje ikke det.
2: Men hvis man har lyst til å bli venn med.
0: Ja. Du kan jo, du må jo bare, kanskje, bare noe jeg tenkte på akkurat nå, kanskje du kan ha en slags sånn innflytningsfestival, hvor du på en måte har fest en hel uke, og så kan du da liksom invitere navnet kanskje. Det var bare noe jeg bare kom på akkurat nå.
2: At det er liksom åpent, man kommer og går.
0: Kommer og går når du vil. Og så må du jo prøve å finne ut av hvem er det jeg kan bli kjent med i blokka, som er kule.
2: Ja. For jeg ville gjort det, jeg ville først observert litt fra avstand. For det er litt kjipt å være sånn på alerten, oppsøke, eller sånn oppsøke bare for å oppsøke. Være sånn, hei, vi er naboer. Hei. Skal vi kanskje gå tur? Eller vi kan ta følge jobb, liksom. Og så er de noobs.
1: Enig. Det man også kan gjøre hvis man har en bakgård, er å ha sånn bakgårdstype salg.
2: Ja.
1: For når folk går forbi, så er de sånn, hvem er det som er, hva er dette her for noe? Liksom, lage en conversation starter.
2: Ja.
1: Ellers, jeg bruker å se etter folk som er dyr, så jeg kan hilse på dyret deres.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og da kan man jo selvfølgelig snakke, jeg bor der, liksom.
2: Det er sant.
0: Skal henge, se liksom i den, det er jo veldig mange har sånn Facebook-gruppe i blokka.
1: Ja.
0: Se hvem som er i den. Og da liksom prøv å plukke deg ut noen sånne. Ah, de ser ut som de er like gamle som meg. De ser litt kule ut.
1: Ja.
0: Og så går liksom for noen klassiker sånn, bang på og spør om de har sukker, kanskje?
1: Ja.
0: Og så får du låne litt sukker, og så bruker du det sukkeret til å bake boller, og så gir du boller til naboene.
1: Ja! Jeg har en annen idé. Ja. Som påfølger din, gå og spør hver leilighet om ulike ingrediens, så kan du få lage basically gratis boller som du da deler ut til naboene dine.
0: Ja, gjør det.
2: Dette er deres boller.
0: Ja,
2: ja, det liker jeg. Og det liker jeg kjempegodt. Men også, vi skal snart ha innflytningsfest, og vi har stusset over dette før. Hvor liksom vanlig er det å invitere naboene på? For man henger jo gjerne opp en nabovarsel, kanskje. Hei, vi skal ha innflytningsfest da og da. Si fra hvis det blir for mye bråk. Og så har jeg tenkt sånn, er det lov å slenge på en liten sånn, hvis du har lyst til å være med, bare kom.
0: Ja.
2: Ta med venner.
0: Absolutt.
1: Bring your own beverage, liksom.
0: Ja.
2: Det er jo koselig.
0: Bare bli med hvis du har lyst til
1: det. Ja. Ja, hallo, det er koselig å skrive det på. Når jeg bodde i studentbolig, så hadde jeg liksom, jeg hadde fellesareale med 3 stykker, og så delte jeg også samme inngangsdør med noen andre folk, for de gikk liksom inn i fellesarealet vårt, og så gikk de opp trappen, og så hadde de sitt eget fellesareal, og så egne liksom rom der oppe.
0: Ja.
1: De inviterte stadig vekk på på snedet også, liksom.
0: Det er
1: litt gøy. Bare bli med hvis dere vil, liksom. Vi skal bråke litt, så koselig med dem.
0: Det gjorde vi også når jeg bodde i studentbolig. Vi delte jo fellesareal, og så sa jeg sånn, jeg skal ha fors, bare å bli med. Så
2: det er jo dritgøy.
0: Var det noen som ble med, og det er gøy, for da blir man liksom kjent med. Jeg føler det sånn, den letteste måte inngangen å bli kjent med noen, sånn uten at det skal være kjent, er liksom bare å invitere dem med på vors, hvor det er litt flere folk og litt mer sånn
2: litt laid back.
0: Ja, litt laid back.
1: Alle kjenner ikke hverandre så veldig godt fra før heller, men så sier
0: jeg elsker det. Det er liksom sånn, du tar med den.
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Ja.
2: Og så føler jeg sånn, hvis man inviterer til det da, så tiltrekker du også riktige folk, ja. Eller de kule.
0: De kule.
2: Som ønsker også, samme som deg kanskje, å bli kjent med naboene sine da.
0: Mm.
2: Så ja, nei, mange gode råd her.
0: Ja.
2: Vi sier lykke til.
0: Lykke til.
2: Lykke til.
0: Få deg venner.
2: Det kommer til å gå så bra.
0: Så bra.

0: Der hørte du Oslo City Summer av Kasper Fitt Lasse Lokøy.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, det er rådvill, og nå, dere, er klokka snart 12.
3: Det nærmer seg avslutning.
0: Avslutning.
3: På vårt program.
0: Vi har hatt det så gøy med dere og her i studio. Svart på litt spørsmål, snakket litt tull og fjas. Og bare hatt det veldig koselig, veldig fin start på dagen med disse to timene her. Og, ja, hva har dere? Kom med en oppsummering da. Hvordan har sendingen vært for dere?
3: Sendingen har vært koselig da.
0: Ja, har du lyst til å ha en tilsending?
4: Kanskje ikke akkurat nå, men så neste uke, ja.
0: Ja, ja. Åpen for det.
3: Ja.
0: Kunne gjort det flere ganger.
3: Det er fint vær, vi må ut i finværet.
0: Ja, kose håper oss. Alle skal nyte finværet i dag. Ta deg en is eller en bolle ute i solen.
4: Det er mølt regn, sånn tipp resten av uka. Så det er bare å komme seg ut.
0: Nå er det siste, for høsten kommer.
3: It's now or never.
0: Ja,
3: siste dag i dag, og i morgen, tror jeg. Men hell yeah, ja, det skal nytes.
0: Ja, jeg har lyst til å tanne litt.
3: Ja,
0: rett og slett. Bli litt tann.
3: Enig
0: for høsten.
3: Hård. Tegn på høsten.
4: Jeg tror jeg smeller på noe sånn bondisens, jeg.
3: Ja! Det er en klassiker.
0: Ja. Ja. Ok, men ha det bra.
3: Ha det.
0: Ha det.
3: Takk for sending.
0: Ses.
4: Ha en fin.
0: Eller høres neste uke da.
3: Høres neste tirsdag 10 til 12.
5: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
4: Det var ganske bra,
3: det var bra.
6: Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
7: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, velkommen til Skumma kultur. I dag er det meg, Lotte.
3: Og meg, Theodor.
4: Mikkel Vibe.
2: Mikkel Vibe er her, og vi skal ta deg gjennom masse fine temaer. Vi skal snakke om campingtilværelse, vi skal snakke om høstserier. Oh, it's the season.
3: Spennende.
2: Og vi skal snakke om stop motion filmer. Vi har en trist nyhet å meddele. Og vi snakkes.

0: Det var Birkelund Mannskor med Vår Konge. Som mange sikkert har fått med seg, så har Hans Majestet Kong Harald gått bort. Vi kvoterer fra NRK her. Ikke kvoterer, men kvoter. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i morges, melder Konghuset. Kong Harald ble 89 år. Så vi tenkte nå bare snakke litt om hva Kong Harald har vært for Norge og oss personlig. Jeg kan jo starte. Jeg husker når jeg var 5 på 17. mai. Det er egentlig det eneste sånn, hvis jeg skal møte, jeg har ikke møtt han. Men da vinket jeg, det husker jeg. Vinket til kongen på 17. mai, som veldig mange andre deler sikkert den opplevelsen. Men har dere noen opplevelser rundt? Eller det trenger ikke å være noe å ha sett han eller noe, men tanker?
1: Når du sier det nå, så jeg vinket til kongen på 17. mai i år.
0: I år? Mm. Første gangen?
1: Ja, på slottet. Han var en, hva skal vi si, en flott fyr. Han var en veldig, alle trekker frem dette med at han var en veldig samlende figur. Mm. Spesielt under perioder da Norge har gått gjennom noen traumer, da, kan vi si. Så har han vært veldig fin å ha.
0: Absolutt. Jeg trekker frem det med det samlende. Det er jo den togethernessen som vi følte på under VM. Det var gøy å... Gøy bilde er jo når Ryer sånn hilser på kongen i disse havannonsene, for eksempel. Det synes jeg er et gøy øyeblikk. Det er jo veldig mange gode popkulturelle øyeblikk der kongen er med, synes jeg.
2: Mm. Det var jo fint at vi delte denne VM-gleden med kongen. Han var jo med på se på, koste seg sikkert.
0: Det er så fint at han fikk oppleve sånn at Norge kvalifiserte seg og fikk en så god sommer. Det var jo kanskje en av de beste sommerne å få med seg.
1: Ja, det var rått. Men hva var det som gjorde Harald så likt da, av alle? For du er jo ingen som, du vet ikke om noen som ikke likte han. Og se på kongehus rundt om i verden da. Det er jo mange kontroversielle figurer og sånn.
0: Ja.
1: Men kong Harald er jo, alle digger jo han, eller digger han da.
0: Ja. Altså, hva
1: det er. Var det bare at han var så aksepterende kanskje?
2: Ja, og han har jo den ikoniske talen sin, som han leste med at vi har jenter som elsker jenter og gutter som elsker gutter. Den er jo quota veldig ofte, og den er jo kjempeikonisk. Mm. Og veldig inkluderende og fin.
0: Ja, det er fint at de er jo er en bra frontfigur for kongehuset og kongefamilien generelt.
1: Som, ja, og Norge også. Som
0: ja, og Norge.
1: Han er jo, ja, han... var veldig representert i de norske verdiene veldig godt.
0: Ja, jeg er enig.
1: Det vil jeg si.
0: Og selv om han var konge, så var han veldig folkelig.
1: Akkurat.
0: Han
1: kunne vært, fint. Som alle sier, han kunne vært alles bestefar.
0: Ja. Absolutt, hele Norges bestefar. Og dere kommer til å merke det på musikkprofilen under sendingen. Vi kommer til å spille litt mer neppomusikk, og litt mer musikk som skal mimres kongen. Her får du en av de sangene.

bare et lite vink. Slær ned som lyn blink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

0: Der hørte du Stein Torleif Bjella med Tilbake i det blå.
1: Radio Nova. Tilbake til det blå. Det en fin sang. Vi skal tilbake til det grønne. Vi skal snakke litt om trær. Fordi jeg hadde på skolen her om dagen, så hadde vi Oslo kommune som kom innom og snakket om viktigheten av trær. Og det fikk...
2: Hva slags tiltak er det her for noe?
1: Det er grønne tiltak da, guys.
2: Men dere går ikke på barneskolen?
1: Nei, jeg går jo reklame og merkekommunikasjon. Så det er jo for eksempel det å informere Oslos beboere om hva slags grønne tiltak og hvorfor det er viktig. Og hvorfor de gjør de valgene som de gjør. For det er sikkert mange som irriterer seg over at vi bare stenger det en gate. Hvorfor stenger det en gate her? Det er jo for å bygge mer grønne plasser. Mm. Men jeg vil snakke litt om trær for å belære litt om viktigheten om trær og belyse det temaet. Jeg synes det var fascinerende, for jeg lærte veldig mye nytt selv.
0: Okay.
1: Men for å varme opp så har jeg laget en liten quiz til dere.
2: Okay.
0: Ja.
1: Til dere to. Så Mikkel, har du en lyd du lager når du vil svare på spørsmål?
2: Ja, jeg sier ja.
1: Du sier ja. Lotta, har du en? Ja, det er fint. Det er egentlig ikke viktig med de lydene, fordi det er svarsalternativer, så det får begge svaret. Hvertfall på det første spørsmålet. Vi bare starter. Har vi noe som kan ligge under, som er litt sånn quiz-musikk her?
2: Hvem vil bli millionær? Jeg vil!
1: Du skal bli... I mitt hjerte er du millionær, Mikkel.
2: Takk.
1: Men jeg kan jo bare starte litt, så plutselig kanskje en dream kommer. Første spørsmål er, hvor gamle kan trær bli? Da er første svarsalternativ, det er alternativ A, 500 år, B, 2000 år, C, 700 år, eller D, 5000 år.
2: Jeg sier 700 år.
0: Det skulle jeg også si, men da sier jeg 5000.
1: Det er 700 år fra Mikkel og 5000 år fra Lotte. Riktig svar er 5000 år. 5000 år, og så får jeg litt fun fact etter hver. Trær kan ikke dø av alder. Men det er ofte eksterne faktorer som gjør at de dør. For eksempel dyr eller mennesker. Og til og med sykdommer. Sånn
0: vi ødelegger alt.
1: Det er vi som ødelegger alt. Men sånn, hvis et tre får bare vokse og prosper in peace, det kan bli så gammelt det bare vakter.
0: Ja. Og så får det masse ringer.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Neste spørsmål er... Her er det egentlig førstemann, så her kan dere ha lyd.
0: Okay. Ja.
1: Hvilket land befinner det største, det høyeste...
2: USA.
1: Tre seg. Det er helt riktig.
0: Han sa ikke lyden engang.
2: Nei, han sa landet.
0: Ikke at jeg hadde sagt
2: det er
0: riktig.
2: Er det Redwood?
1: Oi, her kan vi. Det stemmer. Det er Redwood.
0: Wow.
1: Vet du hva det heter også, eller? D3?
2: Har Trump byttet navn på det eller noe sånt?
1: Nei, det har han ikke. Nei, det har han ikke faktisk. Treet heter Hyperion.
2: Oh.
1: Og det er...
2: Altså typen tre?
1: Nei, det er tre.
2: Og det heter
1: Hyperion? Jeg tror sånn jeg skjønte. Og det er over 115 meter høyt.
0: Kan man klatre i det liksom?
2: Om du kan!
1: 115 meter høyt.
2: Ta på en sele.
1: Det er bare å klatre! Alle trærne er dine venner! Og for referanse så er det høyeste tre i Norge 53,7 meter høyt. Så hvis du har sett et tre du har sett i Norge, du tenker, oi, det var skikkelig høyt tre. Så er det ikke halvparten engang så høyt som det høyeste treet.
2: Det er sykt da.
1: Det er ganske sykt. Ok, neste spørsmål er, hvilke land i verden har flest trearter? Her får dere alternativer. Er det A, Indonesia, B, Brasil, C, Colombia, eller D, USA?
0: Jeg sier Indonesia.
2: Jeg tipper USA, ja. De har veldig mye forskjellig natur.
1: Det er 1-1, bare sånn at vi vet det. Begge svarene er feil.
2: Indonesia.
0: Brasil.
1: Dere får et forsøk til.
0: Brasil.
2: Colombia.
1: Brasil er riktig.
0: Yeah!
1: Så Lotte leder. Og Brasil er faktisk 58% av hele verdens trearter. Og det er over 60 000 forskjellige trearter i verden.
0: Wow.
1: Så det er noe å tenke på. Men da vant faktisk Lotte.
2: Gratulerer,
0: yes!
1: Lotte.
0: Kjempebra. Jeg vet best om trær.
1: Og så har jeg et lite spørsmål til dere. Siste spørsmål. Hvis dere kunne ha tre som vokste hva som helst, utenom ting som gjør dere rike og penger, hva ville dere hatt på treet? Hva skulle liksom vokse for dere på treet?
2: Parmesan.
1: Parmesan?
0: Okay.
1: Fint.
2: For det er alt sånn kjip utgift å ha i hverdagen.
1: Sånn,
2: jeg må kjøpe parmesan.
1: Fordi hvis du kjøper mye av det, eller?
2: Ja, men nei, ikke så mye, men når jeg kjøper det, så er det sånn, irriterende at jeg må kjøpe det her.
1: Ja, fair, ok, ok.
0: Det første, min umiddelbare tanke var mukbang-mat. Bare sånn, alt jeg ser på TikTok mukbangs gror der.
1: Mukbang-mat, jeg liker det.
0: Masse sånne der samyang-nudler og seafood boil.
1: Er de ferdig kokket og sånn?
0: Ja, okay. Alt er ferdig og det bare henger ned.
2: Det henger rå samyang-nudler.
1: Det stanker det, tror jeg, der, altså. Mitt ville vært, jeg ville enten hatt vitser, nye vitser, eller råd. Tenk å gå til visdomstre for råd. Hell yeah. Det er liksom et AI-tre.
2: Bokstavlig talt visdomstre.
1: Visdomstre. Ja, og det gir meg råd og sånn lykkekakeaktig. Men ja, det var egentlig, jeg ville også si, nei, vet du, vi kan snakke mer enn råd trær en annen gang.

0: Ja, men jeg synes det er, det er noe nostalgisk med å se på stop motion-filmer. Og det er så deilig, og det er også veldig deilig å vite at folk har lagd dette med sine egne hender.
1: Ja, ja, ja. Wallis & Gromit også, det, den er fin.
2: Den er fin.
1: Hvis dere skulle lagd stop motion, hva hadde dere brukt som materiale? Eller sånn,
2: du må bruke leire, må ikke det? Sånn
1: du må ikke det.
2: Plastelina på en...
1: Stop motion er bare bilde for bilde.
0: Ja.
2: Jo, men det er lettere å... Da må du ha en ny figur hver gang han skal gjøre en liten bevegelse.
1: Ja, du kan lage det med... Ikke si du kan lage det med pølsa.
2: Det kan vi... Skal vi lage pølsestoppmorsen film?
1: Pølsestoppmorsen
2: film. Og du spiser en pølse, bare.
1: Å, det kan vi gjøre.
2: Med alt på. Vi pitcher det her.
1: Det er bra.
2: Hvis noen der ute hører på som har lyst til å pitche en film, nei, støtte oss økonomisk. Theo går inn på en bensinstasjon, stoppmorsen, bestiller en pølse med alt på, og så spiser han pølsa.
1: Åh, Oscar.
0: Når jeg var mindre, så pleide jeg faktisk å lage stop-motion-filmer av at jeg skulle lage middag. Så når jeg tok liksom bilde for bilde, at grønnsakene kom inn i bildet og liksom dansa.
1: Det er som den der sopopero!
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Bam, bam, bam, bam.
0: Ja, det var jo på NRK Super.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sopopero.
1: Ja. Sopopero! Og så kommer de, heller de sånn fruktsving, og så lager de stop-motion med all maten.
2: Ja!
0: Ja, ja, ja, ja. Det var sånn jeg prøvde å gjøre, og jeg også...
2: Klarte du det?
0: Ja, det ble ganske kult.
2: Det ble bra, ja.
0: Det ble kult.
2: Det ble litt kult, for å si det sånn.
1: Kanskje du kan dele.
0: Og så tegnet jeg også, jeg tegnet ting, og så hadde jeg stopp morsen der, så var det som et kjøleskap, og så kommer det sånn egg ut som knekkes og stekes i panne.
2: Kult.
1: Ja. Så fett.
2: Hva med sånn stopp morsen hvor du tegner noe i en bok, og så blar du fort gjennom boka?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det er live stopp morsen.
2: Jep.
1: Det liker jeg.
0: Ja. Det har vel alle lagd. Sånn i bånd av skriveboka på skolen.
1: Ja.
0: Når du kjeder deg.
1: Jo, men jeg vet hva du snakker om.
2: Jeg vil hjem. Eller det er min all-time startelver fotballspillere.
1: Oh, på stopp-marsjen?
2: Ja. Pjol. Casillas.

0: å gi og gi meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Inn for landing av Dave and Earl the Band.
2: Ula la la la, Nova.
1: No!
3: Nei!
1: We are done, you guys.
3: Vi er ferdig for i dag.
1: Vi er ferdig for dagens sending.
3: Tenk det. Tenk, det gikk så fort. Vi har hatt det så hyggelig.
1: Vi har hatt det så hyggelig, og vi har pratet om masse høsting.
3: Nå er det offisielt høst snart.
4: Vi har virkelig snakket høsten inn nå.
3: Vi har det.
4: Jeg håper alle går ut nå og...
1: Føler høsten.
4: Jeg choka litt. Jeg håper alle har det bra.
3: Det håper jeg altså.
4: Ja. Vi sender selvfølgelig våre tanker til hele Norge nå, og kongefamilien.
1: Og kongefamilien. Og dere får høre mer om det etterpå. Vi skal få opplysningen inn, og da får dere virkelig nyhetene.
3: Mm.
4: Det blir nok fint.
3: Dere får ha en god helg og en fortreffelig dag videre. Og så takk til AK på teknikk. Takk til Mikkel.
4: Og takk til deg, Theo.
3: Takk.
4: Og takk til deg, Lotte.
1: Ja! Ha det bra!
4: Ha det bra.

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damene jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg blir, at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi ferd med å gå mot sommeren, vi er ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett til naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har et stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få baby i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste kanskje i rommet, i verden.
0: I verden vil jeg nok. Jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad av vår, altså for tre uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok tre uker, hvorav to dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. To dager går, det blir sol. Fy faen, aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå, men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv, har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg, og har gjort de siste årene, springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå gleder jeg meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Jeg lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig lattelig
2: veldig
0: mye indisk.
2: Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min våryrhet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi skjeder oss, da blir det sex.
0: Da skjeder dere,
2: ja. Da skjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller. For jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr. Og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet. Så lyst til å være med. Megapoli.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo Edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene, da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anywhoms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Mm-hmm. Og hun kom til meg med en...
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten min som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikken sa han.
0: Nei, nei, ok, okay, la oss bare ta det som et tenkt eksempel, et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Ok, takk. Okay. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten, og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor, ikke sant? Si hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugga, eller tatt på puppen. Mm. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Yeah.
0: Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her, ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tråd fint rundt grøten.
0: Ja, men jeg sa det var litt minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Mm. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel, hodet hans 9 år gammelt.
1: Og hypotetisk sett var det han som tok på puppen til denne hypotetiske...
0: Hypotetisk sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike... ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
1: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke hva er medianen mellom 19 og 17.
0: 19 og 7, nei, 17 og 9.
1: 17 og 9.
3: Hva er median igjen?
1: Nei, median er det midterste tallet.
0: Ja.
1: Så det betyr 14, at 14, da er han egentlig 14 år.
0: Ja.
1: Hvis han er egentlig 19-9 år i hodet, ja, men 17 år i kroppen, ja, det betyr han er 14 år.
0: Så, okay. 14, så det her er regneverktøyet du vil ha brukt i den situasjonen.
2: Nei, men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
0: Ja.
2: Christian, 9 år, hvis det jævlig godt var en pupp var.
0: Ikke sant?
1: Godt poeng.
0: Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring. Som det er av en 17-åring.
2: Hvis, i noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
0: Ja, ja. Jeg kan henge med på hva du sier. Jeg kan henge med på hva du sier.
1: Det er et minefelt, altså. Jeg har mange
0: tanker. Altså, okay. Fordi man må faktisk se for seg, ok? Fordi grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig. Som trenger, som er i behov av hjelp. Ikke sant?
1: Ja.
0: Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
1: Ja, absolutt. Ja, okay, men hvis du blir banka, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer, han bare får litt aggresjon.
0: Nei, men hva hvis han ikke kan karakterisere det som sinneproblemer? Mm. Fordi men han for eksempel, ikke helt vet hvordan han...
1: Men han, hvis den her 17-åringen er en... Hvis han er fiksert på, liksom, hvis han er kåt som faen da.
0: Ja.
1: Det er jo noen med psykisk utviklingshemmelse jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine, liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis det en har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket dritt ut av meg.
3: Det er fint det du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, og prøve å detonere disse minnene. For hvor hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
1: Psykisk utviklingshemming er en diagnose, så det er ikke feil å si det.
3: Okay, hvor
2: si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
3: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om?
0: Ja.
3: Funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd.
0: Ja.
3: Null på skalaen, ADHD, hva får jeg lov til?
0: Ingenting.
3: Faktisk perks.
2: Mindre enn hvis du ikke har ADHD.
3: Okay. La oss gå litt sterkere til verks.
1: Blind?
3: Hvilke perks har jeg da?
2: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
1: Skal vi snakke om... Kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da?
0: Ja,
1: jeg er redd. I en minefelt, ass. Jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver helgardere.
3: Vi sitter og sier hva som...
0: Vi skal ikke diktere.
1: Hvis noen har tatt meg på semen, har jeg sagt fjern deg, mann.
3: Blind fyr tar deg på semen og sier, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
2: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
1: Og presten der var hjelmen.
0: Og presten der var hjelmen.
1: Og
0: det var bare en elsparkesykkel.
1: Ja, det er humor. Men, nei altså.
0: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
3: Ja, men stum?
0: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
2: Det holder ikke å være stum for å ta noen på bala.
0: Du får ikke dick privilege av å være stum.
1: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
2: Dick privilege.
0: Nei.
1: Nei. Jeg skal bare okay, stille.
0: Gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
3: Nei.
0: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cool down.
2: La oss ta det over en øl eller noe.
3: Ja.

0: da er guttas tilbake. Og det har ikke vært helt guttastemning i dag, fordi vår kjære majestet Kong Harald døde dessverre i dag morges. Og det er vanskelig å holde. Det er litt sånn merkelig situasjon for guttastemning, fordi vi er jo et program som prøver å lage stemning. Og nå er vi litt sånn usikre på hvordan
1: stemningen
0: vi skal...
1: Stemningen er litt satt for oss.
0: Ja. Stemningen er litt satt for oss, og det vil vi ikke ha. Så man blir jo litt sånn lattemild av hva er det vi skal gjøre nå.
2: Det er en sånn trykket stemning i studio på en måte.
1: Ja.
0: Ja, det er litt trykket stemning i studio. Og
1: i byen og i Norge. Og
0: alt er litt stille. Jeg var jo på Slottsparken i går for å legge ned blomster. Og ja, hva skal man si? Det var rett og slett bare helt stille der. Du kunne jo... Hadde jeg ropt der, så hadde alle hørt meg og gått fra meg, for å si sånn. Det var ganske rar stemning. Jeg vet ikke hvordan dere har opplevd dette, denne bortgangen.
2: Jo, jeg tok trikken oppover hit til studiet. Det er liksom rart. Det er helt stille på trikken på en sånn annen måte. Og så er det liksom bilder av han på alle skjermer på trikken. Ja, det er bare alle,
1: ja. Det er liksom sånn vakuum nesten, ja, i byen. Når man går oppover her og folk går bare med blomster ned om byen. Mens jeg går ut av butikken med tre pils for å ha guttas stemning.
0: Det er sånn som jeg, her er min tanke. Kong Harald var jo kjent som en skøyer. Han var en køddenfyr.
1: Ja.
0: Jeg tror at han hadde ikke likt om folk stoppet sport. Han elsket sport. Han elsket å kødde. Han hadde ikke likt om folk stoppet å kødde for ham. Så i dag har vi en hybridversjon hvor vi kødder masse, og så spiller vi vakre sanger i respekt til Kong Harald.
1: I Kong Haralds ånd.
0: Til hjemmemann. I pausen. Så det er en blanding av kødd og respekt.
2: Ja. Dette hadde nok han ønsket.
1: Ja.
0: Og vi kan da starte med en vakker sang til Harald.

0: Det var da Hanna Myhre med Fra en annen virkelighet. Det er ull. Ull av en annen virkelighet. Hallo? Hallo? Hvem er det?
1: Drikk.
0: Drikk hva?
1: Drikkeløp!
2: At vi kjører litt sånn tema for den sendingen er jo hva som irriterer oss.
3: Tenker at vi rett og slett bare kan snakke litt om de mest irriterende drikkelekene, for jeg synes det er ganske mange irriterende drikkeleker og kan bli litt irritert når jeg sitter på fors og folk hele tiden skal ha alle disse drikkelekene. Og da sier jeg med en gang at en av de mest kjedelige drikkelekene jeg vet om er snusboksen.
4: Snusboksleken?
3: Ja, ja. Jeg synes det er
4: hvem er rommet penis tegnet?
0: Snusboksleken er jo egentlig bare sånn en overdramatisk voksenversjon av den der, hva man hadde på barneskolen igjen, sånn der nøtt eller sannhet.
3: Ja.
0: Det er basically samme.
3: Ja,
0: samme.
3: Ja.
0: Det er sånn komplimentsjakt.
3: Og noen av de spørsmålene sånn, for videregående, de var sånn, de var skikkelig skremme.
4: Det er
3: sånn,
4: jeg begynte å tenke på
3: det. Har støggest vulva, liksom. Det var sånn, vi sa helt sånn der unhinged. Ja, ja, vi sa helt sånn, det var så mye støkt.
4: Ja, ja, det var det. Og sånn der, at det man gir sånn spesifikt sånn, bytt på om det er gutt eller jente som får snusboksen, er sånn, hvilken jente synes du er penest i rommet? Og så kom alle med sånn på videoen,
3: ja, ja, ja.
4: Sånn sound effects etterpå, så er det sånn, ja, jeg skulle bare kaste den til noen da, sånn er det så jævla nøye,
0: ja.
4: Liksom.
0: Ja, ja, ja. Og så når hun er enig jenta i klassen som du er litt keen på, hvem er kjekkes? Og så var den annen.
3: Ja, ja.
4: Faen. Ja. Ja, kall meg stygg da, jeg vet da. Vet da faen, hva du vil.
3: Ja, det er noen drikkeleker, det synes jeg er irriterende.
0: Og ja, drikkeleken din i dag er hvilke drikkeleker er irriterende?
3: Ja, det er den drikkeleken. Det er det jeg har. Det er at vi skal snakke om irriterende drikkeleker.
4: Jeg synes 100 spørsmål, og så har jeg liksom gått helt ut på dato. Den var en periode var veldig sånn...
3: Ja, men hva...
4: Altså, det er jo nesten som snusboksleken, bare at det er sånn...
0: Hva da var det sånn?
4: 100 spørsmål.
0: 100 spørsmål er det samme som
4: snusboksleken? Bare uten at du kaster noe.
0: Ja.
4: Så det er liksom akkurat samme konsept, bare uten hvertfall et morsomt element med en...
0: Og det som er lettest når du spiller 100 spørsmål, noen er sånn... Ja, men skal vi ha noe kaste da? Og så ender du med å ta en snusboks, og så spiller du bare snusboksleken med fastslåtte spørsmål.
3: Ja, ja, ja.
0: Det er legit samme leken.
4: Jeg husker vi spilte den der BEA, den der drikke, jeg husker den, drikkesang, eller et eller annet greie, sånn 100 spørsmål greie da, som bare sånn drikkevers, man skulle gjøre det som vi spilte på videregående, så var det sånn, herregud, er det sånn der å studere? Mm. Det var så mye sånn der inni der, som egentlig bare er dritintern på BEA, og jeg har aldri endt opp på BEA uansett, jeg vet jo ikke om den, hvordan det er uansett. Men bare,
0: ja, men det er altså sånn interne drikkeleker, som de som er med i den er veldig stolte av, og vil vise at de kan ikke du.
3: Ja.
0: Det er bare ikke noe gøy.
3: Nei.
0: Det er bare en dårlig drikkelek. Samme, pisk meg hardt, beklager til alle som digger. Jeg hater den leken, ass, for en drittelek. Og det er litt fordi jeg likte ikke til å starte med, så jeg lærte meg aldri.
4: Og så suger du, og når du suger, sur fordi du er dårlig.
0: Yes, så det irriterer meg.
3: Ja.
4: Ja.
0: Og det irriterer meg mest at jeg er dårlig, men nå er det for sent å bli god.
3: Det er liksom sånn man må lære seg innen første klasse på videregående, så føler jeg den aldri sitter.
4: Det er litt sånn gummihatt, du må lære den tidlig, og hvis ikke du...
0: Samme med gummihatt, jeg hater gummihatt.
4: Ja, men det lærte jeg på videregående, for det var så mye, du har hørt den så ofte, og så får den på hjernen.
0: Problemet med gummihatt er, piskmatt er i hvert fall ingen som nynner på den. Du har plutselig en annen gjøk som sitter bare inne og synger gummihatt.
4: Ja, det fikk jeg så på hjernen, at jeg måtte type høre den på bussen, liksom, for jeg var sånn, å, gummihatt!
0: Ja, da blir jeg bare illsint.
4: Ja, det er, men det er mye dårlige drikkeleker der ute. Jeg mener sånn, de morsomste drikkeleker, det er jo når det ikke blir den der nøtt- eller sannhetsstemningen, men det egentlig bare er kødd, eller at sånn som å tjøgge, eller at det er en ball, det er et annet element, så det er litt konkurranse i det.
3: Ja.
4: Fordi sånn 100 spørsmål, jeg føler jo ikke jeg blir egentlig kjent med noen. Jeg skjønner egentlig hvorfor man, sånn på faddefors, liksom,
3: hvorfor har man det?
4: Sånn, da kjører vi 100 spørsmål, så er det sånn, nei, jeg synes det er mer stress enn i det. 10 fun facts, jeg.
0: Ja.
4: Jeg kan faktisk dra ut 10 bedre fun facts, her, enn å si, jeg synes du er kjekkest, du gjør
0: det
4: der.
0: Og så er det sånn der, det er jo mange som er litt generte, og så er det sånn, ok, din tur til å velge spørsmål. Hvem gleder seg mest i studiet? Hva har lært om Ingrid i dag? Hun gleder seg, eller i hvert fall de andre mener hun gleder seg mye til studiet. Jeg vet ikke.
4: Hvem er mest leses første dagen? Ja. Sånn, du ser som en jævla nerd.
0: Du har jo på deg sånne briller, så jeg antar du liker å lese. For en drittlek. Og så, du må drikke. Splash!
3: Ja.
0: Altså, herregud.
3: Og så glemmer man splash alltid med en gang. Ja. Så blir aldri splash, blir bare det en gang.
4: Men det er alltid en som sitter i rommet her sånn. Jeg er veldig opptatt av at alle skal følge splashen. Georg, du er nummer 8 på splash.
0: Oh my god, ser du ikke at det er dobbelt splasher? For at hun svarte i sted, så nå er det trippel splash på deg.
4: Og den spruta andre veien, så nå må alle splasher.
0: Nei, du kan ikke inn tilbake, for den er splashet på henne tidligere. Altså, en altså splash-nerd, liksom, det gidder jeg ikke å høre på.
4: Det er så gøy at det er så universalt at bare splashen, eller sånn, og 100 spørsmål og snusboksleken, at jeg føler det er litt universalt at alle er sånn, fuck, de jævla drikkelene.
3: Og det er også veldig norsk. drikkelek er ikke så vanlig andre steder.
4: Du, det var mindblowing for meg da jeg var på utveksling i Italia. Mm. Så skulle vi invitere på et norsk vorspiel til våre venner fra hele Europa. Og så de kommer jo liksom med litt god vin og skal liksom sippe litt og snakke.
3: Ja, ja. Ja, ja.
4: Og vi drar frem glassene og skjønner, kjører vi Chandelier og helt sånn, å du skal chugge. Og de bare, herregud skal jeg chugge så jævlig mye drikke? Og så de etter hvert bare faller jo og så fluer. De er sånn, herregud vi skal jo kose drikke, hva er norsk drikkekultur liksom?
0: Norsk drikkekultur er helt syk. Ja, men det er jo,
4: svenske
0: har jo mye
4: og danske
0: med
4: at, var med da.
0: Ja, de er med, danskene er så verre.
4: Ja, ja, de var enda mer
0: hevige. Det har jo mye med at sånn, vi nordmenn, vi er ikke så glad i å snakke med fremmede.
4: Nei.
0: Eller
4: nei.
0: Egentlig snakke ordentlig før vi har drukket litt. Så jo tidligere du kan få deg masse enheter.
4: Ja.
0: Og du kan ikke være den som sitter og bare sånn, ja, ja, hva sa du, og bare chugge ned på. Du må gjøre naturlig ved å si sånn, ja, jeg vet ikke, skal vi ta sånn chugge om kappe? Tre øl, kanskje? Og så blir alle med på det at du egentlig bare vil føle deg snakkesalig.
4: Ja, men det blir jo litt sånn sosialt eksperiment, sånn, hvor mange andre steder i verden tror dere det er sosialt akseptabelt at før man drar på date, har man rukket og drukket en sekser?
0: Ja, det er ingen andre steder.
3: Nei, det er jo bekymringsfullt.
4: Altså, hvis man skal på første date nå, da, en gutt er sånn, jeg tok tre pilser forkant, så hadde du vært sånn, ja, ja. Fair på en måte.
0: Yeah.
4: Men jeg kan ikke se på meg noe annet sted, at, eller sånn, nei, utenom Skandinavia.
0: Du kommer beruset på
4: date. Ja, og de er sånn, ikke, du er seriøst sosialt tafatt da. Yeah. Du må drikke da for å tørre å si hei, jeg heter, jeg har to brødre.
0: Sosialt dyslektiker, liksom.
4: Ja, ja, det høres jo sånn.
0: Det går jo ikke. Nei, men jeg mener, drikkeleker, alle drikkeleker som gir en form sånn, å, du må drikke nå, da suger det for at det tvinger folk. Jeg vil at drikkeleker skal handle om at jeg vil drikke for at det er så gøy å være med. Så det er en del av drikkingen. Det er min som er splash. Splash på deg! Nå må du huske. Hvis du glemmer å drikke, så var ikke drikkeelementet så viktig for leken.
4: Nei.
0: Og beer pong er en klassiker. Grunnen til at beer pong ikke er den beste i minnene, er fordi at det kan være så mange spillere.
4: Mm.
0: Du kan jo si 5-5, men det blir jo bare døft.
3: Sorry, det kjedeligste jeg vet om er å sitte og se på andre spille beer pong.
0: Yes,
3: exactly. Og bli tvunget på på sånne, nå har vi beer pong-turnering!
0: Ja.
3: Så er jeg sånn, ja.
4: Det er bare gøy hvis du har fire langbord hvor
3: kanskje,
4: alle kan spille.
3: Ikke for sånn, så kommer det kanskje med en veldig kjedelig person, og så må dere sitte som par og vente.
0: Ja. Altså, en ting er å spille sammen, du kan følge med og kødde med de på andre siden, men i pausene så sitter du bare
3: der. Ja, det er det. Så sitter du bare der.
0: Hva tar vi du med da? Nei, jeg studerer da.
4: Og så prøver du å melde litt for å få opp stemningen, så er det en som ikke tåler å bli meldt på, så blir det dårlig stemning, og da...
0: Det høres som ingen, når du har... Men jeg vil si at derfor, min favorittdrikkelek er to. Det er enten Chandelier eller Cage. For da blir også... alle med, og du vil drikke, for at, i hvert fall i Cage, du vil jo ta den.
4: Ja, ja, ja.
0: Så folk blir helt røskende på
4: den. Man vil ta den helt til man spiller med litt for mange, som har jævlig dritt alkohol. Og hver enhet er sånn, hvor du får sånn oppgulp, og så prøver du å treffe koppen, og så er det sånn, da bommer jeg igjen, da er vi på tiende kopp jeg må tjøgge, så nå ser jeg jo ikke hvor jeg skal treffe lenger, men den du er blandet med noe, du vet når folk begynner sånn egenmikse, de der koppene de fyller, det er også, mener jeg, litt ulovlig.
0: Det store problemet med, som er litt dritt med Chandelier og Cage, er at det funker egentlig hovedsakelig kun på hytteturer, for da har man nok øl, du har kjøpt brett, så det er bare gønne på, det er ingen som stresser med at du kommer fire opp, for det er bare for alle uansett. På fest så blir det veldig sånn, det er mine to kopper, for der har jeg fylt min Ringnes. Nei, den har jeg fylt på, det er min kopp.
4: Men jeg kjøpte faktisk en ekstra god øl i dag, den vil jeg ikke dele med noen av dem.
0: Ja. Jeg vil ha på den. Nei, jeg vil egentlig bare kosedrikke, for jeg kjøpte den her, kostet 44 på kolen. Kjeften din, ikke sant? Hva er du her for?
4: Kjøpte den gode vinen, og da er det Cage.
0: Ja, det er det, ikke sant? Det er derfor hyttetur er best. Kjøp et brett med samme øl, gønne opp i, og ingen stresser med at, å faen, jeg drakk opp. Ja, du får kjøpe deg inn igjen. Bare ta en ny øl.
4: Men hva mener du er en god drikkelek hvis man skal pitche en drikkelek når man ikke kjenner folk?
0: Kortspillvariant da nå. Men det må være enkelt å skjønne. Sånn som hesteløp.
4: Ja,
0: den er lett å skjønne, men når du skal begynne med en sånn der intrikat lek som krever mer enn 5 sekunder attention span, så mister du folk, og da blir du han fyren som er sånn, din tur. Ja, du kan snakke ferdig, og så er det din tur. Altså, og det er bare dritt igjen, ikke sant?
3: Jeg er så sjekk for å bare ikke ha som en drikkelek. Da folk sitter og blir litt kjent.
4: Ja. Og utfordrer folk litt til å faktisk måtte prøve å være litt sånn, hei, hvem er du?
3: Fordi det er også det mest irriterende når du har en jævlig hyggelig samtale med en person du har møtt på dette for seg, første gang. Og så er det sånn, Maria, nå skal vi ha drikkelek. Nå må jeg slutte å snakke.
0: Ja.
3: Så er det sånn, men nå blir jeg kjent.
0: Det er så irr.
4: Ja.
0: Det er så irriterende. Det er sånn, du inviterer til at folk skal bli kjent, og så begynner du med en gang stemningen begynner å bli bra, og det kommer litt gode samtaler, så stopper du det med en sånn, det er din tur, eller nå skal vi ha det. Og det
3: Men, for å bli kjent, jeg skal bare, i helgen så var jeg i en bursdag til vår fellesvenninne Hanna.
4: Ja.
3: Hanna. Hun hadde jo blandet venner, så mange kjente hverandre ikke. Og da hadde hun mange leker, som funket veldig bra.
4: Mm.
3: Der hun liksom hadde quiz om seg selv, og ja, mye om henne da. Det synes jeg funket veldig bra faktisk som drikkeleker. Ja. Der man måtte drikke.
0: Så lenge du har god selvironi og kan gjøre litt gøy alt, så er det super.
3: Og hun ville at, liksom, at vi skulle ha mye selvironi på henne, og det var veldig gøy. At alle kunne pitche inn liksom, hva typisk kan ha
0: å gjøre. Ikke sånn hvor mange hytter har jeg, hvem
3: er riksen av hånda.
4: Nei, men man må ha litt selvironi, for hvis ikke så er det bare mega boring.
3: Ja.
0: Det er riktig, og nå skal vi videre til en liten vakker sang før vi fortsetter spenningen og gleden i studio.

0: Det var da Odd Nordstoga med En farfar i livet.
1: Helvete, har du løpt rundt med disse her, eller?
2: Ja.
1: Faen.
2: Da er vi i gang.
0: Imens kan jeg fortelle dere om dagens sponsor. Det er klamydiatester.no. Tisser du mye?
2: Ja.
0: Ja. Klamydia. Det er en ganske bra nettside, faktisk. Med sånn ganske høy treffsikkerhet. Han har så langt brukt 20 sekunder. Er du ferdig?
2: Fy faen, ass.
0: Ja, da er vi tilbake igjen i guttas stemning i... Så bra guttas stemning vi greier å ha. Og vi skal nå over, som sagt, at temaet er jo irritasjon og irritasjonsmomenter. Og dette ble jo viktig å påpeke. Den temaet ble laget før.
3: Laget på tirsdag. Ja.
0: Vi lagt ut på tirsdag, så dette ble laget før Kong Haralds bortgang. Men det betyr ikke at vi stopper med det temaet likevel, tydeligvis.
3: Vi irriterer oss fortsatt, tydeligvis. Så, det er bare, ja.
0: Så nå skal vi gå inn på noe relativt enkelt som alle der hjemme kjenner seg inn i. Og det er, hva er du irritert over denne uka? Og jeg tenker, Marie, vi kan starte med deg. Du er jo en sånn grinebiter.
4: Ja, meg. Typisk meg. Nei, nå har jeg irritert meg veldig over den siste uka at det har vært veldig, veldig fint vær. Fordi jeg har ligget inne og vært syk.
0: Ah.
4: Ja, og det synes jeg er det er faktisk kanskje noe av det mest irriterende jeg vet om, er når det er fint vær og alle sitter på utepils, og du selv ligger i en seng på et mørkt rom.
3: I hosterkjelling og...
4: Ja. Ja.
0: Hva slags syk har du vært da?
4: Nei, jeg har bare vært veldig forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, det skjønner jeg. Det er et godt irritasjonsmoment.
4: Ja.
0: Hva med deg, Ingrid?
3: Jeg har blitt en syklist det siste halvåret. Så sitter litt langt inn og sier liksom høyt at man har blitt en syklist. Men jeg tidligere, når jeg kjørte i Oslo by, irriterte meg over syklistene. Så jeg sittet på da, den siden. Nå har jeg blitt en syklist som irriterer meg over bilistene. Og det er litt gøy, for nå har jeg liksom sett begge sider av denne i å sykle i Oslo by. Og denne uken har jeg blitt, altså jeg begynte å bli sånn uttryksfull over bilister i Oslo by, som ikke sånn, og da merker jeg, tatt meg en hatt jeg ikke trodde jeg kunne ta meg. Hvor det er så mange bilister som gir faen i vikeplikten overfor syklister, som bare er sånn, ja, men at du kommer nå, det er ikke mitt problem, jeg bare kjører. Så, ja. Men for min del så er det jo mann mot asfalt. Så altså, jeg stryker med hvis de kjører på meg. Så her om dagen viste jeg fingeren til en bilist.
0: Nei!
3: Og da, og det er veldig sånn, det føles ut som en midtlivskrise som kommer 25 år for tidlig, men derfor er mitt irritasjonsmoment denne uken er bilister som ikke respekterer vikeplikten til syklister. Og det er nesten litt kleint å si høyt, men det er faktisk et problem, jeg må si det.
0: Men jeg synes det var bra irritasjon.
3: Ja, takk. Og når jeg kjører bil sikkert, så tar man den andre vanlige hatten igjen, og da gir jeg også faen i bilplikten til syklister.
0: Men så lenge du greier å bytte hatter, det er alltid dumt med to samme hatter, eller to hatter på samtidig.
3: Ja.
0: Det går ikke. Jeg personlig, for dere der hjemme som spiller golf, nå skal vi inn på noe vakkert.
3: Jeg tar en sip med øl,
0: jeg. Ja, gjør det. Ja. Jeg var på pro-teamet i helga. Jeg kan bytte aksang også. Jeg var på pro-teamet i helgen på Bogstad, på Oslo Golfbane. Det er jo en nydelig bane, og betalte 1400 løk. Eller 1,4 løk.
3: 1400 løk, ja, det ble dyrt. Det ble dyrt, ja.
0: 1,4 løk på pro-teamet. Og kjempebra, men jeg hadde jo... Jeg driter i den aksangen. Poenget for dere der hjemme som driver med golf, vet jo at du vil ha en in-and-out-swing, eller null-path. Du vil ikke ha ut til inn, for det kan ofte skape slice og problemer. Jeg har slitt litt med ut og inn, men jeg trodde jeg hadde fiksa det. Kommer opp, og jeg har øvd masse på opptrekk. Proen ser på meg og sier, det opptrekket ditt, det trenger vi ikke jobbe med i det hele tatt. Det er perfect. Men det nedslaget ditt derimot,
3: også viser at... Jeg håper noen andre enn oss er dømte geoglinger som det vi gjorde.
0: Nei, poenget er at...
3: Du bare er perfekt golfer, ass. Shit, du bare er naturtalent.
0: Nei. Poenget er at det har ikke noe å si hvor bra du trekker opp hvis du slår ned feil, for du skal slå ballen. Men han sa, men det nedtrekket ditt, nedslaget ditt, det må jeg jobbe med. Og det var den dritten som jeg ikke hadde håpet på. Så det endte med er at alle tipsene jeg fikk gjør at jeg må basically endre svingen helt og slå dritt kjempelenge.
3: Så du er irritert over at ikke du er perfekt i golf?
0: Jeg er irritert med at tipset gjør at jeg må endre så mye at jeg kommer til å slå veldig, veldig mye dårligere i en periode.
3: Jeg kunne ønske det vært sånn bra pitch. Yes.
0: Noen der hjemme som kjenner seg igjen? Er det en fyr der hjemme?
4: Jeg skjønte liksom halvparten.
3: Det er bare gøy når du går på en golflingo med to som virkelig ikke spiller golf.
4: Aldri har vært på golfbanen.
3: Og du begynner bare for dere som ikke er her nå, så begynner du med svingen her, bare for å vise liksom opptrekk.
0: Jeg lager radio for alle.
3: Ja.
0: Og jeg vet en som sitter i bilen er sånn, jeg kjenner meg så jævlig igjen akkurat nå, Georg. Takk for at du sier det.
3: For han var også jævlig irritert over det. Altså 1400 spennende, han brukte på tee-offen.
0: Nei, jeg er fornøyd med pengene, men jeg håpet at det skulle, samme av det.
3: At du skulle være perfekt.
0: Ja.
4: Jeg
0: håpet at
4: det var sikkert veldig irriterende. Vi bare skjønte sikkert ikke nok av hva som var irriterende.
3: Ja.
0: Ja.
4: Men det er sikkert noen der hjemme som skjønner det.
0: Det er noen der hjemme som skjønner veldig godt.
3: Noe annet som har irritert meg, bare for å ta den mer til sånn, det folk har skjønt igjen. Jeg er folk som går sakte på gata.
0: Oh my god, det er irriterende.
3: Og så går de sånn midt i, og så er de ofte flere også.
0: Eller folk bare, som stopper og bare står midt i gata på mobilen. Er sånn, du skal ta pause der.
3: Ja. Sånn, jeg klarer ikke å legge det fra meg, men jeg blir så irritert. Så hvis du skal stoppe eller gå sakte, sånn, hold deg til en side hvertfall. Ikke liksom vie hele fotgjengefeltet for at du skal tass, sykt sakte. Ja, det har jeg irritert meg over.
4: Ja. En annen ting jeg irriterte meg over er bare sånn folk som jobber i servicebransjen som er så jævlig sure. Ja. Jeg, sånn, jeg var på Store Storsenter med en venninne en kveld, og så bare alle er bare sur mot oss, fordi ingen er hyggelig. Det kommer ingen inn i én butikk, og ingen smiler. Det er bare sånn generelt. Det blir litt sånn, kan du ikke bare, er det ikke hyggelig for deg?
3: Men det er litt sånn når du vet at du tar på en jobb hvor du skal snakke med kunder, og så hater du mennesker.
4: Da, ja, men jeg bare føler det er så mange ganger som står liksom furtere et hjørne, eller er sånn 17 år og bare hater livet.
3: Og hvis du spør om hjelp, så er det sånn, de starter med et stund sånn, ah, ja, det
4: sånn,
3: kan
4: det er der borte i hjørnet.
0: Ja, men hvorfor hater du jobben din? Sånn, hvorfor hater du jobben din? Sånn, alt du skal gjøre, og det er ikke sånn at jeg kommer bort og er frekk. Jeg er bare sånn, unnskyld, hvor er melken? Ja, det er jo rundt hjørnet der borte. Altså, jeg har ikke vært her før.
3: Nei,
0: jeg ser 15 aisles,
3: jeg. Rett jeg spør.
0: Ja. Er det nummer 1, 2, 3? Ja, borte ved, det er vel så dyr. Sånn skyr og sånn. Hva mener du, skyr og sånn?
3: Ja.
0: Altså, hva er det du snakker om?
3: Er det yoghurtavdelingen du viser meg til, eller sånn?
0: Hvor skal jeg nå? Hvor skal jeg nå? Og det ender med at du bare er sånn, ah, takk, for jeg vil ikke være slik. Så, ja, tusen takk, og så går jeg bort. Finner faen ikke, finner en annen ansatt. Hvor er melken? Ja. Ja, null stress, det er bare rett der borte.
3: Så irritasjonsmøte er folk som tar på seg en jobb som de hater, ikke gjør det til mitt problem.
4: Ja.
0: Det er litt sånn janteloven. Ikke så i den butikken og tror at du er bedre enn meg. Hvis jeg kommer og spør deg hyggelig, så svarer du for meg
3: hyggelig. Du får betalt for å svare på mine spørsmål, faktisk.
0: Ja, jeg kommer gratis til deg, jeg vil betale her.
3: Og bruke penger.
0: Ja, og du kommer og er en støgg bæsj til meg.
4: Ja. Ja.
0: Det går faen ikke an. Og vi skal videre til irriterende trender.
5: Det er fredag, beste dag i uka. Vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha god stemning.
0: Vi skal ha god stemning, vi skal ha noenlunde god stemning med respekt. Det er dagen i dag.
3: Det er dagens tema.
0: Og nå skal vi gå på irriterende trender, og fordelen med The World Wide Web er at det finnes uendelige trender i verden. Og nå er ikke jeg inne i, basert på min kjærestes TikTok-feed, så får hun opp mye mer trender enn meg. Eller sånn, det er flere ulike trender enn meg.
3: Ja, det får du bare på golf- og fotball-trendene.
0: Mye golf- og fotball-onlyfans-damer.
3: Ja.
0: Neida, jeg kødde om det onlyfans, men dere svarte så seriøst, og dere, det virker som om folk kommer til å...
3: Jeg synes bare det var gøy å bare fortsette.
0: Ja, ja. Men, nei.
3: Men folk tror at du var seriøst, det hadde vært veldig gøy.
0: Det hadde vært veldig gøy for dere.
3: Ja.
0: Ikke alle som tror at jeg går ut og ser på onlyfans-damer. Det var ikke det ordet jeg skulle bruke. Ingrid?
3: Ja, jeg irriterer meg litt over denne optimaliseringstrenden. At alt sånn, unge i 20-årene, eller folk i 20-årene, som skal være så vesle voksne, og være liksom sånn, jeg skal få så mange timer søvn, jeg skal spise liksom, alt riktig, jeg skal trene så bra, og så skal jeg ikke drikke så mye, fordi det er ikke bra for leveren, og så skal jeg være alltid utvilt når jeg kommer en ny dag på jobb. Og liksom.
0: Altså, det eneste lukter er den der, hold kjeft.
3: Ja, liksom. Den der full optimaliseringen, hvor jeg er sånn, vet du hva, Edamid, du er 22.
4: Ja, ja, vi skal leve som om de er 40 år.
3: Ja, så du kan vente, du har hele livet på å leve et så kjedelig.
0: Det gir meg en sånn der liten, sånn veldig, veldig liten variant av den der folk som promoterer tradwife, damer som promoterer å være tradwife, og tror at sånn, det kommer til å være et godt eksempel for kvinner, og dette leder bare bra for de kvinnelige folk.
3: I'm an ally,
0: ja. Og sånn, nei, jeg skal være så flink og smart og rolig, og så når jeg er 40, så blir det sånn, hvordan var jeg 20 år da? Jeg gjorde dette i Thailand da. Nei, jeg gjorde egentlig det samme som jeg gjør nå.
3: Jeg fikk også 8 timer søvn, og jeg spiste bare fiber og protein, og jeg jogget et halvmaraton hver dag.
0: Jo, kult! En ting som irriterer meg, jeg vet folk der hjemme kommer til å bli litt irritert av dette, men vi har guttastending, vi drikker sånn her. Jeg så den der artiklen om hun der dama som sa at fadderuker, det er ikke noe gøy, jeg var på fadderuke, og det var bare drikkepress, og det var bare drikking her sånn. Unnskyld meg, ass. Beklager. Og dette mener jeg med beste mening. Studietiden. Det er sånn noe du gjør selv, videregående, eller i hvert fall ungdomsskole og barneskole, det er sånn du skal gå på, det er noe helt annet. Studietiden, da er studiene, det er frivillig, du velger å gå der, det er ingen som tvinger deg, det er ikke sånn at folk skal servere deg venner på fat, eller noe som helst, du skal lese, du skal få venner selv, du skal gjøre ting selv, du er voksen nå, og så kommer og klager på at de legger ikke ordentlig til rette, sånn som de gjorde på ungdom og videregående skole, med at vi skal stå i ringen og si navn og så dyr.
3: Hvor er leksebladen min?
0: Ja, det er sånn, nei, de drikker.
3: Ja.
0: De, Det er bare drikkepress. Det er, sånn, det er faen meg faddere andre studenter som er her, som legger av tid for å hjelpe deg som egentlig ikke skal trenge hjelp. Du skal,
3: skal
0: bare begynne.
3: Alle over en kam, men etter å ha studert i både Trondheim og Oslo, sånn, jeg har aldri møtt på en som er imot at noen ikke drikker. Nei, det er ikke sånn, nei, du er et kjipt menneske fordi du ikke drikker. Jeg føler det bare handler om sånn, bli med på morra liksom, sånn. Ja. Første året mitt i Trondheim så var jeg med en som ikke drakk. Og alle var sånn, ja, ja, fett liksom. Ja. Og skulle vi ha liksom, dere som skal chugge et glass og så flippe koppen. Men ja, da kan ikke jeg være med.
4: Det er sånn, jo.
3: Og så var jeg sånn, jo, bare chugge vann.
0: Ja, det er ikke verre.
3: Ja, og så var jeg sånn, nei, men da oppfordrer jeg dere til å drikke. Så sånn, det hadde jeg gjort uansett. Ja. Den øl har jeg med, og den skal ned.
0: Det jeg føler noen, i hvert fall hun som var med på den artiklen her, føler jeg da, igjen, ikke for å henge deg som person, men jeg har hørt det fra mange at de har den her, det var bare så forferdelig. Det var helt forferdelig opplevelse. Og så tenkte jeg, kan ikke, du kan, altså sånn, igjen, jeg er helt med deg, jeg har aldri møtt noen som heter det.
3: Nei.
0: Når jeg sier ikke skal drikke, så alltid får sånn, hvorfor? Ja, selvfølgelig er det hvorfor. Og det er sånn, ja, det du klager ikke på studentene. Det du klager på er norske samfunnet og kulturen i Norge generelt.
3: Ja, drikkekulturen.
0: Det er ikke sånn at folk kommer til å bytte til sånn, det du ønsker er at vi skal se rart på de som drikker.
3: Nei.
0: Du kan godt ønske så mye du vil, men det er ikke sånn kulturen vår fungerer. At folk er nysgjerrige og spør. Men jeg har aldri opplevd noen som sier, jeg drikker ikke. Hvorfor? Nei, jeg bare gjør ikke det. Og noen sier noe annet enn, nei, men det er helt cool.
3: Ja. Jeg har aldri hørt noe annet. Jeg har aldri møtt noen som faktisk er sånn, du er jævlig lame. Det viktigste er bare at du er med på morra uavhengig, liksom.
0: Ja. Og basert på den teksten jeg leser, så var det mye mer fokus på. Derfor jeg er så glad i å trene, og det virker som, du har bestemt deg på forhånd, da.
3: Ja, for at folk er imot deg fordi du ikke drikker.
0: Ja,
3: jeg vet du, jeg kan ikke bry meg mer om du drikker eller ikke. Bare,
0: bare være med. Ja, og så er det sånn, det denne personen, eller disse personene som hater så mye, tror jeg, da, er litt mer sånn, ja, men da bare sitter jeg her, da. Jeg vil ikke være med. Og så etterpå sånn, det sugdas, det inkluderte meg ikke det hele tatt. Sånn, kom igjen. Jeg kan ikke se meg at ingen i det rommet
3: prøvde å snakke med deg,
0: eller sa, du kan bare bli med, du trenger ikke drikke. Det tror jeg ikke, sorry, altså, jeg tror ikke på at det er sant.
4: Nei, jeg skulle si litt av det samme som Georg, er at jeg bare føler at særlig sånn på TikTok, sånn, er, folk er så usikre på seg selv. Folk, det irriterer meg sånn. Men det er sånn det at sånn, folk er sånn, drukken er kjempevanskelig for meg, for at jeg drikker ikke, så blir jeg sånn, men kan du bare stå, liksom bare stå i det? Bare sånn, eller bare sånn på alt sånn, jeg gruer meg så mye, jeg klarer ikke minst. Skjønner du, at jeg bare føler ingen i vår generasjon liksom, ha selvtillit.
0: Ja, det er sånn, ta det sammen.
3: Men det er litt sånn, eksempelvis, jeg var på hyttetur med jentegjengen min og fetteren min sin gutteng. Og så var det en jente som skulle dra hjem på lørdagen. Og så hadde vi øl.
0: Ja.
3: Hun chugger da alkohol til drikke. Ja. Jeg tror ingen tenkte over det, for hun var jo med på absolutt alt alle gjorde. Hun måtte bare være kjørbar liksom, etterpå. Ja,
0: null stress.
3: Jeg tenkte ikke på det et sekund, jeg. Hun var med på alt. Hun var like delaktig i samtalene. Og sånn, ikke gjør ditten liksom, vet ikke, passion til alle andre sin sånn downfall. At vi dømmer deg når jeg er i
0: fanget. Hvis du derimot promoterer og trekker oss ned for å drikke, så er det ikke det at jeg ikke vil henge deg for du ikke drikker. Nei, jeg vil ikke henge deg for at du er en irriterende person.
3: Ja, ja, og gjør det til mitt problem.
0: Jeg har venner som ikke drikker, som har blitt med på klubben, er helt med uansett. Jeg tenker ikke over at de ikke drikker.
3: Det er nesten mer morsomt, fordi de blir ikke trøtte. Det er sånn tre år når man blir litt trøtt. De er jo bare kontinuerlig.
0: Det er med hele veien.
3: Det
0: er bare klink.
4: Og så føler jeg litt også, og nå kommer sikkert folk være sånn, ja, men det kan alltid være grunner. Så er jeg sånn, ja, men noen ganger så må du også stå i at hvis du tar et litt sånn valg som kanskje skiller seg litt ut fra de du er med, så må du faktisk stå i og kunne forklare det hvis det er fordi du er religiøs eller liksom, jeg vet ikke, du skal ikke brette ut hele familiestrykken din, men sånn, du må også klare å stå i en sånn, nei, men jeg drikker ikke av personlige
3: årsaker. Jeg liker ikke hvordan jeg drikker.
4: Jeg har alkoholisme i familien. Altså sånn,
0: det er som sånn, jeg liker ikke, nei, jeg står ikke på langrenn. Hva mener du, hvorfor ikke? Du er rar! Hvorfor kan dere gå på langrenn? Altså, det blir sånn, sorry, men kultur er kultur, og sånn er det bare.
4: Ja, det er det.
3: Og vet du hva, drikk en radel. Ta med en solo, jeg gir faen.
0: Jeg gir beng faen, bare bli med. Bare hygge deg.
4: Men med alt da, få litt selv, eller sånn.
0: Altså, du sitter der og klager sånn. Det kan være damer som har på det for seg med endometriose, som har syster som vokser, som de må operere bort.
3: Mm.
0: Og du sitter og klager på at jeg fokuserer på trening over drikking. Sånn seriøst, liksom. Mener du det
3: jeg
0: du sier nå?
3: Jeg tenker bare litt at vi må lære bare sånn, ingenting er så deep.
4: Ja, for det er litt det.
3: Ikke gjør ting så veldig, liksom. Mm. Det går helt fint, faktisk.
0: Ja,
4: ja.
0: Men jeg tror Maria har faktisk det mest irriterende. Er denne usikkerhetstrenden? Ja.
4: Fordi jeg tenker på mer, når jeg tenkte på mer sånn at nå, og jeg skjønner det kan være tøft å flytte og studere, og jeg også synes det har vært altså, åpenbart liksom.
3: Mm.
4: Men sånn, jeg bare får sånn TikTok der folk liksom skal liksom sånn, dette er liksom 10 tips til hva du skal gjøre for å få deg venner på studiet. Så blir jeg bare litt sånn, men oh my god, alle har liksom sånn, det ordner seg ikke, jeg vet ikke.
0: Men jeg tror det er en liksom mix av det dere sier, den optimaliseringen med den usikkerheten, hvor det er egentlig det man tenker at folk har klart det her så lenge. Det går fint, det kommer til å ordne seg.
4: Ja.
0: Men alle skal sånn, Nei, vi burde endre litt på det for å gjøre det bedre. Sånn, du kan alltid finne å tweake på, men vi har det ganske bra. Du bør heller bare bestemme deg for at sånn, jeg har det bra. Liksom.
3: Og tenk, hvis du er fornøyd med ditt valg, så trenger du jo egentlig ikke å rettferdiggjøre det. Kan du ikke bare liksom stå i det da?
4: Og så ikke være så redd for å dritte seg ut. Eller sånn, ja. Jeg vet ikke, bare sånn, det er ikke så farlig.
0: Og det siste du burde gjøre, i mine øyne, er å være på det, og så være sånn, ikke si noe særlig, og så dra hjem. Altså. Ja, jeg lager en TikTok jeg, som jeg legger ut offentlig, hvor jeg bare egentlig hater på alle sammen som jeg var med, og sier at dere ødela hele fadderuka for meg.
3: Ja, det er alle under en kan være sånn.
0: Ja,
3: det er, alt fadderkonsept suger.
0: Ja, det er, ok, dritkult. Okay. Det er, du klager på samfunnet og kulturen der, men du bruker bare fadderuka som eksempel på sånn, det er det som suger, men det er jo ikke det du klager på.
3: Og så alle vil ha venner, så bare liksom, du er ikke alene om å ikke kjenne.
4: Og fadderuka har dessverre alltid vært en drikke, altså en festuke.
0: Det er en fest, og du er
4: voksen. Jeg sier ikke at man
0: voksen,
4: må drikke, men det er en festuke. Man drar på utsteder hver kveld.
0: Du er voksen,
4: kveld,
0: du har flyttet ut hjemmefra. Hvor lenge skal du forvente at noen serverer deg ting?
3: Ja, til slutt du får må ikke leksikten.
0: Nei, til slutt må du begynne å si til deg selv, vet du hva, jeg er god nok som jeg er. Jeg bare blir med uansett, så kommer du til å få deg venner. Det er ikke sant, alle er sånn. Før vi blir venner, drikker du? Nei, ok. Nei, men da har egentlig ikke vi noe å gjøre.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Det var da du skal få en dag i morgen.
1: Hva skjer her, Gerard? Legger du opp sending, eller?
2: Neida, jeg ser på live porno.
1: Nice.
3: Guttas stemning, live på Radio Nova, hver fredag klokken 4-5 klokka.
0: Guttas stemning, live hver fredag, uansett hva. Og nå skal vi gå videre til noe vi ikke har snakket om enda. Spoiler, det har vi gjort. Det er, hva irriterer du deg over at andre irriterer seg over? Nei, hva irriterer du deg? Hva irriterer deg at andre irriterer seg over? Det er riktig setningsoppbygging der.
4: Ja.
0: Og vi var litt inne på det, at det er jævlig irriterende når andre folk klager på ting som er dumt. Jeg vil fortsette litt på den, fordi litt i en annen sfære da, men jeg blir utrolig lett påvirket av andres humør. Om folk er negative, så det irriterer meg. Og det er greit å være negativ i sånn, jeg har hatt en skikkelig dritt dag i dag. Ja, altså noen døde, men...
4: Ja.
0: Du skjønner greier liksom. Ja, og det
4: ja, og det er dritirriterende. Det som kan irritere meg, at folk irriterer seg over, som ikke irriterer meg, det er mye.
5: Noe jeg irriterer meg veldig over da, er jeg irriterer meg veldig over når andre irriterer seg over sånn ting de har meldt seg på. Skjønner du hva jeg mener? Sånn, når folk begynner på et studie, eller vi har et fag på videregående, eller man var på sånn Dana-cup, skjønner du hva jeg mener? Og så bare irriterte folk seg veldig mye over sånn ting der.
4: Ja.
5: Det kan liksom irritere meg helt ekstremt når folk er sånn, vi har to eksamener i desember, det er så irriterende, det er så dårlig planlagt forelesninger, så blir jeg litt sånn, oh my god, du har begynt på et studie, eller sånn, ja, sånn er det, eller sånn,

0: vi har så mye sånn obligatorisk, så er det litt sånn, det sto på den planen over dette studiet når du meldte deg på, det kunne du ha sjekket, eller sånn, ja, det irriterer meg.
1: Ja, folk som irriterer seg av irrasjonelle ting,
0: det irriterer meg. Ja, eller sånn irriterer seg over at når de ikke har gjort ordentlig research, sånn, ja. At det er bare sånn, ja, det er faktisk 8 timer å kjøre. Sånn, hvorfor? Eller sånn, ja, det hvorfor det, så, irriterer du deg over det hvis du har sagt at du blir på den hytteturen? Skjønner du hva jeg mener?
2: Og så føler jeg det er sånn... Festivalet i Lofoten, så er sånn, det er jævlig irriterende at vi bruker et døgn på
0: kjøret. Ja, ja, men sånn der, det kan provosere meg så mye når folk irriterer seg over sånn ting som de liksom har sagt ja til.
1: Det er det.
0: Ja, så som for eksempel, ja, i sommer så var jeg på hyttetur med jentegjengen. Veldig glad i det, altså. Men vi har visst fra januar at det er 8 timer å kjøre til denne hytta, og det folk irriterte seg så mye i bilen over at det var 8 timer å kjøre til hytta, og så ble jeg sånn, jeg har snakket om dette siden januar. Ja, hva mener du?
1: Det? Ja, det er sånne ting, sånn, det er fort, sånn jeg er veldig påvirket, det var det jeg mente. Altså, ja. Folk som er negative over ting som jeg mener sånn, det er ingen grunn til å være negativ over det. Hvis jeg, du oppriktig har noe å klage over, så er det helt fair at du klager og irriterer over det. Men å sitte med folk som bare er sånn, tre stykker som, la oss si du er på fors da, tre stykker som er med på stemning, og så er det en som liksom, bare sånn, jeg er ikke så fan av den leken. Eller bare sånn, du skal være sånn negativ, alltid litt sånn, om det er tonefall, eller om det er meningen din. Sånn går jævlig inn på meg, og det er sånn, jeg blir skikkelig irritert av sånn irrasjonell irritasjon. Du skal bare, du bare er irritert, og sånn noen mennesker som bare har tenkt at sånn, ja, det er litt mer min personlighet. Jeg er litt den gjengen som klager. Nei, det er ingen som vil ha deg der.
0: Og det som trigger meg mest er en av de som folk har valgt det selv. Som på videregående husker du, eller sånn, man tar jo sånn programfag. Skal jeg liksom bare sitte med liksom noen som bare klagde så mye over et tema, og så gir liksom sånn, og jeg synes det er så kjedelig å ha det her. Det er så kjedelig. Ja. Så jeg er sånn, men du har valgt politikk og menneskerettigheter. Ja. Vi kommer til å ha ganske mye norsk politikk. Sånn, ja, nei, hvis du synes valgkampen er jævlig kjedelig, sånn, det er... Det kan få sånn blodet mitt og bare sånn der, jeg blir rasende.
2: Jeg husker faktisk apropos det, vi hadde både jeg og Jørgen mediekommunikasjon, og da var det studiespesfolk som irriterte seg over at det var mediekommunikasjonfag de hadde valgt.
1: Nei, det, det er helt...
2: De falt jo ikke opp i grafisk design.
1: Nei. Men jeg tror for noen folk bare sånn, ok, hva skal vi snakke om? Eller ny person, hvem, hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre? Det er sånn lett å bare klage, finne felles forklager. Nei, finne... Jeg liker å spille fotball, liker du det? Bare finn noe sånn lettest.
0: Eller at folk bare er for dårlige til å sette seg inn i hva de sier ja til. Ja. Altså.
1: Jeg synes alle mennesker burde fokusere mer på positive ting, og heller at alle samtaler burde handle om det positive, fremfor å, vi liker å klage til hverandre, vi liker å vente. Det ventebegrepet, få det bort.
0: Ja.
1: Og med det går videre til en liten jingle.
3: Guttas stemning presenterer... Guttas stemning!
1: Og nå, som vi har irritert oss over mange andre, og jeg vet du der hjemme som har vært en person som ikke drikker på fadderuke, eller som irriterer deg av irrasjonelle ting, nå skal vi snakke om våre mest irriterende trekk. Vi skal ikke sitte her og dømme deg, uten også å dømme oss selv, selvfølgelig. Og jeg kan starte. En av mine kanskje mest irriterende trekk er at jeg har et enormt behov for at folk liker meg, og det kan gå litt langt noen ganger. Hvor det kan være irriterende, for eksempel hvis det er en person som alle i rommet er sånn, du, han, du, den er rasist. Vi liker ikke han er racist.
2: Du vil at han skal gi deg.
1: Jeg trenger fortsatt at alle liker meg, så de kan, hvorfor var du fortsatt hyggelig med han? Altså, jeg kan ikke svare på det ordentlig, men jeg har skjønt etter hvert at jeg kan ikke at noen går fra det rommet. Jeg greier ikke tanken på at noen...
2: Veldig behov for bekreftelse.
1: Ja.
0: Oi, det er veldig interessant.
1: Og det er ikke irriterende til vanlig, sånn jeg med dere, vi kødder og har det gøy, det er ikke noe problem det.
2: Nei.
1: Men med fremmede folk, så kan det bli noen ganger at jeg blir sånn...
2: Nesten overkompenserer.
1: Riktig, litt sånn overkompenserer litt. Og så kan det bli en sånn der, litt sånn unnskyldkultur.
2: Ja.
1: Hvor sånn, ah, sorry for jeg sa det, for jeg fikk en følelse av at du ikke likte det.
2: Ja.
1: Og så det kan bli bare irriterende, sånn, nei, det var ikke noe stress. Ja. Og så har du en fyr som hele tiden, du føler sånn, at han lytter så fælt til det jeg sier.
2: Ja.
1: Men jeg gjør ikke det, jeg bare vil alt, jeg vil at alle skal bare ha det bra.
2: Ja. Og at de skal gå ut derfor og være sånn, Georg er jævlig fett.
1: Riktig. Og det tror jeg kan, det kan bli for mye. En ting er at jeg prøver å skape moro, men det kan bli for mye av det gode, og så blir det bare sånn, han var litt irriterende.
2: Ja.
1: Og det går imot prinsippet mitt.
2: Ja, ja.
1: Så det er sånn dødsloop da.
0: Ja.
1: Det kan være litt sånn irriterende trekk, kan jeg se for meg da. Ingrid, hva med deg?
2: Tidsoptimist. Tror jeg er my biggest sent. Downfall faktisk. Sånn, hvor alle rundt meg er jævlig lei. Hvor jeg fikk senest en sånn skikkelig sånn, vet dere det?
0: Intervention.
2: Ja, av jentene i sommer. Som bare var sånn, seriøst, du er 24, ta deg sammen. Vi gidder ikke mer, liksom. Når vi sier at vårs begynner 7, jeg skjønner at for det er det slingringsmåned til 8, men det er det ikke. Kan du bare starte å møte opp på tiden, selv om det er liksom uviktige ting.
1: Men da du møter opp presist, eller møter ikke opp presist?
2: Nei, motsatt. At alt for meg er slingringsmåned. Så hvis liksom jenter er sånn, skal vi møtes klokken 7 til fors da, så tenker jeg at de skriver 7-ish. Alt er en ish. Så sånn, jeg skjønner sånne veldig viktige ting. På en måte er greit nok at du har legetime da, eller du har liksom forelesning da, og begravelse da. Men utover det så er det sånn, alt er et slingringsmann.
1: Ja,
2: og vi tar den T-banen etterpå, hvis det er mening. Mm. Og det har fått så intervention i sommer, hvor det har vært sånn, du er 24.
1: Men tar du kritikk på det hvis noen sier til deg, hvorfor er du sen? Tar du kritikk og sier sorry?
2: Ja, jeg tok mest kritikk når jeg fikk beskjed om at sånn, det er respektløst overfor andre, hvor jeg var sånn, ja, shit, og det vil jeg jo ikke være, for da blir det den der optimaliseringen, hvor sånn, jeg vil blant annet, jeg synes det er hyggelig å være.
1: Nei, for jeg har en sånn, ikke før vi går til deg, Maria, for å ta på den. Jeg husker jo, jeg har en kompis også som er sånn tidsoptimist. Mm. Minns at han takker kritikk heller.
2: Nei.
1: Og det gjør det mye verre. Ja. Jeg husker en gang vi skulle spille poker, vi gutta. Han hadde pokersettet mitt hos seg. Mm. Så vi skulle møte 7. Mm. Han kom 9. Med pokersettet. Så vi kunne ikke spille noe poker uten han.
2: Før han kom. Ja, det tror jeg mitt problem er også at jeg, for å avslutte, at som tidsoptimist så tror man sånn seriøst på at ting tar kortere tid enn det det tar. Mm. Så sånn, hvis jeg skal rekke noe, da, så er det sånn, ok, jeg skal lage middag, og skal rydde opp, og så skal jeg bare chille litt, og så, jeg tenker, og så skal jeg ordne meg, og jeg tenker uronisk at det tar en halvtime. Og så vet jeg at det tar en time å lage den maten og gjøre alt det her. Men i hodet mitt så er det sånn, det rekker på en halvtime.
1: Men jeg tenker det er bedre å være tidsoptimist hvis noen sier til deg, hvor faen var det, og sier du, nei, du beklager, jeg regnet feil, hva faen måtte være.
2: Men hvis du hadde vært venn med meg i 15 år, på en måte, så hadde
1: det
2: jo vært sånn. Etter
1: hvert så hadde jeg blitt sånn, det her går ikke.
2: Seriøst.
1: Men det hadde vært lettere å si til deg hvis du tok kritikk, men sånn som min kompis ikke tok kritikk, eller ikke tar det. Når vi da tok om han sånn, jo, hva faen har det vært? Nei, jeg tok en sånn elsparkesykkel, og så var det bare helt kaos. Altså, det var de som kjørte. Altså, det var aldri hans feil, ikke sant? Og
2: hvis jeg er sånn, du kan ikke mene. Det er 185 grunner til hvorfor det ikke er min skyld.
1: Men, sånn, men 2 timer siden, da. Sånn.
2: Det var i bursdag i går, en kompis som kom 2 timer for sent i bursdag. Da var jeg sånn, sorry kompis, men sånn, det er mye å komme sent i bursdag.
1: Det finnes ingen unnskyldning som jeg gjør deg 2 timer, med mindre jeg jobbet til en halvtime siden. Eller, sånn.
0: Eller med mindre man sier fra i god tid.
1: Men du sier fra sånn, jeg kan ikke
2: gå på grunn av dette. Fra, men fortsatt er det sånn, hva med deg, Maria?
0: Og mitt mest irriterende trekk er at jeg kan være en ganske dårlig venn til tider, fordi jeg
1: ghost. Wow, det var mye dypere.
0: Ja, men det er fordi jeg oppriktig ghoster folk og lever veldig i min egen boble.
2: Ja, den kjenner jeg veldig enig.
0: Men sånn oppriktig også at jeg kan liksom vite at sånn, ja, det er veldig sånn selvransakende, men at jeg kan for eksempel vite at en venninne ikke har det bra, og så er vi midt i en samtale, og så bare plutselig sutter jeg og svarer på 2 dager og sånn.
2: Ja.
1: Oi, men har du gjort det forhold også?
0: Nei, men eller generelt, jeg gjør det med alle. Jeg kan leve i min egen, og plutselig ikke svare noen på sånn 4 dager.
2: Jeg kjenner meg kjempeinn.
0: Jeg har liksom 800 usvarte meldinger, jeg har alltid usvart. Sånn som nå, så har jeg liksom 4 samtaler på morgenen, så kommer jeg sikkert til å svare på 2 dager.
2: Uke.
0: Og det er litt stemt.
1: Ja, så det er litt dumt.
2: 3-4 virker.
0: Og også om med familie og sånn, at jeg bare ikke svarer.
1: For da, jeg gjør det samme med Snapchat, men det er også fordi det er bare sånn, generelt er det sånn, fuck Snapchat.
0: Ja.
1: Men med meldinger så har jeg fått sånn tvangstank. Jeg var litt sånn før, men nå har jeg fått litt tvangstank. Sånn, jeg får en melding, og så tenker jeg sånn, nei, hva faen, sånn, han skal vente så lenge, og det blir bare jævlig slemt, det blir bare verre og verre. Så hva ender jeg med å svare?
0: Ja, og det som er mest irriterende meg, er at jeg blir veldig såret hvis venner gjør det mot meg.
1: Wow!
0: Ja.
1: Men det er bra irriterende trekk om seg selv, at du irriterer deg over ting du selv driver med.
0: Og at det er rart, jeg vet ikke, noen ganger så blir jeg sånn, jeg er litt Asperger, liksom, hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor
2: men jeg er enig, jeg ghoster venner, og så blir jeg sur hvis de ghoster meg.
0: Men jeg ghoster liksom midt i samtale, at vi kan være litt sånn, at hun kan si sånn, ja, det var veldig kjipt, jeg ble veldig, og så er jeg litt sånn, nå lever jeg min egen boble, og snakker ikke med noen på 3 dager, ha det.
1: Men det er jo veldig fint å være individuell.
0: Jeg er jo et veldig, og det sier venninne med nå, at det er et kompliment til meg, at jeg er en veldig selvstendig person.
2: Men kanskje dette er liksom et oppgjør med oss selv, da, vi irriterer oss jævlig mye over alle andre. Så nå har vi alle tatt hånda opp på en måte og vært sånn, vi suger vi også. Så la oss møte oss selv litt i døra før vi liksom...
1: Jeg og Maria er jo kompetable. Jeg sender melding, hun svarer ikke. Jeg tror hun og jeg har sagt det som gjør henne leise her. Prøver å sende mer melding, hun svarer meg på 3 dager.
2: Det er ditt forhold, det var sånn der
1: et down. Forferdelig.
0: Ja, det er ikke gått bra. Men hadde ikke du svart meg, da hadde jeg vært sånn, å fy faen, han hatt meg.
1: Ja, ikke sant? Og jeg svarer ikke for sånn, nei, det her går ikke, hun er bare sur.
0: Det er
2: så egentlig er moralen et oppgjør med seg selv, da.
0: Ja.
1: Det er moralen.
2: Hvem man irriterer seg.

0: Ja, vi vet aldri hvilken sang det var. Det var jo da Ja, vi elsker. Og nå skal vi da dessverre komme til veis ende av guttas stemning denne vakre, fine fredagen.
1: Ja.
0: Ikke den vakreste fredagen, kanskje, når jeg tenker over det.
1: Nei, og så har vi faktisk fått beskjed om å si en ting til alle våre lyttere, som jeg skal lese opp.
0: Ja.
1: I forbindelse med Kong Haralds død kommer vi til å bemanne det nye rommet for tro og tanke på Fredrikke fra mandag til fredag neste uke mellom klokken 12 og 13 med samtalepartner fra Livssynsåpent Samtalesenter. Så kort oppsummert, hvis du trenger noen å snakke med, så
2: er det der du drar
1: til Blindern.
0: Det er veldig godt, og det er viktig å ha noen å snakke med, og det er særlig viktig nå i disse dager. Og det var egentlig alt vi hadde tid for denne dagen her. Og mitt navn var da Georg Desiderius Høybakk Nordberg, og med meg i studio hadde jeg
2: Maria Dybdahl Vedvik,
1: Ingrid Marie Sømsehaug.
0: Og hvis du har lyst til å komme ned i glassbæren og ta en gravøl, eller klage på at vi kanskje ikke var helt seriøse, litt for lite seriøse, så kan du møte oss i glassbæren og spille quiz med oss, for det er det vi mest sannsynlig kommer til å gjøre. Koser dere videre denne fredagen.
2: Ha det.

Vi har proteinøl og proteinyoghurt og proteinost og protein, alt mulig annet. Men det er fiber vi skal snakke om i dag, fordi det er det jeg tror folket trenger. Man trenger ikke store muskler hvis man har diarré hver dag, eller eventuelt forstoppelse, selv om mye fiberinnhold kan gi forstoppelse også. Man må drikke vann i tillegg. Jeg, Kwang, med Heidrun, Ragnhild og Amund skal i hvert fall såkalt fibermakse, hvor vi skal spise alt mulig egentlig som har mye fiber i seg, og så skal vi se om avføringen vår blir smidig og sunn. Følg med videre.

0: Og der hørte du Kristine Bø med Trøsteklem.
1: Hva er det du skriver ned?
2: Bare at jeg må huske å høre på Umami på Radio Nova.
1: Fra 56?
2: Fra 56.
0: Kostfiber er komplekse karbohydrater som altså tar lengre tid å fordøye. Slik utvinnes energien tregere, samt at metthetsfølelsen varer lengre. I tillegg forblir noen av kostfibrene så lenge i tarmen at de fermenteres. Det påvirker da tarmfloraen på en positiv måte. Fibre kan også absorbere mye væske, som sørger for sunnere og smidigere avføring i at det blir våtere og mykere, rett og slett. Økt inntak av fiber vil også hjelpe mot forstoppelse, hemoroider, irritabel tarm, og det kan også, i og med at det påvirker dieten din, redusere kolesterol og hjertesykdommer, og til og med kanskje også tykktarmskreft. Helsedirektoratet anbefaler minst 25 gram om dagen for kvinner og 35 gram for menn. Men gjennomsnittet per 2024 i rapporten jeg leste, så var uavhengig av skjønn, det var på 29 gram, så vi er litt under, rett og slett, som et folkeslag. Husk dog å trappe opp mengden gradvis, sier NHI. Begynner man for brått, kan man oppleve oppblåsthet og luft i magen.

0: Det er gamle Ragnhild. Shout out til Ragnhild Eikeland. Jeg håper du også hører på. Glad i deg. Vi starter fiberreisen vår med... Ja, dere er i gang. Med det litt åpenbare og kjedelige. Det er grønnsaker. Så Ragnhild, du tok med deg...
1: Pastinak.
0: Yes, som har hvor mye gram fiber per 100 gram bit?
1: 2-4 gram, som ikke sier meg så mye egentlig.
0: Nei.
1: Med takk på at du skal ha 25 gram om dagen, så er det ganske masse pastinak du må i deg.
0: Hvor mye må du ha i løpet av en dag da?
1: 1 kilo.
0: Ja.
1: Thank you.
0: Ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å spise 1 kilo pastinak i løpet av dagen. Og vi har også broccoli som er på, skal vi se, jeg tror det var 4 gram.
1: Litt likt da.
0: Per porsjon, ja. Men jeg tror det er ganske mye fiber hver, eller ikke veldig mye, det finnes ting som har mer. Chiafrø, som vi nå har glemt å ta med, har jo 41 gram. Fiber per 100 gram.
2: Man må jo spise så mye chiafrø.
0: Du må spise masse chiafrø.
2: Det er ikke så godt.
0: Jo, så putter du yoghurt og sånt, kanskje.
3: Du putter det i vann, for da får du sånn godt slime i
0: vann. Ja, det gjør vi i Vietnam, faktisk. Men nei, nå... Det fine er at begge de grønnsakene vi har i dag er jo rå. Jeg sitter foran meg med verdens kjedeligste tallerken. Det er bare helt tomt med en broccoli.
1: Men jeg er veldig spent på hva pastinak smaker.
0: Og jeg smakte jo en før sendingen.
1: Ja, og...
0: Jeg tror du kan gjette deg frem til det.
2: Det er også bare...
1: Men det ser ut som en gulrot.
0: Ja, er det ikke bare hvit gulrot?
1: Men det lukter ikke gulrot.
2: Det lukter jo veldig gulrot. Det er bare en grønnsak, det er en broccoli, den er grønn, og så er pastinaken hvit.
0: Tanken er bare at vi spiser dem, og så kjenner vi på at bæsjen vår blir fyldigere og smidigere. Og at vi ikke får hemorrider, fordi vi må presse like mye. Fordi det bare...
2: Mitt eneste forhold til hemorrider er Vegard Harm og Morten Hegseth har snakket om det mye.
0: Søstrene dine har hemorrider akkurat nå.
2: Fint å vite.
1: Fy faen. Det er gøy.
0: Hun er veldig åpen om det.
2: Jeg sender kondolanser til henne på melding.
0: Dette var mye tørrere enn jeg forventet.
3: Det smakte jo ingenting.
2: Nei, enig.
1: Kassa de? Det var litt sånn trådete.
0: Det er fibrene. Sikkert. Det er sikkert fibrene, de trådene vi ser.
3: Jeg ble overrasket med det du sa, at fiber er en karbohydrat.
0: Det er en kompleks karbohydrat.
3: Det visste jeg ikke.
0: Det er liksom cellevegger, antar jeg. Det er liksom kantefibrene, stoffet.
2: Det var litt bittert, denne råpastinaken, synes jeg. Når jeg fikk den liksom svelget, så synes jeg den smakte litt bittert.
0: Det er en bitter ettersmak.
3: Det er litt sånn svampaktig konsistens.
2: Nå går jeg over på broccolin. Det har jeg jo spist rått før.
0: Det er vist en veldig sunn måte å spise det på.
2: Det er litt sånn plastikk, synes jeg.
3: God crunch.
0: Kanskje det bare er plasten.
1: Jeg tror det er godt i feil rekkefallet.
3: Jeg elsker rå broccoli, jeg synes det er dritt godt. Den biten er litt vondt. Gjør det vending?
0: Det er jo om det. Det er mer her.
3: Ja, takk.
0: Ja, koser dere. Dette er alt jeg har planlagt. Vi skal bare gomle på veldig fiberrike ting. Og sikkert få vondt i magen.
2: Ja, så bra.
0: Fartmaxing burde vi gjøre en gang.
1: Nei.
0: Jo, fartmaxing.
3: Er det ikke litt det vi gjør nå?
0: Jo, men vi bør... Jo, det er kanskje bare det der.
2: Det skal være bønner.
0: Ja. Men er det fordi det er fiber i det? Er det derfor
2: sikkert? Det er sikkert det.
3: Det lager seg gass i magen av bønner, tror jeg.
0: Fra fermenteringen fordi det er mye fiber?
3: Ja, og når den bryter seg ned. Også fordi det er mye karbohydrater. Nå kan det være at jeg sprer feilinformasjon.
0: Jeg mener jeg har lest noe om at... Sorry.
2: Dette var bra radio.
0: Ja, men altså, det fortsetter. Det fyller opp hele munnen din. Grunnen til at meksikansk mat har den stereotypen med at amerikanere må bæsje på seg og prompe med, er fordi det er første gang de spiser noe med fiber. Og så spiser de en lefse med guacamole. Avokado har masse fiber i seg, fant jeg ut av. Men ja, det er første gang de spiser noe ordentlig næringsrikt med grønnsaker, og så er de sånn, åh, magen min! Og så tror de det er fordi det er dårlig for deg, men det er bare det er litt fiber i det, liksom.
3: Ja. Jeg merker det med bønner, hvis jeg ikke har spist bønner på en stund. Så kan det bli litt hardt.
0: Nå har Ragnhild spist så mye fiber at hun liksom bare dør.
3: Krakk! Du har tåret i øynene.
0: Det presser rett gjennom kroppen, rett og slett. Jeg skal gå over på broccoli. Pastinaken smaker som jeg spiser en svamp hvor det har vært en løk ved siden av.
1: Jeg synes pastinaken var litt god, men den var litt seig.
2: Ja, enig.
1: Jeg lå litt lenger enn disken på Coop.
0: Ja.
2: Fant den på halv pris, eller?
1: Nei!
2: I bruktdisken.
1: Men det var ikke så dyrt, det var 20 kroner.
2: 20?
1: Ja,
2: det er greit. Nå er jeg ferdig med broccolien. Den tok en stund å spise opp den, synes jeg.
0: Jeg tok herlig en bit.
2: Jeg tok de to, men de der små knottene sugde jo til seg all væske i munnen min. Så jeg ble jo helt støvsuger.
0: Oi, tenk... punktet er at det er i tarmen din og tar opp mye væske, slik at bæsjen din blir mer smidig.
2: Hvorfor er det så mye snakk om bæsj?
0: Det er jo det fiber gjør.
3: Ragnhild. Så det gjør bæsjen mer fuktig?
0: Ja, det er det jeg sa i sted. Den suger til seg væske i tarmen, slik at bæsjen liksom blir en mer bløt, men fast.
2: Fordi det jeg trodde fiber...
3: Hvordan kan den være bløt og fast?
0: Den får en bedre form, men den er mer smidig.
2: Ok.
0: Så den er ikke hard og liten, eller lang og ekkel og bløt, men den er bare liksom mer som bananete. Det blir som en banan uten skalle. Den har en fin form, men den kan skvises.
2: Men hvor er det enda bæsjen formes?
0: Det er jo bare når du kniper, tror jeg.
2: Sånn der.
0: Hva vil du spise nå? Vi har fortsatt knekkebrød, vi har damamebønner.
2: Skal vi ha bønner?
0: Vi tar det straks, men skal vi ta det inn på neste?
2: Ja.
0: Okay.

0: Det du hørte der var en sangversjon av Gunvor Hofmos dikt fra 1948, fra En annen virkelighet, sunget av og spilt av Uld.
1: Surt, søtt, salt, bittert. Du hører på Umami.
0: Det er så fint at Andreas kan snike med seg jingler til oss uten at jeg merker det. Takk, Andreas. Neste på agendaen, som også har mye fiber i seg, er det som Ragnhild trodde var sukkererter.
2: Ja.
0: Det viser hennes ukultivasjon. Det er jo da så klart edamamebønner, som man jo ofte får spist i asiatiske kjøkken, eller bare kjøkken, som jeg sier. Edamamebønner er umodne sojabønner. Fant jeg ut av noen. Jeg har masse allerede av min. Hvorav EDA, delen av ordet, betyr kvist eller grein. Og mame betyr bønne. I og med at dette er, ja, en, det er en slags poder med bønner inni, og det ser ut som små kvister.
3: Og så er det litt, sånn hår.
0: De er litt hårete, bittelite grann. Ja. Og man spiser dem, jeg spiser dem i hvert fall ved å bare ta en bit og så poppe dem i munnen.
2: Ja.
0: Men jeg har vært ute og spist med folk opp til flere ganger hvor de har prøvd å tygge på skallet. Og jeg tror det er der fiber sitter. Men det er fiber i dette også. Hvor mye vet jeg ikke, og jeg har ikke funnet ut av det.
2: Ja, jeg brukte å spise det med skallet den første gangen.
0: Ja, funket det?
2: Nei, det var jo ikke noe godt.
0: Ja, det er kjempeart.
2: Og alle drev og snakket sånn, er det mame, det er så sykt godt. Så skjønte jeg ikke helt greia.
4: Det var veldig godt.
0: Det er veldig godt.
2: Det var veldig godt.
4: Men jeg tror at vi har en pose med de her i fryseren til mamma. Ja. Bare bønnene og ikke skallet. Det var derfor jeg ble forvirret.
0: Når man skreller edamamen, så ender man da opp med det som ofte kalles i Japan i hvert fall for...
3: Bønne?
0: Jeg gjør research mens jeg... Mukimame, hvor muki betyr noe annet. Ja, okay. Og mame fortsatt betyr bønne.
3: Okay.
0: Mm. Vi er nå på, skal vi se, hvor mange gram... gjør fortsatt research live, ikke tenk på det. Vi er på 5 gram fiber per 100 gram bønne.
4: Men er det bare bønnen? Eller er det også med skall?
0: Jeg tror det bare er bønnen i og med at skallet ikke er spiselig. Hvem er det noen som mener seg til å ta en bit av skallet?
3: Jeg prøvde, jeg fikk ikke til.
4: Jeg kan gjøre det.
0: Nå kommer det ikke igjennom.
3: Nei, det var det. Jeg bare reiv den i stykker.
4: Den var litt salt.
3: Nå driver alle og
4: gommler. Det er ikke godt å tygge.
0: De er salta, både fra posen og av meg.
3: Er det små barn som har vondt i tennene deres? Hva skjer? Jeg var godt å tygge på sånn hard bønneskall.
4: Det var veldig hard. Det var salt.
3: Det var salt.
4: Nei, det var ikke godt.
3: Hørte du noen sau?
0: Vanligvis så koker man eller damper dem da, mens jeg har puttet dem i mikrobølgeovnen.
4: Det funker.
0: Det er en rask snack som blant annet favoritiseres av vår kjære Amalie. Det spiser hun mye av.
3: Amalie
0: Inglaser, tror jeg. Jeg tror jeg har lagt falske minner av at vi hadde det mye hjemme, men at jeg spiste det mer enn du gjorde. Men jeg tror den liker det i hvert fall.
3: Jeg fikk en med 3 bønner nå.
0: Herre min.
2: Skalla hadde litt sånn konsistens som popcorn, du vet, sånn popcornkjerne. Som du får mellom tennene. Det var ikke sånn kjempelært å spise.
4: Men dere spiser på en veldig gøy måte. Kan du, Amen, forklare hvordan du spiser det?
3: Jeg spiser ved å... Se for seg en sukkerert, så bare putter man inn i munnen, og så bruker man tennene for å bite ned sånn bakerst på den første bønnen, og så bruker jeg tennene for å dytte den inn i munnen, liksom.
0: Det er det jeg også gjør.
3: For å skrape, på en måte.
0: Og det Heidrun også gjør, tror jeg.
4: Ja, det er sikkert det som normalt jeg bare hadde ikke sett før. Nei. Så jeg åpnet de opp og tok fingrene mine inn.
0: Det gjør det på
3: norske måten.
0: Jeg skal ikke kommentere noe mer.
4: Oi.
0: Nei, føler dere mer fibret enn da?
4: Jeg føler at det skjer ting i mange menn.
0: Ja, jeg tror faktisk jeg må bæsje snart.
4: Det rumler.
0: Ja.
2: Jeg føler meg normal. Ikke skjedd noe enda.
3: Jeg føler meg helt grei.
2: Men det er vel ikke lakserende, på en måte.
0: Nei.
2: Som kaffe og
3: sigg. Og...
4: Det var håret til.
0: Er sigg lakserende?
2: Ja. Hvis man tar, når man tar seg sigg, så begynner det å skje ting i magen. Ja.
0: Sorry, men du tok 3 sigg siste jeg traff deg på liksom en halvtime.
3: Ja,
0: det er bra.
2: Må bare tømme rensesystemet. Dere vet som folk som går på sånn detox, der de bare drikker væske en uke.
0: Ja.
2: Det er meg. Jeg bare sigger en hel uke. Sigge, bare for å tømme. Sigg, kaffe.
4: Ja, ja, ja.
2: Vant.
4: Jeg har hørt at dere politiet tilbyr. Politiet tilbyr det til de skal avhøre. Hvis de skal få dem ut av noe system der, så tilbyr de, vil du ha sigg eller kaffe? For da begynner systemet, og de må bæsje.
0: Ja, takk begge deler for å si det sånn.
2: Det er jo en fransk frokost. Folk i Frankrike må ha veldig...
4: Ok, eller det.
3: Kaffe og sigg og sånn baguette på skulderen, eller ikke...
2: Mens baguette igjen er forstoppende. Ja.
3: Kanskje derfor de må sigge og drikke så mye kaffe, for de spiser så mye baguette.
2: Ja, som en bra hypotese.
3: Ja, takk.
0: Jeg kan avsløre at dette er enda bedre varmt. De er varme nok for lenge siden, og nå har det bare stått der.
3: Jeg synes det var nesten litt bedre enn rå pastinak. Jeg vil tørre å påstå det.
4: Ok.
3: Jeg vet ikke om det er noen som skal halssuke meg for det, men...
0: Men da kan dere bare glede dere til... Ja, knekkebrød da, uten noe på. Jeg er veldig oppfinnsom i dag. Vi skal ikke ha noe ekstra her, vi skal bare ha fibre og ikke noe annet. Og ikke kombinere noen av tingene. Men først så skal vi høre en låt.

et lite vink, slær ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

Edith Smee. Møte meg som en vegg, i huden som en klegg.

bare et lite vink, slær ned som lyn blink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge,

God i ditt smil. Møte meg som en vegg, i huden som en klegg.

Et lite vink slår ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

borte i ditt hår, og der navnet ditt står. Drømme det fram,

der et lite vink, slær ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge,

en Mercedes for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

Et lite vink slår ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

it, it's me. Møte meg som en vegg, i huden som en klegg.

spill. Er lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige. Tror jeg så skulderen din da du lukka døra og gikk. Nå står du ved vinduet mitt, tilgjort sørgende. Du vet at jeg følger med, hvor skal jeg begynne? Med dine renkespill. Lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg lengter inn. En vinter i hula, tankespinn. Bare stivne i kulda. Skrible noen rim i ringen på ruta. Blyv om at jeg skal gjøre til uka. Trekk i meg når jeg trekker på buta. Og synker med skuta.

Skal jeg opp til benken som ingen vet om, med sekken som vanlig helt tom, og finne litt fred. Og plata jeg satt på i går, snurrer fremdeles i dag. Det knitrer fra den skorre til nåla, finner forsterkeren og slår den av. La plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

spill. Er lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige. Tror jeg, så skulderen din da du lukka døra og gikk. Nå står du ved vinduet mitt, tilgjort sørgende. Du vet at jeg følger med, hvor skal jeg begynne? Med dine rekkespill, lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige, jeg lengter inn. En vinter i hul av tankespinn, bare stivne i kulda. Skrible noen rim i ring og på ruta. Blyv om at jeg skal gjøre til uka. Trekk i meg når jeg trekker på puta. Og synker med skuta.

lar plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, av tankespinn, prøv å skrive.

Er et lite vink, slær ned som lyn blink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.